کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں, تبرج کا لفظی معنی ہے بعد تفاعل سے ہے نمایاں ہونا, ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں, سیل بورڈ جو ہوتی اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ تو لفظی معنی تھا, لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا, مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا, تو نمایاں ہو گیا نا, پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے, ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی. لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا, لوگوں کو دکھانا. دوسرا, لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے, چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا, جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا, ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد, قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر وتکسر وتغنج, اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں, یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا, کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں, اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

سمنہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. انہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے، کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول

0: سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے، کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. مِن بَعْدِهِ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے, سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ, اور ڈرو اللہ سے, تقوا, کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, تقوا اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک, اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل, اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی، اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکا، یہ بات ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی، لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وہ بناتے کا، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی، قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے، اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہن، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے
1: هو الرداء فوق الخمار،
0: هو الرداء فوق الخمار،
1: وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی
0: یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟
1: دوپٹہ یا اسکارف.
0: خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں یعنی ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ وہ خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھیں، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذار علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذار، مشی کہتے ہیں چال، ازارہ کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیض جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیض بن جائے۔ یہاں قمیض پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیض پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا ہے بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھونگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہے, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایو عرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذینا, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے یہ, بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کے لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امامہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they'll off, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word. I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye, there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free from of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबर्रुज से मुराद बनाव सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजह करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और ये औरफना के लिए कहा गया कि अगना ये औरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रुज में आता है या ये औरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रुज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ हर वक्त रहते हों बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی, وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے.

0: کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، وہ میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افہم یونشو فی الحلیہ، تھی عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی، خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ، مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جو لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی. صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائے حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. آپ نے آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے، تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دی جائے، بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے، اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھے، چھپا کے رکھے. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں، اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے. اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہے کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جان ہی رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں نامحرم لیکن رشتے دار ہیں، تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، یعنی ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو. تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے، کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، یدان سیاب، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھوریں، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. مگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
1: برادران اسلام, حق تعالی شانہو نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی، کس قدر تکالیف برداشت کی، اور کس طرح استقامت سے فریضہ رسالت کو ادا کیا۔ حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقیناً غالب ہیں۔ سامعین کرام، ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے۔ یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلۃ الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔

هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے، اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی، قرآن پاک کی، سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے۔ تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں، یعنی عقائد، توحید، نبوت و رسالت اور آخرت، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات، معاملات، اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم صالحہ، جو امتیں پہلے گزری ہیں، ان کے بھی واقعات بیان کیے۔ کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے، اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت، پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع عظیم ہوگی۔ تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے، جو قصے بیان فرمائے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں، وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی، ایک گھر سے ہم نے شروع کی، اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو۔ تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، تو آپ نے بتا دیا
وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے. وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے، کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایا نہایا میں بھی، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہیں وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں، لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں، یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے. اور ہم روایات اسرائیلیہ، اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی رتب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی ماز گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے، اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے. یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں. ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں. ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں. لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے، انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تم لوگ ہیں. اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی،
تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے معین ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا، کیونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے، چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک. تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث. تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن

اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں بھی آ کیا؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں، دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر. اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام والسلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے، تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی یہ امی، جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں. تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت، کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے. تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور محقق تحقیق کرے، اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتا چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں، یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم ثمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دے. تو اس لیے ان قصص کی، قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مقانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو، قرآن میں قصص انبیاء

اسی طرح مسانید میں احادیث ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، کہ کل

شيء هالك الا وجهه، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا۔ اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا، اور عرش آپ کا جو ہے پانی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستت ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا۔ اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق التربت یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مضی ہے، ایزا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں، وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں، اور خلق آدم یوم الجمعہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا، اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعت مستجابت، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعت مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا، شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک اس دور

میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ لیکن اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق, یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی, آسمان ہو گئے, زمینیں ہو گئیں, تربت پیدا ہو گئی, جبال ہو گئے, اشجار ہو گئے, انعام ہو گئے, حیوانات ہو گئے, مخلوق پیدا ہو گیا, نور پیدا ہو گیا. تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام. کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے, ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے. اب آخری مخلوق جن پہ قیام قیامت ہوگا, قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں, انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی. تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے, یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے, یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً, ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے, یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال یا کہیں آئے گا 1000 سال, یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو, نظام شمس و قمر ہی نہ ہو, تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال. تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ, اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے, لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے. اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا. زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں, لیکن جن تو جن ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی, یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن, کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو, واضح ہو, کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے. تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز. اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت. جی مجھے بشارت ملی ہے. اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو, بشر الذین آمنوا, ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے, آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے. اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں, عقل تو ہے ان میں, عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے, یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے. کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں, حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں, بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں, کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو, لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے, یعنی جو سب سے سمجھدار جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے, افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء, ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا, فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ, اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر, کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے, جنوں کے پاس بڑی قوت ہے, لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو, اور یہ بھی بات یاد رکھیں
کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا، میں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا. اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا، الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے، تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں، جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندن من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول کیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے لے، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر، تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارا، جس آدمی نے استخارہ کر لیا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھئی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی، بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا، چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفہ. اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے، ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد زمین میں جا کے پھر خون بہائے پھر خون ریزی کریں پھر قتل کریں اور ہم جو تیری مخلوق ہیں تیرے عباد ہیں ہر وقت تسبیح کہنے والے تحمید کہنے والے تقدیس کہنے والے اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے فوت ہو گئے تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا صرف تسبیح پر زور تو نہ ہونا. نے کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساتھ نہیں رہا تھا وہ ساتھ نہیں رہا تھا تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار اصل تو میں ہوں نا دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تیرے تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا میں علم رکھتا ہوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو ملائکہ کو پیدا کیا نور سے جنات کو پیدا کیا آگ سے اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روئے زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی سن اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہیں. کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے کہیں اچھی مٹی ہے کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اثر ہی نہیں کرتا کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے جلی ہوئی ہے سڑی ہوئی ہے. تو مٹی کے تو قسمیں اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان

اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتے ہیں کہ خلقہ من تراب اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من تین لازب کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لاسک لازم کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں اتنا دربی الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں. تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازم. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا

تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب، ایک جگہ آیا تین، ایک جگہ آیا تین لازم، ایک جگہ آیا سلسال ان کل فخار، اور ایک جگہ آیا من حمین مسنون. تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو اعداء اسلام ہیں یعنی جو دشمنان دین ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو صحائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے مستعین پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات صدور ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں پکایا ہم نے ہمائے مسنون سے پیدا کیا. یہ کیا بات؟ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر. جیسے اب انسان ہے، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، سیدھی سی بات. لیکن فرماتے ہیں

قال كيف ما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے, کہیں فرمایا من نطفت, اور کہیں فرمایا من ماء مہین, ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے, یہ سارے مراحل ہیں, وہ نطفہ بھی ہے, وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا, ماں کے سینے سے گرنے والا, وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا, وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا, پھر مضغہ بنا, پھر فصہن العظام لحما, تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے, گائنی کے اور عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا, جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے, اور فی ظلمات ثلاث, وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے, اور قرار مکین الا قدر معلوم, وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے, پھر وہ علقہ بنتا ہے, پھر وہ مضغہ بنتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا. تو اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہو نبی, کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے, اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے, بچہ کیسے ہوتا ہے, اس میں کیسے تغیر آتا ہے, کیسے تبدل آتا ہے, اب الٹرا ساؤنڈ, اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں, لیکن حضور ساری خبر دے رہے ہیں, ساری تفصیل بتا رہے ہیں, تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں, کوئی تضاد نہیں, کوئی تباین نہیں, کوئی اختلاف نہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس لیے کہ پہلے مٹی تھی, اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی, لما بلا بلما اتراب بلت بلما سارا تین ہیں, تین بن گئے. اب مزا علیہا وقتن, کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی, اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹا گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں, آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا. جب خالص مٹی ہو نا جی, اچھی قسم کی مٹی, وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے نا, کہ جب برتن بناتے ہیں کمہار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بےچارے کہ کون سی مٹی ہوگی. اچھا پھر مٹی کی بھی شان ہے, پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں, جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی رہا, تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سراہیاں, اور مدینہ منورہ کی کھجور, اور مدینہ منورہ کے پھول, گلاب کے پھول جو تھے, یہ تین ہدایہ ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے. کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی, پھول بھی وہاں پیدا ہوئے, اور مٹی بھی وہیں کی, اور اسی سے وہ بنتی تھی سراہیاں. اور یقین فرمائیں کہ وہ سراہیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی, اتنا ان کو, اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے, تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے, وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے, کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے, نہ بچوں کو چین ہے, نہ ماں باپ آرام سے. چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے, اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا جانا چاہ. تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے, اب مٹی تھی, بلت بالمائی تینن, کیا بن گیا؟ تین بن گیا. اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ تین لازم. اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا, تمثال بنا ڈھانچہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا
अस्पतालों में भी आपके पास होती हैं, स्टेचू बनाते हैं, तो वो उनके पास भी उस सफेद किस्म का पाउडर होता है, पानी डाला उसके साथ जनाब मशीन बना के रख ली, तो अल्लाह ने उसका इस्तेमाल तैयार की कि ये टांगे हैं, ये लंबा है, ये सीना है, इस यहां सर होगा, अब तिमसाल बन के वो रह गया। अब जब उसमें वक्त गुजरा तो वो खुश्क हो गया, जब खुश्क हो गया तो वो बजने लग गया कल फखार, तो उससे जैसे ईंट पुख्ता हो जाती है ना, तो आप हाथ मारे तो आवाज आएगा, जब तक मिट्टी हो गीली तो उसको हाथ मारे तो आवाज नहीं आएगी, जब वो खुश्क हो जाए तो बर्तन से आवाज आएगी। अच्छा, अब हम इन मसनून कहते हैं कि जैसे राख होती है ना, हमारी आग जले और राख निकल आए, तो जली हुई राख का जो रंग है तो वो धूप में पड़े पड़े पड़े पड़े उस पर वो असरात जब आए तो उसकी शक्ल जो थी वो हमें मसनून बन गई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तुराब से पैदा किया, किसी जगह फरमाया तीन से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया तीन लाजिम से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया सलसालिन कल फखार, और किसी जगह फरमाया कि सलसालिन मिन हमइन मसनून। तो तमाम अल्लाह के कुरान की आयात जो है वो बरहक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस में आता है कि सित्तून ज़िराअन, कि आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था पता है कितना था, 60, और चौड़ाई कितनी थी, 7 हाथ चौड़ा। अब इबलीस जो है काना मिनल जिन, था जिन लेकिन रहता था मलाइका में। अच्छा, वजह क्या थी कि जब मलाइका का जुंद उतरा था ना जिन्नों को सजा देने के लिए, तो इसको वो साथ ले गए, और ये जनाब बड़ा आबिद जाहिद बन गया। जब आबिद जाहिद साले बन गया तो फरिश्तों के साथ रहने लग गया, तो हर किस्म के आदमी रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि कभी भी वो फरिश्ता नहीं था। एक बात याद रखना कि इबलीस जो है काना मिनल जिन्न फफज़ाकान अमरे रब्बिह, इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लम यकुन तुदफत ऐनन कत मिनल मलाइका, एक पलक झपकने के लिए भी वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था, लेकिन काना माल मलाइका, मलाइका के साथ रहते थे। अब जब वो गुजरे और देखे कि एक लंबी सी चीज पड़ी है तो वो यूं उसको बजाए, बजाए तो कुछ आवाज आए, वो सूख गई ना मिट्टी। अच्छा, और उसके बाद देखे कि ऊपर से खाली है, फिर फूंक मारे, जो फूंक मारे ना जी तो हवा निकल जाए नीचे से, तो कहे हां कुछ समझ नहीं आती कि है क्या, लेकिन जो भी है अजीब है, अंदर से खाली लाया था मालक, ये जम के खड़ा नहीं हो सकेगा, जरूर फिसलेगा, क्योंकि अंदर से खाली चीज को खड़ा करें कितनी देर खड़ी होगी, गिर जाएगी, फिसल जाएगी, लेकिन अगर भारी पत्थर को खड़ा करें तो सारी जिंदगी खड़ा रहेगा। अब जनाब उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक तो था जसद आदम, फरमाया कि और इसको पैदा किससे किया, फरमाया अपने हाथों से, खलक तो मैं ये नहीं, इसीलिए कुरान कहते अल्लाह ने फरमाया मा मना का अंतुदा लिमा खलक तो बेदैया इस्तकबर, अल्लाह ने फरमाया प्लीज जिसको मैंने अपने हाथों से, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया हो, अल्लाह फरिश्तों को अभी बनाओ आदम ना, फरमाया मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद हुक्म दिया फाइदा सवैतुहु व नफखतु फीहि मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन, अल्लाह ने हुक्म दे दिया क्या है मेरे मलाइका, जब मैं आदम को बना लूं और जब उसमें मैं अपनी रूह में से फूंकूं, जब रूह फूंकी जाए तो तुम फिर उसके बाद सारे उसको सीधा करो, एदाम तकरीम। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी, जब रूह आई ना तो सबसे पहले छींक आई, जब छींक आई तो अल्लाह ने फरमाया कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह, तो उसी से ये आज तक सुन्नत चली आ रही है कि जब आपको छींक आए आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, और फिर वो जवाब दे के यहदीकुमुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह यहां तक पहुंची यानी आपके निस्व बदन तक, और जनाब जन्नत की बड़ी बड़ी अजीब मंजर नजर आए, तो आदम अलैहिस्सलाम उठने लगे, अब उठे कैसे, नीचे तो रूह है नहीं ना, फिर गिर गए। अल्लाह फरमाया खुलिकल इंसान मिन अजल, भी इंसान है बड़ा जल्दबाज, इंसान बड़ा जल्दबाज है, सबर नहीं है इंसान में, जरा सी चीज देखे बस कहते हैं आज ही सब कुछ मुझे मिल जाए, आज आज ही हासिल हो जाए सारा किस्सा काम, इंसान के बस में हो ना वो कहे मैं पैदा भी आज हूं और उसी आज ही जवान हो जाऊं, आज ही पढ़ जाऊं, आज ही डिग्री मिल जाए, आज ही नौकरी मिल जाए, और आज ही सारे पैसे लोगों के उठा के मेरी जेब में आ जाए, इंसान अजूद है।
خلق الانسان من اجل، تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا ملائکہ کو، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد، کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے، اور کہ ابلیس کو حسد پیدا. اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے، انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن لن يخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا، اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو. اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وجہ کیا ہے ورنہ ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں، تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں، تو آ جاؤ امتحان دو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں، جنت میں رہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی؟ تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا، وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ اریانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی. اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا، احکام نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے، فخروا سجدن، تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف، اٹھاؤ سر اپنا، یہ دار تکلیف تھوڑا ہے، یہ تو جنت ہے، وہ تو سجدے کے دور گزر گئے، وہ تو دنیا تھی، جو تم نے سجدے کر لیے وہ ہم نے قبول کر لیا، اب تو مزے کرو بھائی، کھاؤ پیو عیش کرو، بس اب تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت الخلد تھی، یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی؟ تو راجی اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی، وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، وہ جنت بھی زمین پہ تھی، اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی. لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو، تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی اللہ نے حکم دیا، قیل یا نوح ہو بک بسلام منا، تم اترو کشتی سے. تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی، گاڑی سے اترو بھائی، کرسی پہ بیٹھے ہو یار اترو. اب حالانکہ کرسی جو ہے زمین پہ رکھی ہو، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو، اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں. وما علینا الا البلاغ. الحمد

برادران اسلام، مسجد مستشفی ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے، اور قصص الانبیاء میں کیونکہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا ملقب بخلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، تو اس لیے ہمارے ان دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ طہٰ، سورہ سود، ادصاد، اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر فرما، لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر فرما. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو، اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے، تا سریا میں رود دیوار ہے کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے. تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے، یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے، یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگندا کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کر دیا. اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہیں انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب، یقین، یقین اللازب، یا سلسال کالفخار، یا ہم ام مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکۃ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکۃ السما تھے فقط،
یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے، ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصرہ الى السماء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا اتت السماء وحک لها انت اتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے. ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک واضع جبهته یسبح ویقدس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دو انگشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یا صرف ملائکۃ الارض ہیں یا صرف ملائکۃ السماء. لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑھیں جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ کہتے سب، اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے جیسے کہ سورۃ طہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اللہ کہتا ہے، ایک تو لفظ کلہم، لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے، تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں. اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت. اچھا، لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے، سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام. اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں تو یہ تعظیم مقصود ہے، عبادت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ، حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا، تعظیم تھی. صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، پہلے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُهُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم، ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا لیکن شریعت اجازت نہیں دے. تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا. ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ. اب سجود ملائکہ کے بعد
دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی، اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء، کہ ہذہ دابا وہذہ شجرا وہذہ کذا وہذہ کذا وہذہ کذا، ہر چیز کا علم دے دیا کہ یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ کب انار ہے، یہ انگور ہے، یہ فلاں چیز، سارے اسماء سکھلا دیے، بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

علمنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا جب یہ چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے کر دی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی زبان پہ نہیں آئی کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی یہ ہم سے زیادہ علم والی کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی لیکن جنات زمین میں فساد پھیلایا تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں ہم اکرم ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بھی پیدا کریں لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں میں اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہوں کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے تو مقام انسانیت کتنا بڑا طلب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو وہ بات ختم ہو گئی تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں تو اب نام بتلاؤ. اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں. تو اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا میں جانتا ہوں. تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے وہ تم نے. تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخ رو ہو گئے جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی. تو علماء منطقیین کا علماء فلاسفہ کا علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجع قول یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی
بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا، اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے درس میں جانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، اظہار کی قوت اس لیے افضل ہے۔ لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو پھر ہدہد نے بھی تو اظہار کیا تھا، اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے، چھوٹے سے بالکل ایک دن کے یا دو دن کے، لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں، تو آخر یہ عقل اس کو کس نے دیا؟ اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں، تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بندی ہوں، بکریاں بندی ہوں، ان سب کی پھل ہوں، اولادیں ہوں، بچے ہوں، بچڑے ہوں، تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا، وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا۔ اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ تو یہ کس کو اتنا عقل؟ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا۔ اب آپ دیکھ لیں بلی ہے، آپ دیکھ لیں کتا ہے، اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ آئیں آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس۔ تو آخر راستہ ڈھونڈنا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا، حتیٰ کہ کتاب الحیوانات کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیس جانور ہے لیکن اگر بابلا بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، یعنی وہ مرض ہو جائے، دماغ اس کا چل جائے، پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا، اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا پاگل ہونے کے باوجود بھی۔ تو اتنی عقل تو اس کو بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں، آپ صحراؤں میں ہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ، اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ پہنچا دے۔ اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا، یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا۔ تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے، اللہ نے ہر کسی کو، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو علم دیا، اور جب علم کا مقابلہ ہوا فرشتوں سے پوچھا کہ ہم بھی ہوں نہیں بتلاؤ، اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کچھ سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے نبی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قال يا آدم ينبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تو اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلیم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلم کی وجہ سے۔ یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے، اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو، جو شرف ملا انسان کو، وہ علم کی وجہ سے۔ اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ طہٰ میں آیات ہیں، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی۔ تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا تھا، اور اکثر علماء کا راج قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ذیل ایسر سے پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا کہ حوا ہوں۔ کیوں ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں،
تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ذیل ایسر سے یعنی آدم کی ذیل ایسر سے پیدا کیا تھا اور قلب کا تعلق بھی ذیل ایسر کے ساتھ ہے, تو اللہ نے انس و مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مودت کا سلسلہ قائم رکھا ہے. چاہے وہ مودت ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو, بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو, خاوند اور بیوی کے رنگ میں ہو, کسی شکل میں ہو, لیکن وہ مودت, وہ رحمت, وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذیل ایسر, اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ عورت میں نظر بھی ہو, اس کو ادب بھی سکھلایا جائے, تنبیہ اور کنٹرول بھی کیا جائے, لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جب بی بی حوا پیدا ہو گئی تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں, یہ جنت کون سی تھی, یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائل. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محل تکلیف ہے ہی نہیں, جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں,

بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک ارضی جنت تھی، زمین میں ایک جنت، جنت کا معنی باپ، اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا. اب اگر زمین والی جنت ہے تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں. اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو، آپ کو اتارا گیا، تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہے. لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے خود نوح علیہ السلام کو بھی تو کہا رہے، یا نوح بالسلام منا، نوح علیہ السلام اترو، حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے، وہ جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے نہیں اتر رہے، لیکن وہاں بھی تو لفظ ہوتے ہیں. اور لیکن سچی بات یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے، ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغ میں رکھ لیں. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انشاءاللہ خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دے کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے. ایک بات ہمیشہ یاد، الا کوئی مجبوری ہے، وجہ ہے، عذر ہے، ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لفظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے. بس اس کو ہم مجاز کے معنی میں یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو، بالکل ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے، فرشتہ. اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو انسان ہے، فرشتے تو نہیں، لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ، اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا، قرآن میں موجود ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے اپنے داؤ آزما لیے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، نہ ان کے قدم میں لغزش آئی نہ نظر میں لغزش آئی. تو سب نے کیا کہا کہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم، سب نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ. اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بھائی یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک، یہ معصوم آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب، یہ بچپن سے صالح، اس نے گناہ نہیں کیا کبھی، مراد یہ ہوگی. کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا، ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے. لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں، تعویلات کریں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ کھلا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور آدم علیہ السلام تم جو ہے، تم اور بی بی حوا، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس صرف ایک پابندی ہے، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو اس لیے علماء جمہور کہتے ہیں، جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقتاً جنت ہے، وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا. اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ ان هذا عدو لك ولزوجك.

فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن تیری بیوی کا بھی دشمن، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلائے، اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے بعد فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، اور یہ جنت کی صفتیں ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں بھوکا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی عریان کریں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ ستائے گی، تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی، اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو، تم تمام انسانوں کے ابا ہو، لیکن اخرجتنا من الجنۃ، تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے، تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے، اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا، اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں، نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو سجدہ کرو عبادت کرو اور گناہ نہ کرو فلاں کام نہ کرو یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، ہوتا ہے اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا، وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں، حضور نے فرمایا ہاں اونٹنی ہوں، اور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا، کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے دودھ ملتا ہے نا، تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی برغوب غذا ہوتی ہے، اس نے کہا حضور نے ہاں اگر تم چاہو گے تو ایک منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی، حمل بھی ہو جائے گا، بچہ بھی ہو جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا، یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں ایک کنارے پہ چلتی ہے نا، لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی، یفجرونہا تفجیرا، وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے، اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، مومن کہے گا نہیں نیچے سے اوپر بہے، نیچے سے اوپر بہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب اس جنت میں تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا، تو اس لیے بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، تو بات سمجھیں اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے، وہ جنت پیدا ہو چکی ہے، وہ جنت موجود ہے، اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا، اس جنت میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا، تو جنت تو وہی ہے، اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کعرض السماوات والارض، اس کا عرض اتنی ہوگا کہ سات آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے، طول کتنا ہوگا اللہ اعلم، اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں، جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت، اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، بات یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن حرمین شریفین میں، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، لا یدخلہ، حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقابہا الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا،
اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو واہی ہوتا ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا. نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، واہی. اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے. اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دجال نے بھی دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ بھی طواف کر رہا ہے پیچھے. اور حدیث کہتی ہے کہ لا یدخل الدجال، کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے، کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے، کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے، کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں، جنت ہے، آگ ہے، نار ہے، یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی، صالحہ بیوی مل گئی، اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا، ورنہ گھر جہنم بن گیا. وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے، وہی گھر ہے، کہتے ہیں کہ محاورہ ہے، ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خامخواہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ دھوکھا ہے. آگ کا ماننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا، آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے. جناب اللہ معاف کرے یار، کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی، حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا، ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے، اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں وہ خود راستے سے ہٹ گئے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ، قداور لوگ، یعنی فہول العلماء، اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، اتنے قداور لوگ قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی تھیں، سٹڈی کی، کتابیں پڑھی، لائبریریوں میں گئے، مطالعہ کیا، 40-50 تفسیریں دیکھیں اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے، اس کو نہ سمجھے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، علماء اسلاف، سلف صالحین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا بات سنو، بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں، اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے. دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا، جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا. جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا. جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا، صالحین من الجن، جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی، اتنی عابد زاہد کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے،
تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا، تو ابلیس نہیں بنا، اس سے پہلے تو جنت میں رہتا. اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے بعض بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی عادات، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی باتیں ملتی جلتی تھیں. تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے، وہ بیچارے اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی عوامر نوائی نہیں ہوں گے، کب؟ جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر، باس ہو کر، حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اب جنت کے احکام طاری ہوں، اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے. اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں، آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں، آپ اس کے جناب نقشے بناتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور جناب اس کو سجا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر، آرڈر لے کر، افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایسے ہوٹل چلائیں گے. اب تھوڑا قسم کے لیے دروازہ کھلا ہے جو آ جائے اندر داخل ہو جائے. اب تو آپ پیمنٹ کریں گے، کمرہ الاٹ کرائیں گے، جگہ ہوگی، پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے، دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے جنت کے احکام بے اعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا. اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا، حضور بھی تشریف لے گئے، سیر فرمائی، جنت میں داخل ہوئے، واپس آ گئے. اسی طرح ملائکہ بھی جنت میں جاتے ہیں، آتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا، نکالا گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی جنت میں رہتے تھے، ان کو بھی نکالا گیا، کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت، اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. اب جب آدم علیہ السلام، اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے اور بڑے بڑے قداور علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ رکھ. اب اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا، وہیں سے اشارے کرتا تھا، باتیں کرتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا. اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکرے لگیں؟ کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا، اللہ نے کہا تھا فخر نکل جاؤ جنت، پہننا کر عجیب تو مردود. تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ جب نکال دیا گیا، آسمانوں سے اتار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، وہ زمین میں آ گیا، آدم علیہ السلام آسمانوں میں، جنت میں، اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یہ سارا دھوکہ جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا، ابلیس کو جنت سے نکالنے کا، سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا، وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا، جس سے بنیادی دھوکہ لگ گیا. کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا، ان علیک لعنتی الى یوم الدین، فرمایا نکل جاؤ، فخرج منها مذموما مدحورا، نکل جاؤ ذلیل ہو کر. ہم نے کہا وہ تو نکل گیا. آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو، پھر ہم نے کہا اترو جنت سے. اچھا آگے لفظ اہبطوا، سب اترو. بھئی سب کون؟ جمع کا صیغہ ہو تو آدم اور ہوا ہے. اچھا ایک جگہ احبطا منها، دونوں تم، تصریح کا صیغہ ہے. ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا، سانپ، چار تھے، جمع کا صیغہ ہو گیا. اور وہاں ہے دو کے دو اترو،
اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا, وہ سال کا فرق تھا, دو دن کا فرق تھا, ایک دن کا فرق تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑے تو دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آدم بھی وہی ہیں, ابھی ابلیس بھی وہی ہیں, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے. وقاسمہما, قسمیں کھا, انی لکما لمن الناصحین, تو قسمیں کھا, قسمیں تو تب کھایا ابھی آمنے سامنے بات ہو. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں, کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیے کہ اس کو پہلے نکالا گیا, اس کو بعد میں نکالا گیا, پھر دو کو نکالا گیا, پھر چار کو نکالا گیا. اب جناب پھر علماء گھبرائے, انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا, پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا, پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا, پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا. تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بیان کیا, اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا اس کو بعد میں اتارا, اس کو ہم نے پہلے اتارا اس کو ہم نے بعد میں اتارا. جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, بی بی حوا بھی جنت میں تھی, اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا, حکم تو ہو گیا, مذموم و مدہور تو بن گیا, لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی, اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھیں, تو پھر اس نے بس وسا ڈالا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بی بی حوا سے, جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا, تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن انسا قط, اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی, اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی, تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی. لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے, خیانت کی ہے, تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی. خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی مال میں خیانت, بات میں خیانت. خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو, یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا, یہ بھی خیانت ہے. تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اماں حوا خیانت نہ کرتی, لم تخن انسا قط, تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی, کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا, اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا. تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا. اب اس کے بعد جب درخت چکھا, فبدت لہما سواتہما, اب جناب پوری ہو. اچھا, اب اس میں سابقہ کتب روایات اسرائیلین اور بہت سارے مختلف اقوال نے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی فرجہما نور, کہ پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرمگاہوں پر. یہ غلط بات. قرآن جب کہتا ہے کہ یندیو انہما لباسہما, اس کا معنی ہے ان پر لباس. اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا, اور انہوں نے تو اپنی شرمگاہوں پہ نظر بھی نہیں ڈالی, لباس میں تھے, چھپے ہوئے تھے. اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کہ آدمی کے کپڑے, یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن کوئی گناہ ہو جائے اللہ کر یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی, وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا, اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا, وہ یار وہ تو اب ننگا ہو گیا بھائی, دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے, وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی, یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے بڑا اچھا آدمی ہے, وہ کمال ہے جناب, وہ تو چھپا رستم نکلا. تو مانا یہ ہے کہ اریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو اریاں کر دیا جائے, جس کو آج امت نے ہم لوگوں نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ اریاں ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے. یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں, اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا. دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے کبھی پینٹ پہن کے نکلا ہے گھر سے باہر؟ آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو, کبھی آپ نے دیکھا اس کو, کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو, کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو, کبھی اس نے. تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں, حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے, ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس. تو اب لباس اترا, لباس اترنے کے بعد
اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا فرارا منی یا آدم, مجھ سے بھاگ رہے, کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قال لا یا رب استحیاء منک, یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں, لیکن میں شرمندہ ہوں. فطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے. اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس اب اتو. بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین, اترو زمین میں, ایک دوسرے کے تم دشمن ہو. کیوں؟ اب دیکھیں کہ ابلیس کے پیچھے کون تھا, حیا سام, اور ہوا کس کے پیچھے تھی, آدم کے پیچھے. تو جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پہ اتارا, اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا. اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے. راجع قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں, اور بی بی ہوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے. بی بی ہوا جو ہے وہ جدے میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں. اچھا, اور یہ بھی روایات میں ہے کہ نزل الحجر الاسود مع آدم, اللہ نے حجر اسود بھی آدم کے ساتھ اتارا. اچھا, اور خدا کی شان بادل ماں نے یہ لکھا ہے اخذ قبضۃ من اوراق ثمار الجنۃ, کچھ جنت کے پتے جو تھے نا, کچھ پتے درختوں کے, وہ بھی اللہ نے دے دیے, وہ بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے وہی آگے کاشت کی اور ان سے ہی یہ خوشبوئیں پیدا ہوئیں جو پوری دنیا میں آج تک خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں. تو آدم علیہ السلام وہاں اترے اور بی بی حوا جدے میں اتری, اور دونوں تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے کہاں پہنچے, بقا میں, عرفات میں. یہاں آگے دونوں نے پہچانا کہ اچھا انت ہوا, انہوں نے کہا انت آدم, فعرفا, ان نے پہچان لیا تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا لکھا کر دیا, لکھا ہو گیا دونوں. اچھا, اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا, دوسرا ان کو لباس دیا, اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمہ اللہ صنعت کل شیء, اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی, کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے, اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے, گھر کیسے بنایا جاتا ہے, کپڑا کیسے سیا جاتا ہے, کپاس کیا ہوتی ہے, اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے, پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے, پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے. ہر صنعت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا نے, اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ بی بی حوا. اور بی بی حوا نے 20 دفعہ ولادت ہوئی, اور ہر ولادت میں اللہ نے دو بچے. سب سے پہلے جو ہوتے تھے, خدا کی شان دیکھو, جب بی بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن, اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد المغیث اور اس کی بہن. تو یہ اللہ پاک نے 40 اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں عمران, دنیا میں زبانیں, دنیا میں صنعت, دنیا میں لباس. یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا, انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے, متمدن ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا, اللہ نے تعلیم بھی دی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنع کا علم بھی دیا, دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی. اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور ادریس علیہ السلام اور بقیہ تک قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس قصص الانبیاء کے ضمن میں ہم نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی سنی، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام والسلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے، آدم علیہ السلام کو بھی، بی بی حوا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے، جنت سے زمین کی طرف اتار، اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حیا جسے سانپ کہتے ہیں آپ، اس کو بھی اتارا، اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ما سوائے کتب سابقہ کا، اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتماد نہیں، جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں علماء محققین کا یہ فیصلہ کہ لا نصدق ولا، نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہیں، اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، خدا جانے صحیح ہوں، تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیا، اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی، یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے ہیں، اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرما دے کہ چلو بھئی ایک علمی فائدہ تو ہے نا، تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجتن، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج، اور اسی طرح ایک روایت میں کہ حج آدم من الہند 40 حجتن ماشی، اور وہ بھی پیدل چل، اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنے شروع کیے تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ میں زیادہ شغف، آج بھی آپ دیکھ لیں یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے لیکن حج پہ آتے ہیں، شوق ہے، اچھا اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن حج پہ آئیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اولاد، اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ، تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے، کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا، ایک تو گناہ کیا باللہ کا حکم نہیں مانا، حالانکہ بات تو ایک ہے نا اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اسے نہ کیا، ماں بنا کان تسجد امر تو، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک قسم نہی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھی چلے گئے، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے، آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا اور اس سے بھی ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا، لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اسرار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے، توبہ ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے، اپنے خطا کا اعتراف ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں معاف،
عصا آدم ربه فغوا لیکن ثم اتبع فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول, لیکن اس کے مقابلے پہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی, میں ان سے بہتر ہوں. طیب فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین ملعون, دونوں کا ٹھیک ہے جی نکال لو, لیکن مجھے مہلت دو, میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, گناہ پہ اڑا ہوا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا ہے. بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے, کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ گناہ, لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب, خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ خیال کیا کرو یار بہرحال کبیرہ تو جی نہیں ہے نا, اور جی اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں. بھائی کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھتی ہیں. چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے, پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے ہیں جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا, احساس تک نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں. جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا يدخل الجنة ثلاث, تین بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون تین شخص ہیں, فرمایا مدمن الخمر, جو آدمی ہمیشہ شراب بس چھوڑتا ہی نہیں لگا ہوا, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کا نافرمان, الدیوس, دیوس مانا بغیرت, جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی غیرت کوئی نہیں. اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لڑے, اس کی بیوی نعوذ باللہ فواہش کا ارتکاب کرتی ہے, وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا, تو یہ دیوس. اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل نہیں. اب اس کو تو ہم نے یاد کر لیا, لیکن اسی کے ضمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, وہ بھی تو دیوسیت کا ایک حصہ ہے, یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی, نعوذ باللہ, وہ فاحشہ نہیں ہے, وہ زانیہ نہیں ہے, لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے, بیٹھتی ہے, گپ شپ کرتی ہے, کھانا ان کو کھلا دیتی ہے, خود ڈشیں پیش کر رہی ہے, خود کھانا آگے رکھ رہی ہے, اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور بھابھی بھابھی باجی باجی باجی باجی چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نو ان منت دیات, یہ بھی دلہ ہونے کی بغیرت ہونے کی ایک نو ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے, اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہو گئی ٹیلی فون, انہوں نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے, دوست بات کر رہے, فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات, ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا یہ بھی دیوس ہونے کی علامت کہ تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے تم کہے تو ٹھیک ہے, عجیب بات. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا, اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے. اچھا اور حضور پاک کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح تین تین دروازے ہوں, وہ تو ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا, ایک پرانی بوری لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو جائے, تو اس میں تھوڑی سی درز تھی تو سامنے کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درد سے تیری آنکھیں نکال دوں, سامنے کھڑے ہو تو, حالانکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس کی نظر نہیں پڑی, اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئیں, لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے اس لیے تو نہیں لگایا جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھر والی یہ عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو.
یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے. اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو, تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے یا عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے, تم سامنے کیوں کھڑے ہو؟ آپ اندازہ کریں کتنی غیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے صحابہ سے کہا, حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا, اللہ ہے خدا کی قسم میں تو اس کے ٹکڑے کر قتل کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد, کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا. انا اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت میں خیانت. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے, بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے, بیوی اجنبی کو بات ملاقات کر رہی ہے, اس کو کھانا کھلا رہی ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ, سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے, اور وہ جی آپ سے کیا پردہ ہے, وہ جی آپ کی تو بہن ہے, آپ کی بھابھی ہے, آپ کو کباب کی بات ہے, بھائی آپ سے کیا پردہ ہے؟ اور جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے, آپ کیا ہے, آپ تو آپ سے کیا پردہ. تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرہ یہی بنتا. اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے. اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا, حالانکہ بات تو ایک ہے, دونوں نے اللہ کی نہیں مانی, لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں, انہوں نے فوراً معافی, استغفار, انابہ, توبہ اللہ نے قبول فرما لی اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مارا گیا. اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا. جو تیری پیروی کرے گا, جو تیرے رستے پہ چلے گا, میں بھی اس کو جہنم کا. تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں, زراعت کیسے ہوتی ہے, کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے, تمام علوم سیکھا. اس لیے جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بن گیا, وہ بھی غلط ہے. اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا, جاہل تھا, یہ بات غلط. آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم تھے, علم آدم الاسماء کلھا, وہ جاہل نہیں تھے, وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے. اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے. تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے, ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے, اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی. اور دوسرا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم صنعت بھی سکھائیں کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے, فلاں چیز کیسے بنتی ہے, یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے. یعنی بھیا کو وقت وہ نبی بھی ہیں, بھیا کو وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں, مرسل بھی ہیں, اور بھیا کو وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں, بھیا کو وقت جو ہے ماشاء اللہ وہ بہت بڑے صنع اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں, سب چیزیں سکھلا رہے ہیں. آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا, جنت میں رکھا, وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سے 40 بچے عطا کر, اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی سے بھی اتنا دے سکتا, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تو اب بھی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے ہیں, نام اس کو یاد نہیں رہتے, نمبر سے پکارتا ہے تیسرے نمبر کا بیٹا کدھر ہے اور چوتھا کدھر ہے. آپ ڈاکٹر لوگ ہیں, آپ کہتے ہوں گے مچھلی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, وٹامن ای زیادہ ہے. تو بہرحال
وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں تو ایک ایک بیوی سے ہیں 40-40 بچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اللہ کا فضل. اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی 10-15 ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے, اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو پھر انشاءاللہ 2 لاکھ سے کم کا مجمع نہیں ہوتا, چونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے, وہ جو سڑک پہ جا رہے ہو نا بیٹھ جائیں 2 لاکھ کا مجمع تو ویسے ہو جاتا ہے اللہ کی مہربانی. تو بی بی حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے, اور خدا کی قدرت دیکھو کہ تو آمین جب بھی بچہ پیدا ہوتا 2 کٹھے پیدا ہو, اور تو آمین بھی عجیب, ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی, یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکے ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں ہو جائیں, اللہ کا نظام. اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی کٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا, لیکن جو دوسرے بدن سے بی بی حوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے, حالانکہ اصولاً وہ بھی بہن بھائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے, لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے. جو ایک ہی دفعہ کٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ, اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ, یوں رشتے ہو جائیں. اور یہ شرع آدم میں حلال. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا, اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی. اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی. اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی, اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی. اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی, تو قابیل کے دماغ میں عداوت حسد. اچھا کچھ فطرت یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا حلم حوصلہ تدبر, اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی شرارتی لڑاکو جھگڑالو. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو اور حابیل تم قابیل کی بہن, حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیسے حکم. قابیل نے کہا کہ لا بل میں نہیں کہوں, حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے بدشکل ہے اور میں خوبصورت آدمی ہوں, میں کیوں شادی, اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے میں حابیل کو دے دوں, عجیب بات ہے میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں. بھائی آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتی, وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی. آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے, لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو خاندان اچھا نہیں ہے, وہ لڑکی اچھی نہیں ہے, اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں, تم مہربانی کرو. کہ نہیں جی میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گاڑی کے نیچے آ جاؤں, بس شادی میں یہی کروں. تو آ جاؤ پھر شادی کیسے کرو گے جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے, شادی تو رہ گئی. لیکن ماں باپ کمزور ہیں وہ کہتے شاید آ جائے, حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی, یہ لڑکی تو رہ جائے گی نا, اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا. لیکن ماں باپ ہے کمزور ہے انسان ہے کیا کرے, اولاد اولاد ہونا اقباد ہونا, اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اموالکم اولادکم عدو لکم, تمہارے دشمن ہیں تمہیں برباد و ہلاک کر دے, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی. آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے, کہ فلاں افسر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو کیا کر رہے ہو, کیا بنا ہے فلاں, دیکھو آدمی 2 سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا واپس آیا, دیکھو اس کا بنگلہ دیکھو, پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں, ان کے نوکر ہیں چاکر ہیں لان ہیں مالی ہیں, اور تم اسی کی طرح کے اسی طرح بس روٹی مل جاتی ہے. یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے, پھر باہر جانے کی کیا ضرورت, جوں پٹی پڑھانی شروع کرے گی آخر وہ جرم کرے گا.
تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود تو نہ مانے, تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا بھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات, تاکہ اللہ مصیبت ٹالے, کوئی مسئلہ حل ہو. اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے, اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے, اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو معنی یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی, اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں. حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور, ان کے پاس کام جو تھا بکریاں بیڑے اور یہ کام تھا, اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا. تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرو, اچھا ٹھیک ہے, قابیل نے کہا دیکھو ابا جان خیرات کا بلا میری شادی کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں, بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو. انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے, شادی تو میں نے کرنی ہے. بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں. تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے پس کھلا, وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا. اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ دو چار پرانے سٹے سٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خیرات کرنے کے لیے, رکھ دیے. اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اللہ نے آگ بھیجی وہ کھا گئی, اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے, قابیل غصے میں آ گیا, کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے زیادتی, آج مجھے پتا چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے, تمہاری خیرات قبول ہونے کی دعا کی, لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے, اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا, اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے, لاکھ تو لنک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں قتل کروں گا, تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو سمجھا کہ لا ایسی بات, انما یتقبل اللہ من المتقین, اس نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں اخلاص سے محبت سے صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں لاکھ کر, اس نے کہا اچھا لئن بسطت الی یدک

فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. کہتا ہے کاش مجھے تو اس قوے کے برابر بھی عقل نہیں. یار مجھ سے تو یہ قوہ بھی جا رہا ہے, مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جنوں بھی بڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں. اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی, تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو؟ ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک ذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو, پھر جا کے توبہ بنتی ہے. صرف شرمندگی تو ہوئی یار, میں تو اتنا کیا گزرا ہوں, مجھے تو کبھی کے برابر بھی عقل نہیں ہے, لیکن توبہ پھر بھی نہیں, اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نہ ملا اور قابیل بھی غائب ہے. تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے, اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو, اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے, ایک بڑی سرسبز وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا. اچھا وہی تبادل تناسل شروع ہوا, وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں, اور کچھ لوگ اس مزاج جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے, تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی. اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی, خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے, کیونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی, اللہ معاف کرے, جرم سے تھی, قتل سے تھی, کہ باپ قاتل بھی ہے زانی بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے. اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی پیدا ہوتی گئی تو شر بڑھتا گیا, زنا بڑھتا گیا, فوائد بڑھتے گئے, برائیاں بڑھتی گئی. اب تو اللہ معاف فرمائے, زمین میں کافی فساد اور شر. اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے. آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے. 960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے, اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ, میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے, کیونکہ یہ پھل جو ہے گویا کہ ایک جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے, ورنہ جنت کا پھل تو جنت کا پھل, تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے, میری خواہش ہے پھل کھانے کی. تو بیٹے دوڑ پڑے کہ جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے. وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں. انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہے, ان کو بڑی تکلیف ہے, ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل ڈھونڈنے. میں کہا کیوں؟ میں کہا وقت حد راہل موت, ان کو موت آ گئی, ہم کیا کریں گے پھر. اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بترا دیا تھا, کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بترا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے, ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی. انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا جہاد آدم, دیکھو آدم پھر گیا, جہاد ضروری ہے تو اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا, وہ بھی پھر گیا. نسی آدم فنسی ضروری, آدم بھول گیا اولاد بھی بھول گیا. اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے خامد کی, میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے اور بات تو سن رہی ہے. تو بیوی بی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہیں کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا, چلو صرف کہا تھا نا. تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے, فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے اب پھر بھی کر رہی ہے. آدم علیہ السلام غصے, فرمایا اتلتی اخرجت نہیں مل جنہ, تم نے تو مجھے نکالا ہے, اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں. بیٹھ جاؤ تو بس. تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا اور اس کے بعد آپ کی غسل

آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں، غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، سب کام کس نے کیا؟ فرشتوں. اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو، کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، سب لوگوں کو جمع کیا اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. فکبر اربعن، چار تکبیریں جنازے میں. اور جب چار تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو، چونکہ تھے تو سب اولاد میں، کہا ہذہ سنت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس طرح دفن دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے. فدفنوہ. لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی بنائی. آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں، کیونکہ اس وقت تو قد 60 ہاتھ تھا. یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا. پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمانے نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں، اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا. لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود نہیں. صرف حضور کی ذات ہے، جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں، کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں، کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں، کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں، کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں. یہ سب روایات ہیں، لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے. میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا، اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا میں سمجھتا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، ضروری تو نہیں کہ آدمی اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اور خطا ہے تو میری طرف. کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن، بڑے مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے، تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جو بے تکلف تھا، تو اس نے بطور مذاق کہا، اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت سخت توحید بیان کرتے ہیں نا، لوگوں کو سناتے ہیں، اور آپ نے تقویت ایمان بھی سی اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی، اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک، ذرا مرنے تو دیں، موت تو آئے، آخر آپ بھی تو سید ہیں، پیر ہیں نا، آپ کی قبر پہ ایسا روزہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کہ عقل جو آ جائے گی. تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا. فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا. اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں، کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ سید احمد کی قبر ہے، وہ سید احمد کی قبر نہیں. لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ قبر ہی نہیں ہے سید احمد. اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا لیا. جیسے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں، اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی، یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں. حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے ہے. یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے. اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو، وہاں میرا ولی سوئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مزاروں کو بھی چھپا دیا ہے، کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں، جی بی بی ہوا کی قبر ہے، بی بی آدم کی قبر ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کم از کم جدے میں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں. ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب قبر ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد، اب کئی اولادیں آئیں، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبی،
شیز کا معنی ہوتا ہے ہبت اللہ، اللہ نے عطیہ فرمایا. اور شیز علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً 50 صحیفے بھی عطا. شیز علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر قابیل کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا. اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ دو جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی الجبال، اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی. قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا، اور اللہ کی قدرت ملاحظہ کریں کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی بے انتہا جمیل خوبصورت. اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت، اللہ کا نظام. اب ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا ٹائم تو موقع تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرکت کرنی چاہیے. تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے، لیکن تم لوگوں میں ذوق لطیف کوئی نہیں ہے. آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں. سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے، اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر دھن رہے ہیں، یعنی ایسے جناب کہ عورتیں اور مرد. اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب وہ رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا، اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مشہور ہوتے. دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں، بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں، دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اندازہ کر اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، اس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا. اللہ معاف فرمائے. چلو بھگوان آخر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے. جیسے پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا، جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا، نیا سال آپ بناتے ہیں نا ماشاءاللہ. آج کل تو مسلمان بڑی اہتمام سے مناتے ہیں، اس کے کارڈ چھپتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور 12 بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے، چونکہ تاریخ تو ان کی بھی 12 بجتے ہیں نا، جیسے سکھوں کے 12 بجتے ہیں. انا للہ و، یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا، سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا. ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا ابھی دن ہو گیا، لیکن نہیں 12 بجے تاریخ بدلے گی. اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے. اس کے علاوہ بھی کیا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جاہلیہ اولا جو تھی وہ قبیل قابیل کے قبیلے میں تھی، کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن پوریا قسم کے لباس پہ تھی، اور ابلیس گانا گاتا اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا تو سب عورتیں شریک ہو جاتی. اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو، تم کتنے خوبصورت آدمی ہو، تمہاری عورتیں بدصورت ہیں، ذرا نیچے چل کے تو حسن جمال کی وادی دیکھو. اب جناب اس نے ان کو ملایا، اور وہاں سے پھر زنا اور شباب اور شراب اور کباب اور جرائم بڑھتے، شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت شیز علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی. اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آدمی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے. اب دیکھ نا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر، پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا، خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا.

تو اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ کی مہربانی سے، جہاد میں تو وہ غالب آ گئے، جہاد میں تو انہوں نے ساری شر کی قوتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی. اب موت تو سب پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس ہے. یہ سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام، لیکن ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے 10 قرون، 10 قرن، اور 1 قرن ہوتا ہے 100 سالات، یعنی 1000 سال کا فاصلہ. حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً کو 10ویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی، اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن ذکر کیا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ.

اللہ نے فرمایا کہ یاد کریں میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام تھا. اس لیے لیلت المعراج جب میرے مدنی پاک گئے اَنَّهُ لَكِ اَبِ اِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ, چوتھے آسمان پہ ملاقات. اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت تو انبیاء کی ہوتی ہے. ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ذرا ملک الموت سے کہو یار میری موت کو میں تھوڑا پتہ پیچھے نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ پاک نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے, یہ پتہ نہیں ہے, لیکن بات میں کر سکتا ہوں. اور اسی اثنا میں اللہ پاک معاف فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے قابیل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی. ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے, دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی اریانی سے کہ تبرج الجاہلیہ کہ وہ نیم اریان قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فسق فجور میں شریک ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ابلیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہیں یہ سب سے اول اول جو ہے عبادت الاسنام کہاں سے شروع ہو رہی ہے, اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, عباد اللہ ہیں, اللہ کے مقربین ہیں, اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو. ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا, یہ جہاں بیٹھتے ہیں یہاں چلو ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ فلاں بزرگ کا ڈیرہ تھا, یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے, تم بھی جب یہاں سے گزرو گے یہاں بیٹھ جایا کرو, عبادت کر لیا کرو, اللہ کا نام لے لیا کرو, اللہ کا ذکر کر لیا کرو. تو اس نے یہ ابتدا بھی شروع کر دی تھی اور یہ بھی وہی دور حضرت ادریس علیہ السلام کا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا, اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے پروں میں, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اوپر اور جا کے ملک الموت سے بات کر. تو یہ فرشتہ ان کو لے کے جب چوتھے آسمان پہ آیا تو ملک الموت چوتھے آسمان پہ موجود تھے, اور اس فرشتے نے کہا ملک الموت سے کہ بھئی میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے, مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام صدیق ہے, نبی ہے, اور اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, اس کی موت کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو ملک الموت نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ ادریس ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام کو تو میں لے آیا ہوں, انہوں نے کہا پتا ہے کہ ملک الموت. ملک الموت ہنس پڑا. تو فرشتے نے ہنستے کیوں؟ اس نے کہا کمال کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ, اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پہ رہتے ہیں, چوتھے آسمان پہ کیسے آئے کہ میں روح قبض کروں گا, مجھے پتا نہیں تھا وہ اسی لیے آئے ہیں. اچھا اللہ لٹاؤ میں روح قبض کروں. انہوں نے کہا یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو وقت مقرر ہے. اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اتنا بلند مقام پہ ہم لے گئے کہ ان کی روح قبض جو ہے وہ بھی آسمان میں. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قربِ قیامت میں اتریں گے, انہ ینظر علی منارۃ الشرقیہ بیضاء دمشق وانہ یکسر الصلیب ویقتل الدجال ویدع الجزیہ ویملا الارض عدلا وقسطا. لیکن اصل صحیح روایت یہ ہے کہ ادریس زندہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے لیکن ادریس علیہ السلام زندہ نہیں ہے. تو اب ادریس علیہ السلام کے دور میں ہی عبادت اوثان شروع ہوئی, اور ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اول رسول و اول نبی جن کو بھیجا وہ کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں, جن کے لیے ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں. دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے، الحمدللہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ان کی تدفین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد بی بی حوا بھی فوت ہو گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہیبت اللہ، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہی آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا، سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں. تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں. تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا، اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرا لگا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع. اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوت دی ہے استدراجی طور پر، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے. تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں کٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ کٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہو. اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مضامیر ہیں، ان کو مضامیر شیطان کہا گیا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ. تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی اور اس میں عورتیں کٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی. اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں کٹھی ہوتی، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی. تو اب اس کا کام چل نکلا، بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو پھر چل نکل، آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے اللہ کرے گا وہ بھی چل نکل. جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی. تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا،
اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو، ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں ایک گڑے کی طرح مچھلی بن کے رہ جائے؟ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا، اب چونکہ مرد خوبصورت تھے ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھلتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا عورت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو خواتین ساتھ تھیں وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات؟ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، وجد پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے وجد پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریب، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہیں شیشو کی مانند ہیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نعوذ باللہ اثر کرتا۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گئی، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا غلط لوگ تھے ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے، یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے۔ بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ اور
شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر، اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ. تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائف تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے. تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا، ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہیں یہ اللہ والے لوگ، ہم روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال سینکڑوں سال صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل. تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے. یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ باقی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑے بڑے دنیا میں جیسے بادام تساو ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچواتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا جائے. انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا. تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے بنا کے عبادت تھے وہاں لگانے شروع کرتی ہے، لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی، ابتدا اسی طرح. اب جون جو وقت گزرتا رہا، لوگ جاتے یاد کرتے، ماشاءاللہ دیکھو جی ودن سوان یہوسا یہوکا نسرا، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں وہ اٹھتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جائے. اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کر دے. انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے. البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں. تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بچھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات. ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، بہت مؤخر ہو سکتی ہے،
उसने कहा पहले तुम ये बताओ कि इदरीस अलैहिस्सलाम है कहा। उसने कहा इदरीस अलैहिस्सलाम को मैं लेके आया हूँ। बज़ाहिका मलक अल मौत हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह। मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह ने लिख रहा है कि तुमने उसकी रूह जो है चौथे आसमान पे कब्ज करनी है, तो मैं सोच रहा था कि चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम का क्या काम, शायद मैं उनको ले आऊंगा फिर यहां रूह कब्ज करूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम ले आए, मैंने तुम्हें रूह कब्ज करनी है। और इन अजर अल्लाह राजा अला युअख्खर, अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया उसमें ताकीद नहीं हो। तो बाद उलमा ने इस कौल को तरजीह दी है और बाद उलमा फरमाते हैं कि नहीं, मौत की बात तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर बिठाया है, इसी तरह इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने आसमानों पर बिठाया है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान भी कहता है कि वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहू काना सिद्दीकन नबिया। अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र फरमाया और इदरीस अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में है जिनका अल्लाह ने नाम लिया है। वरना पैगंबर तो देखे ना लाखों पैगंबर है, सबका नाम तो नहीं, 25,000 पैगंबरों का नाम लिया है। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम भी उन अंबिया अलैहिस्सलाम में है कि जिनका अल्लाह ने कुरान में बाकायदा नाम। अब इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद फिर सबसे अजीम दौर जो है वो है सैयदना नूह अलैहि, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो है ये अव्वल रसूल वो इसाइला अहले अर्ज, यानी ये पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन वालों के बाद रसूल बना के दिया। उसकी वजह ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चाहे शीस अलैहिस्सलाम का दौर आया, इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आया, शर तो बढ़ गया, लोग गुनाहों में तो मुब्तला हुए, लेकिन गैर अल्लाह की इबादत नहीं हुई। सब सब दीन पर थे, इस्लाम पे थे, अल्लाह की तौहीद। वहां से फिर ये शिर्क शुरू हुआ और जू जू एक नस्ल गुजरती गई तो इबलीस उनके दिमागों में यह बात डालता गया कि ये जो बुत बने हुए हैं, ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये अल्लाह के बड़े महबूब बुजुर्ग थे और तुम्हारे आबाओ अजदाद अपने दुखों में मुसीबतों में इनको आगे दरख्वास्त करते थे, बारिश नहीं होती इनको कहते, मुसीबत होती इनको कहते, तो सारा निजाम इनसे चलता था, तुम भी इनसे मांगो, तो उन्होंने उनसे मांगना शुरू कर। तो अब अल्लाह ने पहला पहला नबी का रसूल नूह अलैहिस्सलाम जो है, याद रखें ये बोलते आदम में है और बैन हू व बैन आदम अशरत कुरून अशरत कर्न। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में 10 कर्न। अब बाद उलमा ये कहती हैं कि कुल्लू कर्न में अतु सना, कि हर कर्न जो है 100 साल जो है वो सदी कहलाती है। अगर इसी हिसाब को मद्देनजर रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1,000 साल का फासला हो। और बाद उलमा ने फरमाया कि नहीं, कर्न से मुराद ये जरूरी नहीं होता कि 100 साल, बल्कि कर्न से मुराद ये होता है कि जब एक नस्ल खत्म हो जाए, एक जील खत्म हो जाए और दूसरी नस्ल शुरू हो जाए। मसलन हमारे आबा का जो हमारे बाप दादे का दौर था वो खत्म हो गया, अब हमारा आ गया, अब हम सारे इस दौर के जितने लोग हैं मसलन खत्म होंगे तो फिर हमारी औलादों का दौर होगा। तो ये देखिए इसको भी कर्न कहा जाता है कि जैसे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि खैरुल कुरून कर्नी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, फरमाया कि सबसे बेहतर दौर जो है वो मेरा कर्न है जिसमें मैं खुद मौजूद हूं और उसके बाद मेरे सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन रिज़वानुल्लाहु अलैहिम अजमईन। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी कई मकामात पे फरमाया वकम अहलकना मिन कर्न, इसी तरह आता है कुरूनन कसीरा। तो इसलिए वाज़ुलमा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि 1,000 साल बुरा दो, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी। तो नूह अलैहिस्सलाम जो हैं ये बड़े शान वाले पैगंबर के जिनको अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया
انه كان عبدا شكورا. کہ نوح علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا. اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح فی العالمین. اللہ نوح علیہ السلام, یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے, اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زمان میں. تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. اور اسی طرح یعنی یوں اندازہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت کی دراصل جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ, وہی سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی عمر طویل عطا. اکثر روایات کے مطابق جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال, کیونکہ 50 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی, اور 950 سال کے بعد طوفان آیا, اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال تھی. البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الف سنتن فلبث فیہم الف سنتن الا 50 عاما, کہ آپ اپنی قوم میں, آپ اپنی اس برادری میں رہے 1050 سال. تو کہتے ہیں یہ دعوت بعثت, دعوت مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی, ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ 1050. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ صائم الدہر, یعنی نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے کے, صرف عید الفطر اور عید الضحیٰ یہ جو دو عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام تو صرف یعنی ان دو عید کے موقعوں پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے, ورنہ ہمیشہ جو ہے نوح علیہ السلام روزے کے. اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد کہ ہر وقت صائم الدہر. اچھا داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صائم الدہر تھے, لیکن کان یصوم یوماً ویفطر یوماً, ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی صائم الدہر تھے, لیکن ان کے صائم الدہر ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یصوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر, کہ ہر مہینے میں وہ 3 دن روزہ, وہ بھی صائم الدہر. صائم الدہر کا معنی ہوتا ہے کہ کیونکہ صائم الدہر کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقتاً یا مجاز. اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وصام ستن من شوال, اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے, فکأنما صام الدہر کلہ, گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن بعد کے 36 دن ہو گئے, اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو 360 کے ساتھ جب 10 کو 36 سے ہم ضرب دیں گے تو 360 بن جائیں گے, تو گویا اس کے روزے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے لیالی البیض کے, لیالی البیض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 13 کی رات, 14 کی رات اور 15 کی رات, یعنی ان 13, 14, 15 کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی صائم الدہر کہلائے گا, کیونکہ جب اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب 10 گنا ملا تو گویا 30 ہو گئے, تو لہذا گویا وہ بھی صائم الدہر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, لیکن نوح علیہ السلام حقیقی صائم الدہر تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا الا یوم العید, یعنی یوم العید و یوم الضحیٰ, عید الفطر و عید الضحیٰ پہ روزہ لیا. اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی پہ, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا
کہ آپ نے فرمایا کہ بس تین روزے مہینے میں رکھ لیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو، یہ بھی سن. حضور نے فرمایا چھ شوال کے روزے بھی رکھ لو، یہ بھی سن. یوم عاشورا کے روزے رکھ لو، یہ بھی سن. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند ہے کہ کان یصوم یومن ویفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تم بھی پھر اسی پہ چل. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے علماء محدثین نے فقہا نے اس کی لم لکھی ہے، علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں رہے. پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے، بس روزے کے ساتھ رہنا، بس عادت بن گئی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن کھائے، تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوک لگے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ستائے. جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے شان والے تھے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کان بکاءً یعنی اللہ کے آگے بہت رونے والے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسو بہ بہ کے نشان پڑتے. اللہ کے آگے خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نوح ابن لامک جو ہیں ان کو لقب بھی نوح کا نوح سے ملا کہ کثرت سے رونے والا، کثرت سے غم کرنے والا. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شاہ

یہ جو تمہارے ہیں نا یہ ان کو نہیں جوڑنا ہے. تو اس دور میں بھی خدا کی قدرت اللہ کی حکمت ہے نا, مطلب چھ بھی ہو سکتے تھے سات بھی ہو سکتے تھے, لیکن اس دور سے جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو پنج دن کا مسئلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت دینی تھی جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر, مختلف صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سورت ہود میں دیکھیں, سورت الاعراف میں دیکھیں, سورت الانبیاء میں دیکھیں, سورت الشعراء میں دیکھیں, سورت الصافات میں دیکھیں, حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارک کا نام بھی سورت نوح رکھا ہے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ سورت مبارک اتاری جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب دردناک تھا. تو نوح علیہ السلام جا کے دعوت شروع, اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جدوجہد کی, جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں. یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے, جب لوگوں کو بلاتے تھے, اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں, رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو سرا ہو ذرا ہو, ہر حال میں تیری دعوت دی, ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے, لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن میرا مولا میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے, بجائے اس کے کہ میری دعوت و تبلیغ سن کے میرے قریب آتی, وہ مجھ سے اور دور بھاگتے, بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ

ظالم کیا کرتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتی ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے, اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نوح علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مشکلیں, کتنی مصیبتیں آتی. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں, آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر لیں, آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہے جی دوڑو میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں, آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا چہرے پہ ڈالنے جاؤ یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار, تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو. تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ. اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو, اللہ کا نبی ہو, تو ان پہ کیا گزرتی ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ کر مارتے اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ کھینچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بہر ابل آتی تھیں اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے, اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے. اور پھر جب نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ, جیسے یہاں فرمایا

کہ اے قوم ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ عبادت خدا کی ہوگی، اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی ہوگی. اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالموں، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے، تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے کفارہ سیئات ہوگا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن

قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے. حتیٰ کے بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون وہ دیوانہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے قریب کبھی نہیں جانا اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا. یہ تو بالکل دیوانہ ہے مجذوب ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں, ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں, ہم پنجتن کو چھوڑ دیں, ہم بدن سوان یا یبوسا یا اوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ دیوانے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں کوئی ایک سال نہیں, دو سال نہیں, چار سال نہیں, 950 سال. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت, 950 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے, لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا, جو اللہ پاک نے سارا واقعہ سورت نوح علیہ نوح کے اندر مفصل ذکر کیا ہے. اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وقال نوح ربی

اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچے گا وفار تنور، بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ عین بالہند، ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے، بعض علماء کہتے ہیں تنور کا معنی ہے کہ سطح الارض زمین سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی، کھدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا، وہ تو ایسے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے بنا کے بس روٹی لگانی ہے، اس میں کھدائی کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا.

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے یعنی مرد ہیں حیوان ہیں چرند ہیں پرند ہیں تیر ہیں جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹھا دو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ انا لما تغلما وعملناکم فی الجاریہ. اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر.

پانی کے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو. جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ. اب دیکھیں حالانکہ دو پانی تھے لیکن محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا, اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَالْتَقَى

اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا، وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میخیں لگا کے بنائی گئی تھی، اور خدا کی شان دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں، زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے، اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بوٹ بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے، اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے تار پینڈو کشتیاں بنا لی گئیں، لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کر لیں، آپ جتنا اونچے چلے جائیں، لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جبل جودی پر، اس کے آثار جو ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت ہو۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو، اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو، اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ درہ ہے، جس کو آپ طوطا کہتے ہیں، یہ جو آپ مشہور ہے، تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا، اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدا تھا، کیونکہ وہ ضدی تھا نا، اسے ضد تو کبھی نہیں، چاہے ڈوب جائے مر جائے بلید ہے، جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اچھا اور ابلیس جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل، وہ بھی گدا کے ساتھ شریک ہوا، اور آخر میں وہ بھی سوار ہو چکا، ورنہ تو ڈوب جانا تھا، کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تذر علی الارض، اب زمین میں کچھ نہیں بچے، من الکافرین دیارا، کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا تو اس غرق ہونے سے لنجت ام السبی، ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی، جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچی۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، جب طوفان آنے لگا تو بھاگتی گئی، اونچے ٹیلے پہ چڑھی وہ طوفان آ گیا، اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا، پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں لیکن تیرا بچہ تو باہر رہے، لیکن پانی بلند ہوتا گیا تاکہ وہ ڈوب گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو نجت لنجت ام السبی، اگر اللہ کسی کو نجات دیتے تو اس بچے کی ماں کو بچا دیتے، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچے۔ اب نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ زوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی، ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنہ، تو کافرہ بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے، اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی، لیکن ایک بیٹا سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہے؟ حام، سام، یافس، یہ تین بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آ گئے اور ان کی ماں بھی آ گئی، لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان، اور بعض کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام، اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان، اور ایک نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر، عابر بھی طوفان سے پہلے مر گیا، لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کیا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال

दी है मुझे, मैं इस पहाड़ पे चला जाऊंगा, क्या हो सकता है, पानी कितना आ जाएगा, 5 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 8 मीटर, ये तो सैकड़ों मीटर पहाड़ खड़े, मैं उसमें चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि ला आसिम अल्यूम, ला आसिम अल्यूम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موج کیا ہے، زمین قریب کنارے پہ کھڑے ہو کے کنار میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، پہاڑوں کے سارے لیتا۔ وحال بينهما الموج، اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ ماری، فکان من المغرقین، اب وہ کنان بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ونادا نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ، یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری صلب سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نجات دے دو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اندازہ کریں، لوگ کہہ رہے تھے نو جی ہمیں تو پیر چھڑا لیں گے، ہمیں فقیر چھڑا لیں گے، ہمیں اپنے شیخ چھڑا لیں گے، ہمیں پیران، خدا کے بندے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اول رسول ہیں، اول نبی، لیکن سب اور سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچانا تو بڑی بات ہے نا، بچانا تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آ گیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام تیرا بیٹا نہیں ہے، کیا ہو گیا نصب سے، ہمارے یہاں نصب نہیں تلتا، ہم نہیں جانتے سید کون ہے، قریشی کون ہے، افغان کون ہے، خان کون ہے، قریش کون ہے، ہمارے ہاں تو تقوی کا مقام ہے اور ایمان اور عقیدے کی نسبت ہے، ہمارے ہاں تو انما المؤمنون اخوة، ہمارے پاس جو نسب چلتا ہے وہ تقوی ہے۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نوح علیہ السلام جب اس کا عمل، جب اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا تو ہم نے تیرے خاندان سے بھی کاٹ دیا، انہو لیس من اہلک، کیوں، انہو عمل غیر صالح، اور اس کے بعد بھی جلال دے

کہ نوح علیہ السلام خبر تھا آئندہ نہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس آئندہ سوال نہیں کرنا, اور ہم نے تیری اہل کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائے, یہ تیری اہل. اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا انی اعوذک, میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فرست میں چلا جائے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے روایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں, بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے, نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب نیچے تو شیر کھڑا ہے, ہمیں دیکھ کے ڈر آتا ہے, شیر ہے, شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں لوگ شیر سے ڈرتے ہیں, تو اللہ پاک نے شیر پہ مسلط علیہ الحمیٰ ایک بخار مسلط کر دیا, بیچارہ وہ بیٹھ گیا, اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم بھاگتی آ گئی, انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے, وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ شیر جو ہے اس کی پیشانی پہ ذرا ایسے مارو. تو انہوں نے شیر کی پیشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئی. اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا, وہ چوہا جو تھا, وہ بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی, ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹ. یہ بہرحال روایات ہیں, حکایات ہیں, اللہ عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں, کیونکہ سب کا روایات اسرائیلیہ ہیں. لا نصدق ولا نکذب, نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہیں, خدا جانے سچی بھی ہوں. تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تقریباً 150 دن تک پانی میں ہے, 150 دن. اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی طوفان جو ہے تھم گیا, کہاں کہاں ہے, کچھ زمین خشک ہوئی. کبا گیا تو وہ جو جناب چلا گیا, وہ تو اپنے کھانے پینے میں لگ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا کبوتر کو, تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قزح کا انعام ڈال دیا, جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا. اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا, اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم, تھوڑی تھوڑی خشک, تو سمجھ گیا کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا.

0: اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی پی لو بس، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوائیں چلو اب پانی کو خشک کرو، اب ہم چاہتے ہیں کہ خشکی ہو جائے، اور آسمان نے برسانہ روک دیا، ہوائیں چل پڑی اور کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پہ آ گئی. اللہ نے حکم دیا یا نوح بت بسلام منا، اب اترے آپ، وبرکات علیک. اللہ کی رحمت کے ساتھ نوح علیہ السلام اترے، اور پھر اللہ نے آپ کی اولاد جو تھی حام، سام اور یوسف. سام جو ہے یہ ابو العربی اور روم، روم اور عرب یہ جو ہے سب سام کی اولاد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد جو تھا حام اور یافس، حام جو ہے سکالبا اور ترک جو ہیں وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں، اور یافس جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سوڈان آتے ہیں، اور اسی سے پھر اللہ پاک نے ذریت چلائی. وجعلنا ذریته هم الباقین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا، اور اسی سے پھر ہم آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے، اور سرزمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے، لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے، لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف سور میں قصص انبیاء کے ضمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الى آخرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ سلسلہ درس سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر. جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد، وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں چھا گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچا ما سوا سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی پر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تین بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جن کا نام حام، سام اور یافت. ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا، اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ طوفان آنے سے پہلے مر گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے توالد و تناسل وہ ان تین بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یا. اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی، کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقی. اور سام ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب سامی النسل، ان کی انتہا جو ہے وہ سام تک، اور سام سے پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پھر سیدنا آدم. تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار انبیاء جو ہیں عرب. لیکن عرب جو ہیں، یاد رکھیں، ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو تین قسمیں ہیں عرب، ایک عرب باعدہ، اور ایک عرب ہے عاربہ، اور ایک عرب ہے مستعربہ. عرب باعدہ تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئیں، جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا، اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ عرب عاربہ ہیں. انہی میں سے آد تھے، سمود تھے، جرہم تھے، مدین تھے، یہ سب عرب عاربہ. تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عاربہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا، ورنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، آپ تو کنعانی تھے، آپ تو کنعان سے تھے. اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان،
اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں، یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب اور نبی امی الہاشمی بھی عربی اور لغت قرآن بھی عربی اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عرب۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے، اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی، کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے، تو وہ قبیلہ جرہم جب آئے تو وہاں ام اسماعیل علیہ السلام موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ تو قبیلہ جرہم نے استدعا کی تھی ام اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل لوگ ہیں، خانہ بدوش جیسے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں خانہ بدوش قبائل، کبھی یہاں آباد ہو گئے 10 سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے، اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، آپ کے راجستھان میں اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں میں، بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ام اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن زمزم کے متولی نہیں ہوگے، تو اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بس رہنا ہے، اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے نہیں تھے نا جرہم کہ یہ زمزم کیا ہے، اس کی کیا کمام، اس کا کیا مقام ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی، ان کو تو پتا تھا نا اسرار حکم الہیہ کا کہ اللہ کے حکم کے کوئی اسرار تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، کو بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے۔ تو جرہم وہاں آباد ہوئے، ان سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افصح اللسان، اتنے فصیح اللسان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ تو نبی، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ابن خلیل تھے، یعنی جن کا باپ بھی نبی، خود بھی نبی، اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کون فصیح ہو؟ تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد اس عذاب طوفان کے بعد پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی پیدا ہوتی گئی وہ سب پھر موحد تھے، کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا، سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے برباد ہو گئے، تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی، صحیح دین رہا، اللہ کے ماننے والے لوگ رہے، کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھیں، پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے پانچ جو تھے، بدن و سواء و یغوث و یعوک و نسرا، لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا، اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد، اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور وہ تین تھے، سدن سمودن وحرن، یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے، اور بھی تو بہت ہوں گے لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا، جیسے مکے میں حبل، لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے تھے، ورنہ تو 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔
لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے، جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں، یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں یونان میں تھائی لینڈ میں ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے حیرت ہو. بہرحال ان کے یہ تین بت بڑے مشہور تھے. سدن، اچھا جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا، اور جو آد پوچھتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا، سدن سمودن وہر. جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں، سورت الاعراف میں، سورت ہود میں، حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف صور میں، سورت شعراء میں، صافات میں، سورت اقترب میں، سورت والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے کس یہود اور کس صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے، مثلاً إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو لفظ اخا اخوت پر ہے. تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے، یعنی ہمارا قبیلہ ایک ہے تو بھائی ہے، اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی، اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے. لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے ہیں. اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اور جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو الى عاد اخاهم هودا. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی اس کو عاد الاولى بھی کہتے ہیں، اس کو عاد الثانیہ بھی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، یعنی اصل ایک تھی، اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے. جیسے آپ دیکھیں نا جی، مثلاً بلوچ ایک بڑا قبیلہ، اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ مشوری ہیں، یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ شاخیں، جیسے قریش ایک قبیلہ. لیکن آگے پھر اس کی کئی شاخیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی ہاشم میں. تو اسی طرح عاد جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے، قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے، بڑی ترقی یافتہ قوم. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن، جمال اور صحت، قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں الم تر

بعد یعنی ایسے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ارم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے. آد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ آد جو تھے آباد کہاں تھے؟ احقاف میں. اور احقاف کا وہ علاقہ جو ہے وہ عمان اور حضرموت کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی. یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے، بلکہ حضرموت کے لوگ جو ہیں آپ کے حیدرآباد میں ابھی تک بھرے ہوئے ہیں. پرانے دور میں جو عرب گئے تھے حضرموت سے، وہ ابھی تک حیدرآباد دکن میں آباد ہے. اسی لیے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ حیدرآباد کے رہنے والے لوگ ہیں، کہ آج بھی حیدرآباد میں ماشاءاللہ عرب کھانے ملتے ہیں، کیونکہ وہ عرب آباد ہیں. بالکل وہاں جا کے آدمی یعنی حیران ہو جاتا ہے، اس وہ ناشتے میں دیکھ کے پھول بن رہی ہے، کہیں عریسہ بن رہا ہے، بالکل وہ خالص ٹھیٹھ عرب، کیونکہ حضرموت کے لوگ ہیں وہاں. بارکس پورا آپ کا بھرا ہوا. اور چونکہ ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کافی دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرموت اصل میں لفظ تھا ہادارہ موت، کیونکہ پیغمبر کو موت آئی نا، تو موت آ گئی نا، تو ہادارہ موت بگڑ گیا تو حضرموت بن گیا. جیسے کہہ دیتے ہیں نا ابولک، حالانکہ ابولک کوئی لفظ تھوڑا ہے عربی کا، لفظ تو تھا اقول لک، لیکن اس کو ہم نے ابولک، یا جیسے کہتے ہیں یا ولد یا واد، واد کیا واد، وادل بنا دیا. واد کوئی عربی لفظ تھوڑا ہے، اصل میں لفظ تو تھا نا یا ولد، لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے، کثرت استعمال سے، کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا، عربی فصحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی لغت ہے.

لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی، تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے النقباد، اور اسی طرح شکشوکار، حالانکہ کیا شکشوکا کے کیا تعلق ہے لغت عربی سے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشی اور نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا، ٹوئٹا کو تو یو تار لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا. ان کی مرضی ہے، انگریزی پر بھی کرتے ہیں، جرمنی پر بھی کرتے ہیں، مرضی ہے دور کرے لوگ. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے، تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا، اس نے کہا زور والا جانور ہے جو مرضی ہے دیتے، اس کی تو مرضی ہے جو چاہے. اچھا ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں، یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی، اصل میں اللہ کی رحمتوں کی ہے.

اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ تو عجمی تھا لیکن حربا عربی بن گیا، عربوں نے استعمال کیا تو خلاص عجمیت ختم ہو گیا، وہ عربی ہو کہ اس لغت میں زور ہے، اس میں طاقت. اور کیوں نہ طاقت ہو، اللہ کا کلام عربی میں ہے، حضور پاک عربی ہیں، اور مرنے کے بعد تو برزخ سے ہی عربی شروع ہو جائے گی. من رب کما دین و کما سکول فی اتحاد الرجل، عربی سب عربی بولیں گے، اب چاہے نہ بولو وہاں ڈنڈے سے بولنی پڑے گی. اور جنت میں بھی عربی ہوگی، وہاں تو آپ کی انگریزی شنگریزی چلے گی نہیں، یعنی ورڈ آرڈر تو انشاءاللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے. وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے، اسی قائم الحکم و عدہ. تو اب جناب یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے. اچھا ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور جس میں یہ تھا، اور وہ یعنی مدینت متنقلت، کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ دس سال تو ادھر ہے، دس سال کے بعد جاؤ کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا، لیکن یہ جھوٹی روایات. اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گیا، یوں سمجھیں وجہ کیا، کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پل مل جائے تو ہم کب اس کو بنا دیں، لیکن پہلے پل تو آخر ملے نا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے کہ ارم جو تھے یہ ذات الاماد، یہ خیموں میں رہنے والے تھے. اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محل تھے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، سڑکیں شوارے اور اس کے بعد جناب مسانے، اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات کے محل جو ہے پہاڑ پر ہیں اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اسی لیے تم کی چیزیں بنا رہے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِي، اور بڑی جبار قوم، ساٹھ ہاتھ قد تھا، اسی آدم علیہ السلام کے قد پہ چلے آ رہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے، اور سہول وادیاں جو ہیں اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے، اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، عام خیمے نہیں تھے. ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی اور مارکیٹیں بن جاتی. یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے کہ یار یہاں پہ شہر آباد ہے. اچھا دوسرے دفعہ جو آتے پانچ سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے، ادھر شہر آباد ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ارم شہر بھی آ رہی ہے، پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اصل وجہ اسی کی تھی، اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے، احقاف کہتے ہیں رمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی. اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد، اتنی تمدن کے بعد، اور خوبصورتی اور قوت میں، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت، میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا، نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا، اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی، اتنی قوت دی، ایسے خوبصورت جسم دیے، ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی قوم. لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں، جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے پائی کی بارش کرتے ہیں اور نبیوں کو بھیجتے ہیں. کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے پائی، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رکھے. تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت

حضرت یہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم، یہ طرز تخاط و بیان دیا، حالانکہ وہ کافر، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو، اے بت پرستو. اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ دوسرے کو، اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافرو میری بات سنو، اگر کیا مطلب میری بات کیوں سنے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر، لیکن کیسے کہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی طاقت دی، قوت دی، ہزارہ دیا، محل دیے، تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے؟ تو اس سے انبیاء علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آخریت اس سے کیوں بیان، ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ قصے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم تک کوئی دین میں اختلاف نہیں، دنیا دیکھے ہر پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ اعبد اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر کہ اس کو یہ وحی کی کہ انہ لا الہ، کوئی معبود طرح مگر، یہی دعوت قوم نے، نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی، یہی کہا تھا نا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہی وہ دعوت ہے جو ہود ہے، کوئی فرق، اور اصل توحید توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا رازق ہے، خدا روزی دیتا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یہ توحید ربوبیت، اس سے کام نہیں بنتا، اصل جس پہ انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوہیت ہے، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے، اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کروں گے تو آپ مشکل، مثلا یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے، عبادت، تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے پھر ہو جائے، نماز، رکوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت، جب کسی غیر کا نام آئے گا تو شرک، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی، قال الملأ الذین کفروا من قومه، قال الملأ، ملأ کا معنی سردار، ملأ کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں، بڑا آدمی آ کے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں وہ پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیٹھا ہے یار بڑا آدمی بیٹھا، اس لیے ان کو ملک کہا،

لیکن نبی کا انداز بھی دیکھیں اور قوم کا انداز، کہ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ یہاں قوم ہے، یہاں قوم ہے، اور قوم کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہاں انا لنراک فی سفاہت، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سفیہ بے وقوف ہیں، تمہارا تو عقل ہی کوئی اسی، اور دیکھو یاد رکھو اللہ کے قرآن کی توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل عین یہی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، نوح علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی خودی میں پڑے ہوئے ہو، اور نوح علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر آپ اندازہ کریں ہزاروں سال گزر گئے، جب اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان لانے کی تو قوم نے کیا جواب دیا؟ لفظ بھی وہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،

بالکل وہی بات کی جب کہا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کہا کہ عجیب بات ہے, اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے ہیں, صہیب کی طرح ایمان لے ہیں, زید کی طرح ایمان لے ہیں. نعوذ باللہ, تو بے وقوف لوگ ہیں, مال کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہ آپ کے پاس دولت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے. سرداروں کو چھوڑ کے باقی یتیم مکہ کے پیچھے چلے گئے. تو عقل کی بات ہے تو پاگل ہے. یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے, جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو. ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے, انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے, انہی سے منتیں مانتے تھے, انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے, ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے. بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھائی, اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا عربوں کے کام, تو بس تین بندے جو ہے وہ بھی تو عرب, ہاں عرب کی آبادی جو ہے وہ تین بھی تو کافی نہیں. اچھا چلو 360 کا, تو جو 360 آدمی جو ہے 20 کروڑ, 50 کروڑ, 1 ارب انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کرنے کا؟ ایک جہالت تھی, ایک تعصب تھا, عصبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کی, ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا اس کو ہم چھوڑ دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں, قبروں کی عبادت میں, قبروں سے منتیں ماننے میں, قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں, قبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارا باپ دادا کرتا ایسا, کوئی یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو پرانا چلا. اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر, صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے, بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال

کہہ کہو کیا بے وقوف کیا میں بے وقوف ہوں, میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں, میں تمہیں بندوں کی اور بتوں کی عبادت سے نکال کے اس بات اللہ شریف کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں, تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں, اور پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے, صحت دی ہے, دولت دی ہے, اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے, ان سب چیزوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرو. اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی, تبلیغ کی, لیکن قوم جو تھی وہ اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی, اور حتیٰ کہ اتنی بات میں نعوذ باللہ آ گئے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھی تو اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے, شرک کرو گے, تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے جیسے قوم نوح پہ عذاب آئے, تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی ہے؟

کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی، تو فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے نا، لے آؤ، کیا ڈراتے ہو ہمیں روز؟ اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حد پہ قوم، یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی. اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا، و

بات کی یہاں. اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی. فرمادی انا ارسلنا علیہم ریحا العقیم, ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی, جیسے عقیم عورت کہتے ہیں جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے, یعنی جس سے کوئی پیدا نہ ہو نقصان ہی نقصان. اور وہ صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اور وہ ہوا ایسی سخت تھی کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے زروں کی طرح بنا دی. ایسی ہوا آئی, اور ہوا بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں, سخر علیہم سبع لیال سات راتیں اور آٹھ دن, متواتر ہوا. اور بتائے وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمایا, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم, جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے, اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا بس, یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو, صرف اتنی. فرمایا کا موضع الخاتم, حضور نے فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی. اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ لو, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے. لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی, آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ویزا ویزا کر دیتی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھجوروں کو کاٹ کے لمبے کرتے اور پڑے ہیں بے ہو. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے کہ حضیرت ایک حضیرہ میں, جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے, جانور مرد عورتیں, حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہے, کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نصرت بالسبا واهلكت عاد بالتبوک. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد سبا سے کی ہے, اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ آٹھ قسم کی ہیں, اللہ نے آٹھ قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں جن میں چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب. مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اور وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، کتنا تک باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود میں ہی موت آئی اور وہی دفن ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حتی حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو مکہ مدینے میں گزر جائیں، اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعیین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے، کیونکہ ہزاروں سال بھی۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دی، اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم عاد میں عذاب آیا تھا نا 8 راتیں 8 دن، تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی، اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ایام النحسات، قرآن کہتا ہے کہ فی یوم النحس۔ تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات غلط، یہ جہالت کی بات ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سبق تک نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے گھر سے، سبق نہیں کریں گے بنو دن، اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے، یہ عام لوگوں میں مشہور ہے۔ اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں جی بس یہ گلے پڑ گئے، یہ تو اب نہیں چھوڑے، یہ تو اگلے بدھ تک جائے، یہ جہالت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا 8 دن رہا، تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہوئے، صرف منگل بدھ کیوں ہوا، عذاب ہی 8 دن ہوا ہے، ایک دن تو ہوا نہیں جب ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منحوس ہے، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، جان چھوڑائے 8 دن ہی کام نہ کریں گے، سب ختم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منحوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے، یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے، اور ہمارے لیے یہ حضرت ہود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا، تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ بات۔ لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو پھر کس کی اتباع کر رہے ہو، اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے غلط بات۔ اب قوم ثمود جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام، جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہیں، حضرت صالح بھی عرب ہیں، حضرت شعیب بھی عرب ہیں، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب ہیں۔

الله غيره. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعویٰ کہ آئے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مان، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ دو نا. تو اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بھی نعم کی کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالموں یاد کرو اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو، اتنی ہمت. اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے، انہوں نے پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا، نہیں وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ، یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی کھدائی ہو گئی اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ پلا ہے، اسی پہاڑ کے اندر تم حضون من الجبال، اتنی بڑی طاقت. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں

کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی. آخر میں حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کو ٹھیک کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو. تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی ہے، کہتے ہیں میں نبی ہوں. نعوذ باللہ، کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر. نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بھائی بھیج دی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا، کسی اور کو چن لیتے، کسی بڑے آدمی پہ واہی بھیج دیتے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت میں لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو برا کہیں، آپ ان پر فتوے لگائیں، لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی، ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ ثواب ملتے ہیں، وہ کیسے کام چھوڑتے ہیں. دیکھو نا، دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ، چھوڑے یار ٹھیک ہے، جب وہ میری عزت نہیں کر رہا، مجھے کیا پڑی ہے، میں خام خواہ اس کے دروازے میں جاتا ہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے، مجھے ماریں گے، میرا تو ثواب بڑھ رہا، وہ کیوں چھوڑے گا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا، قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی، آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو، اور ہمارے سامنے ہو، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سکھرا آپ دیکھ رہے ہیں، سکھرا کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا، یعنی ایک پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک سکھرا ہوتا ہے یعنی پتھر، لیکن ایک ٹیلا، چھوٹا سا ٹیلا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے. بچے جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے. اچھے اچھا، دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، کہا کہ نہیں نہیں بات سنیں، بات سنیں حضرت، تیرے اونٹنی نہیں، اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو بڑا نہیں مانے. یہ قومیں ہیں جناب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں، لیکن لیڈر مخلص. اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے، قوم بڑی مخلص ہے. جب چاہو زندہ باد کروا لو، جب چاہو مردہ باد کروا لو، قوم بڑی سیدھی سادی ہے. حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ، سچی میں تند نہیں کر رہا، ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو کسی مرشد کی، پیر کی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں، دو مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے. سیدھی سادی قوم ہے. اچھا ملتزم بھی لے آؤ جناب، وہاں بھی روتے دیکھو، آنسو بہا رہے ہیں، یا رب البیت، یا رب البیت، یا رب البیت، ماشاءاللہ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر بھی لے جاؤ، وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. پہلے قومیں اتنی شدید تھی. انہوں نے کہا کہ اس سکھرا سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو،
تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر کہا جی نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو زخمہ بڑی موٹی تاز. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ دسویں مہینے کی حاملہ ہو بس بچہ جننے والی ہو کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا دوسرے کو نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب قبیل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ میاں سے کہ بھئی آپ یہ شرط مانو نمبر ایک جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو. حضرت سارے اسلام سن رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں سن رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے ان کو تو ایک ہمدردی ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا مجھے ساتھیوں نے کہا کہ دو تین آدمی آئے تب دیجیے جماعت کے ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے وہاں مسجدیں مسجدیں تو ہوتی نہیں آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ کے کاغذ ہوتی ہیں دور دور ہوتی ہیں اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے پتہ لگے مسجد ہے وہ تو گھر ہوتا مکان ہوتا ہے اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تین آدمی تھے بےچارے جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے تو وہ بےچارے سردی سے بچنے کے لیے چرچ میں چلے آگے وہاں کو پادری وادری تھے ان کی انتظامیہ تھی انہوں نے دیکھا کہ داڑیاں ہیں کپڑے بستر کھیتوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے زبان جانتا ہے اگر مہربانی کرتے ہیں ہم رات یہاں گزار لیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ رات گزاریں لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے کسی چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے رہو آرام سے ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں صاحب لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے باہر جا کے جو مرضی ہے کرو. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو رات گزارنی ہے کل ہم نکل جائیں گے بابا آپ رات کو کس کو تبلیغ کریں گے اندر کوئی ہے گرجے میں ویسے کوئی آتا ہے اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں تبلیغ کس کو کریں گے وہ تو اتوار کے دن کچھ بے وقوف ہوتے ہیں دو چار پرسنٹ آ جاتے ہیں ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کہ وہ تو لطیفہ بن گیا نا ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ اللہ اس کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو گر جا تو ان کا تو مقدر یہ ہے ان شاء اللہ یہ تو اب گر جائے یہ تو گیا اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس کے انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری اتنی سردی وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ کہا ہم نے رہنا تو تین دن ہے. میں تو تین دن یہاں رہا تم باہر جا کے تبلیغ کرو گشت کرو تبلیغ کرو جہاں مرضی آئے جاؤ جو مرضی آئے کرو لیکن بس جب یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں نا تو پھر باہر تو کہا جی ہم نے کرنی نہیں ہم باہر جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تین دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں. اب جناب وہ آئے دیکھے رات کو کہ تینوں بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے اللہ میاں اس کو جنت دے دے ہم کو اس میں جگہ دے اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے تو تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ انہوں نے کہا انسان ہو ہمارے بھائی ہو آدم کی اولاد ہو ہمدردی کیوں نہیں ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا ہے تم نے تین دن اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ تین دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ نے اونٹنی جائے اور حکم ہو گیا کہ ہاتھ ہی نافت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں اونٹنی اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا, شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرمایا دیا کہ اے قوم دیکھو ہاتھ ہی نافت اللہ بلا تمسوہا بسوء خبردار, اس کو کچھ کہنا نہیں چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ رہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی انہوں نے, انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ایک دن صرف دودھ ہی پیے پانی پیتے ہیں اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے سارا پانی پی جاتی ہے یار اس کو ختم. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صادق, اس لیے حضور نے فرمایا اشق الناس سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا, اشق الاولین پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی, انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر. تو قدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری پاک روحا اونٹنی کو زخمی کیا, اس کی کونچے کاٹ ڈالی, پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں گری ہیں ان کو کاٹ, اور اس کے بعد اس کے جو پسیلا تھا بچڑا تھا ساتھ اس کو بھی مارا. اور جناب اس نے تین دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری بستی ہل گئی لیکن ان کو رحم نہیں آیا, اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی. انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب بھجتے پکا کے کھانے لگے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو. اچھا اب یاد رکھو تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مخلوف, صرف تین دن کی تمہیں مہلت ملی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب. انہوں نے کہا ہمارے کا عذاب آئے گا, چلو صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرو. قالوا تقاسموا بالله, قسمیں اٹھا لی, لنبیتنہ, ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے آل خاندان کو قتل کر دیں گے. لیکن خدا کی شان ہے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے. اب جب وہ تین دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جیسے پیلے, اب کچھ چلنے لگے کہ بھائی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا. دوسرے دن ان کے چہرے جیسے سرخ, اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے, ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا, اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر. قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا, رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ, اور سائقہ بجلی جیسے اوپر کی آتی نا بجلی ترکتی, سائقہ آیا. اور آخری عذاب جو تھا افضت ہوں صحیح, تو ایک صحیح آیا, ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے تھے سب کے سب ختم. اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فَأَقَرُ النَّاكَ تَوَاتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, زخمی کر دیا. وَقَالُوا يَا صَالِحُ اِتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.

الْمُنَافِقِينَ اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا, اللہ فرماتے ہیں کہ زلزلے نے پکڑا اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے, اوندے منہ گر گئے, اٹھنے کی طاقت نہیں, جب گر گئے تو صاعقہ آیا اور جب صاعقہ ختم ہوا تو صیحہ آیا, تین عذاب جب آئے اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں اور وہاں سے بھی کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالت ربی, ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ونصحت لکم میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی, ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ خیر کا نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو جس کا انجام یہ نکلا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ جس میں آپ نے قیام کیا اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

میراج رانی اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے اس معجزہ عظیمہ ناقت اللہ کی، توہین کی، بے قدری کی، اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے با عظمت اور اول العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں، ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہیں، سیدنا اسحاق، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہے جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کی ولادت و بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم، یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی مبعوث فرمایا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، بتا ان کا بیٹا اسحاق بھی تھے اور اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے، قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کیا، تو قرشہم کا معنی ہوتا ہے جمعہم، اس لیے یہ قریش کہلائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو 124,000 نبیوں میں
اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا چاہے فرض ہو واجبات ہوں سنن ہوں نوافل ہوں تو وہ جب درود پڑھے گا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی. یہ شرف بھی ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے, اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے, یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا. تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے معمار کہلا, اس کعبۃ اللہ کے بانی کہلا. اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المعمور اسی کے ساتھ بٹھایا. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور معراج پہ گئے تو بیت المعمور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی, یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا, فقال ابوک ابراہیم, یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کعبۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار, جس کا ذکر قرآن میں ہے, ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا. کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا, کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا, کعبۃ اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے, جنہوں نے بنایا, قریش نے بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے, عبداللہ بن زبیر نے بنایا, حجاج بن یوسف نے بنایا. کعبۃ اللہ پر تقریباً 11 مرتبہ تعمیر کا مرحلے گزرے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا. قرآن نے صرف ایک نام لیا, فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج ہے, حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اور مناسک کے حج میں, یعنی مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, آپ جہاں جہاں

یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے، اللہ نے قیامت تک سیدنا خلیل کا ذکر بھی ساتھ رکھا. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کو ذبیح اللہ کہنا ہے، روح اللہ کہنا ہے، خلیفت اللہ کہنا ہے، لیکن کلمت اللہ کہنا ہے، لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے. تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمن بنا دے، معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو. تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کو یہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا. تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور اسی لیے آپ اندازہ کریں اس واقعے کی عظمت کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات میں ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 20 سورتوں سے زیادہ سورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، اور نصرانی جن کو اپنے مسیحی دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے دعوے غلط تھے، صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دعویٰ سب کرتے تھے. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، حام، سام اور یافع. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو یہ بھی سامی النسل ہیں، یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی کہاں ملے گا، سام سے، اور سام کے بعد نوح سے، اور نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سامی النسل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے، آپ کی پیدائش کے بارے میں دو قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں، غوطہ ایک جگہ ہے اس میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں، جو شمال عراق میں ایک شہر تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور راجہ قول یہی، یعنی علماء کے نزدیک راجہ قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل نامی ایک شہر میں ہوئی، اور آپ آزر کے گھر میں پیدا. اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن آدر، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن طارق، اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن طارق. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں، کوئی بھی غلط نہیں. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا طارق. اچھا، بعض آدمی خوانی بولتے طارق کہہ دیتے تھے، حالانکہ بات ایک تھی، طارق اور طارق میں بات کچھ نہیں تھی، لیکن بعض آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے. جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے، حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں، یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں، لیکن وہ کہیں گے حق گمال. وجہ کیا ہے کہ طرف خود ہے، لہن ہے ایک وقت. تو بعض علماء نے کہا طارق،

علماء نے کہا طارق کی یہ دونوں باتیں تھیں. اصل میں نام طارق تھا اور آذر جو ہے وہ لقب. آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آذر ایک صنم کا نام تھا. آذر ایک صنم کا نام تھا وکانہ یعاذرہ, اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے, یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل. تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آذر آذر کہنا شروع کر. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی, حتیٰ کہ بعض لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محاضرات القا کیے ہیں, وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا. ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا. تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں, قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اس قال ابراہیم لابیہ یا ابتی ما کان استغفار ابراہیم لابیہ. تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابھی ہے تو ہم کون ہیں کہ باپ کا معنی چاہتے میں لے جائیں. مجاز اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متاثر ہو. باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ چونکہ اسلام پہ نہیں تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے. نوح علیہ السلام کی صلح سے کنعان کافر پیدا ہو جائے اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطن اسلام پیدا ہو جائے, اس میں کون سی بڑی بات. تو اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعبیرات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی ابتی اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو چاچا تھی. یہ بلا وجہ کی طرح. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لقب آبت. اللہ نے متواتر صورتوں میں ذکر فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں, اس قوم میں بھی بت پرستی کی لان. وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے, بتوں کے سجدے کرتے تھے, بتوں پہ نظر نیاز چڑھاتے تھے. حتیٰ کہ بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں, اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے, اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے, اب جو ہے ہم کھائیں گے. جیسے آج بھی ہندو پرشاد تقسیم کرتا ہے, آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی مزاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے. تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں

اللہ فرماتے میرے بدنی محمد مصطفیٰ بذکر فی الکتاب، یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ، جو مقام صدیقیت پہ، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتی، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی. یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے اقارب و عزیزوں کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی، محلے والوں کی اصلاح کرے. وانذر عشیرتک الاقربین. اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ. اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر اور مسئلہ عقیدے کا، مسئلہ دین کا ہے، تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہمارے ذمے ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے. اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہ دی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے نرم دل تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابو الضیفان، کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے. جتا کے بعد مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا نہیں، جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے. اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لو، اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے اور باقاعدہ تلاش کرتے کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر میں آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا. یعنی آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور کھل کے بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں. یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے وہ جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے، ذرا نرم بات ہونی چاہیے، دیکھیں جی کچھ غصہ پہ قلب بھی ہوتی ہے، ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے، یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت پہ تقریر ہو گئی. اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے، ان کی شان تم نے کیوں بیان کی. اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بیان ہو گئی، دیکھا کہ اگر کوئی اہل بلاد حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی، سب لوگوں نے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں پیغمبر کتنی بات کہتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا وجہ آپ کس کی عبادت کریں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ پیدا کریں. بھئی آدمی کسی کو خدا جو مانتا ہے تو پیدا تو کرے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندہ وسط الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو، زندہ کرنے والا، موت دینے والا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے. کیا مانا کہ بھائی عبادت جو، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا. بھائی بھینس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ، بجاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی، بین ٹوٹ جائے گی، لیکن بھینس تو کھڑی ہے، بھینس کو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ بھائی جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتہ تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے. کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہو، سن تو رہا ہو اور سنے بھی، جانے بھی، تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو. آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بننے. اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات کی کہ یا

کہ اے میرے ابا، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم معرفت اسماء و ذات نصیب فرمایا، معرفت الہ نصیب فرمایا، مہربانی کرو فتبعنی، آپ میری بات پہ چلیں، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں۔ اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا، حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جب مقام نبوت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ، باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا ہو، باپ کو بھی بیٹے کی، اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فتبعنی، میری اتباع، اور اس کے بعد

کہ ہے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے، منکر ہے، وہ رحمت کرنے والا اور یہ عصیان کرنے والا، وہ رحمان یہ عصیان۔ اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آدم جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا، شیطان کی عبادت تھوڑی کرتا، شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا شیطان۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈٹ کہہ رہا ہے کہ یا عبد لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے سمجھ؟ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج کی عبادت کرے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے، چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے، دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پہ لگانے والا کون ہے شیطان؟ کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بلا ادلو میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اس لیے اسورنا کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ جل رہی ہے اور عبادت کر، سورج چمک رہا ہے بھی عبادت کر، یہ ساری چیزیں اچھا کہ بت پرستی، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم علیہ السلام میں اور قصہ نوح علیہ السلام میں، کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی کون تھا؟ شیطان۔ اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ بےچارے فوت ہو رہے ہیں، بھائی ان کی دیہات ہی ختم ہو جائے گی نا، کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں، ان کی جو قبر ہے، وہاں ہم کوئی جگہ بنانے بیٹھنے کی طرح ان کو یاد کر لیا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھائی بزرگ تو چلے گئے، اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا۔ تو ان نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بنانا نہیں آتا، تو چلو میں بنا دوں گا۔ تو بنا دیا، ابتدا جو شروع ہوئی مدن وسوان ویغوس ویعوق ونسرا، اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و سمدن و سمدن و سمودن و دہرا یا بہرا، یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنائے۔ تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی، بت تو ایک ظاہری بات۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر، یا عبدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتے ہیں کہ ہے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ، اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ یعنی کتنی کھلی بات ہے، توحید سمجھتا بات ہی ہے میرے بھائی، جب تم اپنے عقیدے کو چیلنج کرو، کھلی بات۔ اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداہنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کہ کنین، یہ نہیں ہے سیدھی بات، عقیدے میں بات نہیں۔ اور جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سکتے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ 30-30 سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا، وجہ کہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ کبھی فضائل کی تقریر کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت، کبھی رمضان شریف کی فضیلت، کبھی مکہ شریف کی فضیلت، کبھی مدینہ شریف کی فضیلت، کبھی سیدنا صدیق کی فضیلت، اس پہ کون چڑھتا ہے بھائی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ اور شریف بھی رکھ دیتے، ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دیتے، سارے مکے والے ساتھ ہوتے، کہتے ہاں ہم تو غلام ہیں آپ کے، آپ کے ساتھ۔ جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایھا الکافرون لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون، بات تو تب ہوئی کہ جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی سبا پہ کھڑا ہو کے کہے گا یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لیے تو نہیں تھا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل مچ گئی، یعنی انسان تو انسان، جنوں میں ہلچل مچ گئی۔ وجہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں ایک بت کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ, کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نجیح ایک بندہ پیدا ہوا ہے بڑی فساد والا ہے, توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے, تو سارے کافر ڈر کے مارے بھاگے, تو یہ بتوں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا, میں نہیں ڈرا, میں کہا میں آج بیٹھوں گا, اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ جن سے آواز دینے والے, کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے, بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں تھا. بھائی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا حیثیت, اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی, صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے؟ اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے, بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے. حق کی پہچانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے کچھ ناراض ہوں گے, کچھ وہابی کہیں گے کچھ گالیاں دیں گے, کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں, کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو گے یہ بات جو ہے ٹھیک. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے باپ, اچھا آخر باپ ہے اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا. کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلہا سے, تم تو میرے خداؤں سے بیزار ہوگی, تمہیں تو بیر ہو گیا ہے میرے خداؤں کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزر نے وہ بت بناتے بھی تھے یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے, ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا قیمتی میں نے بنایا ہے, اس کو بازار میں جا کے بیچا, خدا بکتا ہے. کہنا جی جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. بھائی وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ مزارات پہ جو مجاور بن کے سجادے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں, ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دیر دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں؟ وہ نہیں مانتے اپنے باپ دادا سے دو دو روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نظرانے چڑھائیں, اور ہمارے نظرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. کسی مریض نے زمین دے دی, کسی نے جائیداد دے دی, کسی نے پیسہ دے دیا, کسی نے مکان دے دیا, وہ پیر بنے ہوئے ہیں, ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاء اللہ. وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے ان اولادوں کو تو دیتے, ہماری جان چھڑوائیں, کم سے ہم سے تو جگہ جگہ ختم ہو جائے نا. لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دے دیا, اور مفسرین نے کتب سابقہ میں لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی, رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے, کوئی ہے لینے والا؟ اب اس طرح کون لے گا جی؟ واپس آ گیا, ابھی کیا ہوا ہونے گا جی, کسی نے نہیں لیا تھا, کمال ہے میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہیں. کہ جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں, میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا, اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے, اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی, میں نے اس کو باقاعدہ مٹی میں ماشاء اللہ پھروایا. تو اب سمجھ آئی آزر کو بات کہ اچھا تو نہیں بتائے تو زمین تو صبح تیرتا رات کون لے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے, چھوڑ دو توحید کا نعرہ, چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت. لارجمنک, بعض علماء نے کہا کہ قولن کہ پھر میں تمہیں گالی دوں, بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا. اور چھوڑو, کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں, لیکن وہ آزر کی بات تھی, یہ پیغمبر کا جواب. قال السلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے بھی مرا. اب قوم آ گئی, قوم سے بھی مرا. قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ظالم اتعبدون ما تنتهون, ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنا دے, وہ کیا کر رہے ہیں, تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے میں پایا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا, اس کا تقریروں سے تم کو پیدا ہوتا ہے, رات دن ان کو دعوت دی ہے, دلائل دیے ہیں, معجزات دکھائے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ سب بیماری جائے ان کے خداؤں پر, تبھی مسئلہ ہو. جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں بدلتا ہے,

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا, میں بھی کوئی ہیلا کروں گا, جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداؤں سے بات کروں. بعض علماء نے فرمایا ہے قال نفسی نفسہی, یعنی یہ قول جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ لوگ سن لنے, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا, پیغمبر نے کھل کے بات, کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں, بالکل کھل کے کہ اللہ لأقیدن اصنامکم, یہ تمہارے بت یہ تمہارے آلہہ, عقیدن قید, قید کا معنی کی سال المکروہ بطریقتن خفیتن, یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو

قصص الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفصیل کر رہے تھے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اپنے خاندان سے وقت کی مقتدرہ قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا جو الحمدللہ سن چکے, تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے, مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں, یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں, جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے. یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھے گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر دیا, قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو. یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا کہ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم, انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے, ایک دیوار بنائے, جگہ بنائے, آگ جلائے, اس میں اس کو ڈال دیں اعوذ باللہ آگ میں تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جل. تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حبیہ, اس جگہ میں ایک ارض تھی, ارض سلبا یعنی خشک زمین, بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین. تو ایک میل بئی ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی, اور ان کی یہ حالت کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی ان کی عورتیں مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے, دکھ ہے, پریشانی میں مبتلا ہوں, خدا کرے ٹھیک ہو جائے, تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں لوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں یہ تاریخی قصے نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں, یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یاد نہیں بھی آ رہی, ذرا تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے, اللہ کے قرآن میں عبر ہیں, مواعظ ہیں, تذکرہ ہے, ہدایات ہیں. کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے برادری میں توحید کی بات کریں, آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, بس گزر رہی ہے, بات نبھ رہی ہے, بس ٹھیک ہے, جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دے. آپ اگر کسی ایسے مکان میں بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا, آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی, آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہیں, آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو, طواف کیا جا رہا ہو, ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں, الٹے پاؤں چل رہے ہوں, یا مدارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں, آپ جرت نہیں کریں گے حق بات کریں. اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے, چھوڑیں جی آپ اپنی بات کریں, چھوڑیں دفاع کریں, ٹھیک ہے ہمیں کیا, ہم کیوں خام خواہ جا کے مصیبت مول لے لیں. لیکن درس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر دی, جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو. آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے, مخالفت کے در سے کہ مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے, خلیل اللہ ہے, اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں میں نے نبوت رکھی ہے, جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجی ہیں, اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے, باپ ایک طرف ہے, ماں ایک طرف ہے, قوم ایک طرف ہے,
صرف کھڑا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو, نصیحت کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, تقریر کرتے رہے, جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خودوں کو توڑ ڈال. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کے مخالف. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی امحد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے, پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں, یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے, اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم, کو کیا وہ مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے بے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں, عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان, کروڑوں, ایک دو لاکھ نہیں, کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے, ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں, ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں, ان کے مدار ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں, ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کشاب ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی, جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی, وہی آج بھی موجود. یعنی آپ بڑے بڑے لکھ, چلو بھی ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں, ٹھیک, چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اچھا ابھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہلوں کی, لیکن یہودی نصرانی تو پڑھے لکھے ہیں, ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا, ان کے یہاں تو تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہیں اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے وہ معاف کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے, اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم سلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں, اپنے گلے میں رکھی ہوئی ہے, ہم جیب پر نشان بناتے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے, ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں, ایک دفعہ نہیں, آپ تین چار آیتیں مثلا پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں. اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں, آپ ترجمہ نہ بھی جانتے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے, اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. آپ دیکھیں نا کہ جانور ہیں, بکریاں ہیں, ریوڑ ہیں, بھینسے ہیں, گائے ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, گدا ہیں, آپ لاکھ چیز ہیں, لیکن جب اس کے چلانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائیں, کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچانے, ہی ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں, آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو, اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو عجمی لوگ ہیں, یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آپ جب پڑھیں گے دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا معانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی,
تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے, ہم کیوں قوم کا لڑائی لیں, نہیں مانتی نہ مان. جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی, یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو تمہیں کیا دوسرا کیا کر. اسلام یہ نہیں چاہ, اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا. اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف, اور آگ جلا دی گئی اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے. تو حیدر نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنی کی جات. اب تو خیر منجنی سے بھی اور چیزیں آ گئی, اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی, میزائل آ گئے, لانچر آ گئے, جہاز آ گئے, کیا کیا بنائے آ گئے. اس دور میں بہرحال منجنی جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو منجنیق بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا, اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو, اور چار رسیاں باندھی ہوئی تھی بھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھوٹا دیں گے تو پھر دو رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ پہ چلے. اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیق میں بیٹھے, اور اسے پتا ہے کہ دو منٹ کے بعد مجھے جلا دے گیا. لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیق میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے, برادری سے, اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں, آئندہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا, ٹھیک وڈرا کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں پہلے مسئلہ حل ہو گیا, اچھی بات ہے, پھر کیوں جلاتے؟ وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنی بات واپس لے دیتا ہوں, آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا, مہربانی سوری. لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈر نہیں کہتا, جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی توحید کا اس بات کر رہا ہوں, میں شرک کو مٹا رہا ہوں, میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر, پھر مجھے کیوں ڈر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت, اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے, تیرا محبوب ہے, بندہ ہے, نبی ہے, اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں. اللہ نے فرمایا ملائکہ اجازت, جاؤ جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو. تو ملک الجبال آیا, ملک الصحاب آیا, ہر فرشتہ آیا جس کی مدبرات امر جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے, انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو, ہم بارش برسا دیتے, ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں, ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں. فرمایا کہ تمہاری مجھے کوئی ضرورت, میں تم سے مدد نہیں لینا. اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں, کفر بھی نہیں, منع بھی نہیں, آپ میری مدد کریں آپ کی مدد. لیکن مقام خلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں, اللہ اجازت نہ دے تو فرشتہ کیسے آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اما الیکم فلا, تم لوگوں کی مجھے ضرورت. اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں, جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں کہ خلیل اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں, ہمیشہ وحی لے کے آنے والا, ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے, آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں. فرمایا اما الیک کا فلا حاجت, یہ آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے. جبریل کو جواب دے رہے ہیں, اسی میں آپ سوچیں کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے جناب حکم, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا.
یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ آپ کو بجھا دے یا الٹ دے. ان کو یقین ہے کہ جو کریا ہے سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پل پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے آسمانوں تک بھی ہے کہ نہیں. لیکن پھر میں آپ کی بھی ضرورت نہیں. اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, خود نے کہا ابراہیم الخلیل کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو, اس سے تو مانگ لو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ میرے اللہ کو پتا ہے یہ ہو رہا ہے جو؟ انہوں نے کہا پتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں جل سکتی. تو اس نے کہا اللہ میاں اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو آپ بھی جلنے پہ راضی ہیں؟ الخلیل راضٍ اللہ حکم الجلیل, ہم تو اپنے رب جلیل کے ہر منشے پہ راضی ہیں. اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو بس. ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتابوں میں ذکر ہے, عجیب بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہم انت واحد فی السماء وانا واحد فی الارض اعبدک. میرا اللہ یہ منظر عجیب ہے, تو اپنے ملک میں آسمانوں میں اکیلا ہے اور آج زمین میں میں بھی اکیلا ہوں, تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں, اکیلا بیٹھا ہوں آپ کی مرضی اور آپ کے ہر حکم پہ راضی. اس کے بعد جب کفار نے حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ منجینیک سے پھینکے, تو اللہ باغ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا کہ جائیں, ہم نے بھی پھر براہ راست حکم جاری کیا جس کو قرآن نے سورت صافات میں ذکر فرما دیا ہے اور دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ

اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بردن و سلامن، اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے، اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو زمہریر ہے، وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. اس لیے فرمایا بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم، اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکے، اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں کپڑے اترے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامۃ ابراہیم، ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہم فرمایا ہاں مجھ سے بھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس پہن. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا

صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی احد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ. اور بی بی عائشہ میں جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو, کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں, کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے, لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی, یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات مؤلفات ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں, تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتنا بڑا مسئلہ عفق پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ساتھ کھڑے, یعنی اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں, صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آ گیا روش نہیں. اور اس آگ میں ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارا. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انا اب آئی آمن بھی سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا, کہ جنت کا کھانا, جنت کی نعمتیں, جنت کی پوشاک, جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے, کچھ ہے کافرہ ہے, باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں, لیکن بیٹا آگ میں ہو تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے, آخر ماں ہے, آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عجب کلمۃ قالھا ابو ابراہیم, کہ سب سے عجب کلمہ ہے جو ان نے کہا, کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم, کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کے لیے, کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے روتی ہے, کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو, میرے لیے بھی دعا کر دو, میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو, آگ کو مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی, فقبلت علی راسہ, بوسا بھی دیا, ملاقات بھی کی, فاتنا قطحا, گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں لیا. پھر واپس تو اتنے دن گزارنے کے بعد, آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد, تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, کہ اے من ایمان والوں اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے, تمہیں جلا ڈالا جائے, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, لیکن شرک نہیں کر. ہمیں کیا سبق ملا اس قصے سے؟
یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، سینے میں پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا. اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں وقت کے اس وقت کے بادشاہ نے بلایا. اب اسے پتا لگ گیا ابھی عجیب بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ پٹیلات کریں، مذاکرات کریں. اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں. چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکتے، وہ آج سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں شاید، تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پر نہیں، یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، اور وہ بھی جوان آدمی. فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے سے. میں مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل، اور اس کا نام تھا نمرود. اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت، ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا، یعنی اپنے اپنے دور. آج تو دنیا بدل گئی، آج تو حالات ہی بدل گئے. وہ چار بادشاہ جو تھے، دو مسلمان اور دو کافر. مسلمانوں میں دو بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے، ایسی کسی کو نہیں ملی، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسعت عطا فرمائی ہو کسی کو نہیں. اور کافروں میں بھی دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے. ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی. اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500-600-1000 سال. تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے، بہت بڑا جابر، جبار، متکبر. ابراہیم علیہ السلام آگے، اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیا. تو اس مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ، اس کو بھی اللہ نے قرآن

اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علم تر الى الذی یعنی علم تعلم رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو وہ بادشاہ کون تھا نمرود اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو خدا تھوڑے ہو تم میں کہا کیوں تو مجھے خدا نہیں مانتے انہیں تمہارا خدا کون ہے ربی

آنی ہوئی تھی، دونوں کو بلا لیا، اور جس کو سزا موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا، اور جس کو نہیں ہوئی کہا اس کو قتل کر دو. کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام، میں نے دیکھو نا اس کو سزا موت ہوئی تھی، مر گیا، میں نے جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودن ہے، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا کہا. بھائی مارنا اور جلانا، یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا، جلانا، اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا، یہ احیاء ہے، اور پھر اس کو موت دینا، یہ کہہ کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے، کسی کو سزا موت دے دینا. ایسے تو میرے ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار دے کے نکر میں کھڑا ہو جائے، گزرے اس کو مار ڈالے، وہ کہ میں بھی خدا ہوں جنہیں میں نے مار دیا. یہ کیا بات؟ اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا. ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ، وہ بھی خدا ہو گیا. اچھا شیر آئے، دیکھے بندہ کھڑا ہے، اچھا جی نہیں کھاتے، واپس چلا گیا، بچا دیا، اس نے بھی بچا دیا. یہ کیا بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے کودن، عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ؟ اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی ہے، اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے. اولہ نطفۃ وآخرہ جیف، فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا گندا پانی، بدبودار، مہین، حقیر، کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا، اور آخر انجام کیا ہے، جیفا، یعنی مر جائے اس کو رکھ دو، کتنے دن رکھیں گے آپ؟ تلاجے میں نہ رکھیں، ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے، دو چار دن رکھتے ہیں گھر میں، سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے لے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی، کیا عذاب آ گیا. تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفا ہے، وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے اولہ نطفۃ، ابتدا کیا ہے نطفہ، اور درمیان کیا ہے، فرماتے ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے گندگی گزرا، اور موت کے بعد کیا ہے جیفا، تو اکڑ کے سب. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں، جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں، سیدنا علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا لکھا آدمی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد، جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں نہیں، اللہ نے انسان بنایا ہے تو توازو اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، عزت اختیار کرو، تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے، اللہ تمہیں اور عظمت دے، اللہ تمہیں اور عزت دے، تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ، جس شاخ پہ ثمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھکتی، اور جس درخت پہ کچھ نہ اٹھن بند کھڑا ہوگا اکڑ کے. دیکھ لیں آپ، یار ہر وہ شاخ جس میں ثمر لگا ہو جب جائے اسے لازم جھکو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کیا جی بات فرمائی، فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے، شہد. اور فرمایا وہ شہد کیا ہے، ایک کیڑے کا فضلہ ہے، گندگی ہے کیڑے کی، شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا، وہی تو گاہ شہد ہے، اور کیا ہوتی ہے، آتی ہیں جو نکالا وہ شہد ہے. کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے. اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی، فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی، ریشمی کپڑے پہنتا ہے، ریشم کیا ہے، کیڑے کا گند ہے. فرمایا اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے، وہ بھی کیڑے کی گندگی، اعلیٰ خوراک کیا ہے، وہ بھی کیڑے کی گندگی، اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے وہ بھی گندگی، مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے وہ بھی گندگی، اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں، عجیب بات ہے.

کرتے خیر بادشاہ ہوتے ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ. ہمارے یہاں تو عام محاورہ ہے کہتے ہیں بادشاہ ہیں بادشاہ آدمی کیا مانا یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ, اس لیے محاورہ ہو جاتا کیوں اصل وہ سمجھتی اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے. وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہاولپور تھے, انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے لیڈر اور کچھ کلرک اور بڑے ٹھیک. تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی ماشاء اللہ جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا ریڈر اور کلرک, اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ. اب جناب وہ سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی تھی, یہ اچھا مشیر ہے بھائی, بھائی ایک آدمی بیچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر, اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ. نواب آپ بہاولپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے, یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے. تو نواب صاحب نے اس کو بلایا کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ, لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے, یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے, اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے, صاحب نے تو صرف منظور نہ منظور کرنا ہوتا ہے, اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے, اس نے تو آرڈر سنانا ہے, سنانے کے لیے میرے پاس کافی ہے. تو اس لیے جب یہ عالم ہو, آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے اسکول کے پرنسپل کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکیدار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو. تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دستخط تو کر لیتے؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دیتا. نہ دی وہ جناب یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا, چیئرمین بن گیا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں آ گیا, بنتے بنتے منسٹر بن گیا, اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا, پر اس پر سارے لائن لگے ہوئے ہیں وزیر صاحب آ رہے ہیں. تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا, تو اس نے ایسا ایسا کہا, اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے, تو کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا. اس نے تو اس انداز میں کہ میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھے نا, وزیر ہے نا نوکری سے نہ نکال سکتا. سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے. میں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا, چوکیدار ہوتا, شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں, عجیب آدمی ہے, ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں, ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامت الناس کو سمجھ. عامت الناس کی سمجھ میں اگر بات نہ آئے, جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا, دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے. تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کلی ہے. تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کلی جدی کہاں سے نکل گئی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو. تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلی جدی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے, آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے, جدی کیا ہے, ذاتی کیا ہے, حقیقی کیا ہے, عطائی کیا ہے, حکمی کیا ہے, ان کو کیا پتا ہوتا ہے مصطلحات کا. ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حصن ظاہر نبی ہو, آپ نے فوراً حکم دیا فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے, آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے, سورج اور چاند کے بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو, ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب,

یہ دلیل پیش کی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی. اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے مشرق کے بغیر بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بند، بس اب توبہ کرو. تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، فمحت الذی کفر. لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں، اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے. اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی و کامیابی کے بعد، دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے. حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے. اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں انی مہاجرن الی ربی، چلو اب ہم یہاں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، صرف ایک لوط علیہ السلام. فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان دے. تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام کرو، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کو یہ بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں. اللہ کے پیغمبر، حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے، ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ دو ہوں گے، چار ہوں گے، تین ہوں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارا، اور بی بی سارا جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران، حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابن امہی، ابن تو امہی حاران، حاران ایک آدمی تھا جو جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ ان کی بیٹی. اور یہ بھی یاد ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارا، اللہ نے اتنا جمال عطا کر. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارا کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھنے کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے
کہ ہم نے ان کو ازدہ ہجرت کی الی الارض التی بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں۔ تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے۔ ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، لیکن یہ بات صحیح نہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے لیکن وہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس مقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله۔ تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام، اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے کرے سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب۔ انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یا واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا، یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا، اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہر کارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین لیتے پکڑ۔ اچھا ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ کا، بیوی کو پکڑتے، اچھا وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑ دے، وہ پھر نہیں پکڑتے، اس کی اپنی ایک منطق تھی۔ اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا کہ میں کسی کی بیٹی ہے بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے، اور میں بادشاہ ہوں اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا، اور بات نہیں ہوگی کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی اس کے خیالات گندے دماغ میں ہوں۔ تو اب بھی سارا اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا عین احسن ہے نا، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من حاضی کون ہے، انہوں نے کہا اختی بہن، انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے ہم نے بادشاہ کے پاس لے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا سے کہ دیکھو اپنا آپ جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ لئیس علی الارض انا وانت، تھی اس وقت پوری زمین پر اس وقت اللہ کے مان نام لینے والے ہیں تو ہے یا میں، اس وجہ سے اخوت دینی تو موجود ہے، انما المؤمنون اخوة، ہر ایمان والا بھائی ہوتا۔ تو سارا کو لے کے جب وہ چلے گئے، اور اس وقت کے اس بادشاہ نے جب سارا کا جمال دیکھا تو وہ حیران ہو، ایسی خوبصورت ہے، وہ تو بے قابو ہو کے بڑھا وسن باللہ ہاتھ بڑھانے کے لیے، اور بی بی سارا نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی عصمت ہوں، میں خلیل کی عصمت ہوں، اب یہ ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقید کر دے تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما۔ تو اس نے جب ہاتھ بڑھائے ہاتھ بھی وہی روکے اور زمین میں دھنس گیا، فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سارا دیکھو اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ ہی لگاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، بی بی صاحب نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا پانچ چار منٹ کے بعد پھر خنڈاز دماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بی بی، پھر اسی طرح بی بی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھنس گیا۔ اس نے کہا اچھا بی بی سارا، اب میں بالکل بحثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی دیا۔ بی بی سارا نے پھر دعا کی،
اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی حاجرہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی, لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی, وہ بھی کنیزہ نہیں. تو بی بی حاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ, یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی, اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اور اپنے لوگوں کو بلایا, کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے, تو کوئی جن میں عورت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے, میں کیا بتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئی تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مہیم کیا ہوا. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی نہرہ, اللہ نے اس بادشاہ کا کفر, اس کا ظلم جو تھا, اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے, اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے, اور انہوں نے مجھے بی بی حاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے, اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں. اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جو ہیں ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے. وہاں جب پتا لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے, تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے, اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احرام کے احترام کے ساتھ لے کے آئے, اور اس کے بعد ان کو مستقلن قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا, اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا, اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت کا ایک قبا بھی بنایا جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبا ہے کہتے ہیں, یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور وہیں جب آپ رہنے لگے, اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارہ, اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں, اس سے حضرت کی کوئی, کیونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں یعنی وہ عاقرہ تھی, جن کو اولاد نہیں ہوتی, بانج تھی, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ قال

اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی, بڑی قید کی, فقر کیا, تدبیریں کی, لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد, اور اس کے بعد دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما, یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما, حلم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد, بی بی سارا کے اس ابتلا کے بعد شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی.

واجب المحترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارا کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا. وہ وہیں زمین میں دھنس گیا، پر بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارا کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں. اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے. اس کا بیوی سارا جب واپس آئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مہیم کیا ہوا، تو بی بی سارا نے عرض کیا کہ ان اللہ رد قید الکافر فی نحره، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارا نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے. یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہیں اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جب بعد میں اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. تو بی بی ہاجرہ کے پاس، اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارا کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاث کذبات، مگر تین مقام. اور وہ تین مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلیہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، آپ نے حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، پر نظر نظر تن فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں. اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن، کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے. تو تم نے بھی
یہی بات کہنی ہے، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی، تو گیا. لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ تین جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کہ، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے. اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا؟ پھر تو اس کی ساری دعوت کا جس طرح ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں، یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات، لیکن حقیقت اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہیں. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں چار آدمی، اور کچھ وہاں پانچ کھڑے ہیں، اور دس کھڑے ہیں، اور دو کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی چار آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے عبید بن کعب، جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں، کل سے آپ تراویح پڑھا دیا کریں. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراویح صرف عبید بن کعب کے پیچھے ہوگی، بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے، منزل پڑھنی ہے، اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراویح جو ہے وہ صرف حضرت عبید بن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت عبید بن کعب نے تراویح پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد، حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ، دیکھنا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے، نعمت البدعت ہذہ، کہ بھی یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعت کل محدثہ بدعہ وکل بدعہ دلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا. اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا. اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا رہی ہے، ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے، پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ.
کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مردیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگا تھا اور بھوکا ہے، رو رہا ہے. تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، وَلَدُلُّكُمْ مِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَقْفُلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم رہو ناصحون، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بی بی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے. اب بی بی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ ہم لہو ناصحون، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کیسے پوچھو، اس کو کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کس کا بیٹا ہے. تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے، شاہ کے وفادار جو شاہ سے زیادہ خوش آمدید ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتا لگا، آخر تم نے یہ جو کہا، اس نے کہا تم سمجھے، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں، یہ فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں. تو میں نے میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو، ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم نا سے ہوں نلے موسیٰ، میں نے نام لیا، میں نے کہا نام سے لی. انہوں نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خواب فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خوار. انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک، تو اب توریہ ہو گیا. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، زبر نہ ہو سکا کیا بیٹی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے. اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، تو اس نے کہا ابو بکر، یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں. تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں، اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں. اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا، تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے توریہ. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا، تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، فالہ کبیر ہو ماسا بڑے، اور ساتھ یہ بھی کہتے فسلو ہوں ان کا لو یب تک پوچھ لو ان سے. اب واپس آ کر نے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، تو جی وہ مارا وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ظالموں خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں.
تو ایک بات ہوتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے، تو بظاہر تو یہ کہہ دیا کہ کبیر ہو مادہ، بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ پھر خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ نظر نظرت فی النجوم وقال انی سقیم، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. یا معنی یہ ہوتا ہے سقیم مانا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بی بی سارا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان. تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی جیسے آرام نہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بیوی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے. اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے. مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا، وقال

جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمائے مجھے بھی وہ بچہ تھا. لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین, چونکہ اولاد صالح ہو تو ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے ضابط. اسی لیے یہ بات روایات میں آتا ہے کہ احیانن کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک نہ لایا دے ولد ہی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا, ہلاک نہ لایا دے اصدقائی ہی دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا حالانکہ خود بہت اچھا. تو اس لیے آپ نے دعا مانگی, اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے, اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, کیونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے, اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا, کوئی نسل تو اسی سے چل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت فرما, اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ, میں یہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں, میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں, تو لہٰذا آپ کی غنی ہو گئی یا میری تو نہ رہی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے. مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں, 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی, اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا, اللہ کی شان ہے بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی, کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم آپ کو بچہ دیں. اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ یعنی فطر کی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو, بیوی ہو جائے, اس میں لاولد ہو, اس سے کوئی اولاد نہ ہو, بانج ہو, آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے, تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے, اس کو تفاوت تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا. تو اب بیوی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا. جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بیوی سارا غصے میں آئی, انہوں نے کہا جی بات میری کنیز تھی, میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی, میں نے ہی الٹا اجازت دی, اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو, عجیب بات. تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے, کیونکہ بی بی سارہ نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے, تو آپ نے فرمایا فقالی معاشیت جو چاہو تم کرو, تم ہی نے تو کہا تھا ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی. تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی, ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا پانی تھا, تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی. ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ, فرشتے نے آگے خبر دی, فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی, پتہ ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے, تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑے شان والا بچہ ہے اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربها, مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبہ ہوگا اور حکومت ہوگی. تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو, تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا بَلَغْتِ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّيهِ اسماعیل, اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا. تو بی بی صاحبہ بڑی تسلی ہے. اب بی بی صاحبہ واپس آ, اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ایک دن بی بی سارہ کو پھر غصہ آیا, پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لاکتانہ, خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہیں نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے. اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے, تو قسم پوری کرے یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو
اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھا. کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے, روایات اسرائیلی ہے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان ایک اس طرف ایک اس طرف, انہیں سوراخ کر دو ناک میں, سوراخ کر دو تو تین اعضاء تو کاٹ دیے آپ نے, تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی. تو کہتے ہیں وہی سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے, یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا. پہلے تو یہ بطور سزا تھا, یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی, گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں. تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن آباد دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے, جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے. اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے, گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا, کسی طرح جانور کو ناک میں بہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے. چیز اصل ہوئی تھی تو سب کو سزا سے چلا تھا, اس کو تھوڑا سا پھر بازاؤ پلاؤ گنے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا. اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا. لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے.

قصص الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفصیل کر رہے تھے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اپنے خاندان سے وقت کی مقتدرہ قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا جو الحمدللہ آپ سن چکے, تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے, مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں, یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں, جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے. یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا, قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم, اور دوسری جگہ قرآن کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو,

یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا تھی، قالوا بنوا له بنیانا فألقوه في الجحیم، انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے، ایک دیوار بنائے، جگہ بنائے، آگ جلائے، اس میں اس کو ڈال دیں، اعوذ باللہ، آگ میں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جل جائے. تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حبیہ، اس جگہ میں ایک ارض تھی، ارض سلبا یعنی خشک زمین، بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین. تو ایک میل بئی ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی. اور ان کی یہ حالت کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی ان کی عورتیں مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے، دکھ ہے، پریشانی میں مبتلا ہوں، خدا کرے ٹھیک ہو جائے، تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو، اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں، یہ تاریخی قصے نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں، یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یار نیند نہیں آ رہی، ذرا تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں عبر ہیں، مواعظ ہیں، تذکرہ ہے، ہدایات ہیں. کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے برادری میں توحید کی بات کریں، آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، بس گزر رہی ہے، بات نبھ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دے. آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا ہو، آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو، طواف کیا جا رہا ہو، ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں، الٹے پاؤں چل رہے ہوں، یا مدارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں، آپ جرت نہیں کریں گے حق بات کریں. اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے، چھوڑیں جی آپ اپنی بات کریں، چھوڑیں دفع کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں خامخواہ جا کے مصیبت مول لے لیں. لیکن درس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر لی. جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو؟ آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے، مخالفت کے درسے کی مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں میں نے نبوت رکھی ہے، جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجی ہیں، اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے. صرف کھڑا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو، نصیحت کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، تقریر کرتے رہے، جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خودوں کو توڑ ڈال. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کے مخالف. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی حد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے، پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے، اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالو حرکوہ بنصرو آلیہتکم، کیا وہ مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے بے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں، عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان، کروڑوں، ایک دو لاکھ نہیں، کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے، ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں، ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں، ان کے مدار ہم نے بنائے ہیں، یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں، ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کشا وہ ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی.
جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جی حالت تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالت تھی، وہی آج بھی موجود ہے. یعنی آپ بڑے بڑے لکھے، چلو بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک، چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اچھا ابھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہلوں کی، لیکن یہودی نصرانی تو پڑھے لکھے ہیں، ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا، ان کے حاضر تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہے اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں، وہ معاف کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے، اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم سلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں، ہم نے گلے میں رکھی ہوئی ہے، ہم جیب پر نشان بناتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے، ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں، اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، آپ تین چار آیتیں مثلا پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں، اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں، آپ ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. آپ دیکھیں نا کہ جانور ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدا ہیں، آپ لاکھ چیخیں، لیکن جب اس کے چرانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائیں، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچان؟ ہی ہو سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں، آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں، اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو، اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو عجمی لوگ ہیں، یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آپ جب پڑھیں گے دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا معانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے، ہم کیوں قوم کا لڑائی لیں، نہیں مانتی نہ مان. جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی، تو اپنی نبیڑ تین ہور نال کی، یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو، تمہیں کیا دوسرا کیا کر. اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف، اور آگ جلا دی گئی اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے. تو حیدر نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنی ایجاد کی. اب تو خیر منجنی سے بھی اور چیزیں آ گئی، اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی، میزائل آ گئے، لانچر آ گئے، جہاز آ گئے، کیا کیا بلائیں آ گئے. اس دور میں بہرحال منجنیک جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو منجنیک بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیک کے اندر بٹھا دیا گیا، اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو، اور چار رسیاں باندھی ہوئی تھی بھی، جب اس کو بہت بڑا لمبا جھولا دیں گے تو پھر دو رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ پہ چلے. اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیک میں بیٹھ، اور اسے پتا ہے کہ دو منٹ کے بعد مجھے جلا دے گی آپ، لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیک میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے، برادری سے، اس وقت کے جباروں سے
कि भाई मैं माफी मांगता हूं, आइंदा मैं आपको नहीं छेड़ूंगा, ठीक विड्रॉ करता हूं। तो क्या कहते हो? कहते मसला हल हो गया, अच्छी बात है, फिर क्यों जलाते? वो तो खुश हो जाते कि मसला हमारा हल हो गया। वो कहता देखो जी मैं आपका इलाका छोड़ देता हूं, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं, आइंदा मैं आपको इस मौजू पे नहीं छेड़ूंगा, मेहरबानी सॉरी। लेकिन अल्लाह का नबी अपने मकाम पे कहा कि जब मैं हक पर हूं तो मुझे फिर डर नहीं कहता, जब मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अल्लाह की तौहीद का इस बात कर रहा हूं, मैं शिर्क को मिटा रहा हूं, मैं कौम को जहन्नम से निकाल रहा हूं, बचाने की कोशिश कर, फिर मुझे क्यों डर? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बैठे हैं तो बाद रिवायात में आता है कि आपने ये पढ़ा कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला, और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की दरगाह में अर्ज करते हैं कि मौला तेरा खलील है, तेरा महबूब है, बंदा है, नबी है, और तेरी तौहीद के लिए आग में डाला जा रहा है, आप मेहरबानी करें हमें हुक्म फरमाएं। अल्लाह ने फरमाया मलाइका का इजाजत, जाओ जाओ मेरे खलील की मदद कर। तो मलिक जिबाल आया, मलिक साहब आया, हर फरिश्ता आया जिसकी मुदब्बरात अमर, जिसकी जहां जहां डिप्टी है, उनने कहा खलील अल्लाह मेहरबानी करो हमें हुक्म दो, हम बारिश बरसा देते, हम दोनों पहाड़ों को मिला देते हैं, हम ये आग उठा के उन पे उलट देते हैं। पर मैं आया कि तुम्हारी मुझे कोई जरूरत, मैं तुमसे मदद नहीं लेना। अच्छा अगर जिंदा एक दूसरे की मदद करे तो ये कोई शिर्क भी नहीं, कुफर भी नहीं, मना भी नहीं, आप मेरी मदद करें, आपकी मदद। लेकिन मकाम खरी लिए है कि वो कहता है नहीं मेरे, हालांकि उसको पता है कि फरिश्ते अल्लाह के मंशे के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर मेरे पास आ सकते हैं, अल्लाह इजाजत न दे तो फरिश्ता कैसे आएगा? लेकिन कहते हैं कि ना अम्मा इलैकुम फला, तुम लोगों की मुझे जरूरत। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे अर्ज करते हैं कि खलीलुल्लाह मैं तो आपका और अल्लाह के दरमियान में वास्ता हूं, हमेशा वही लेके आने वाला, हर नबी की खिदमत में हाजिर होने वाला, और आप जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे कितनी कुव्वतों और ताकतों से नवाजा है, आप मुझे फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकूं। फरमाया अम्मा इलैह का फला हाजत, आपकी भी मुझे जरूरत है। जिब्रील को जवाब दे रहे हैं, इसी में आप सोचें कि हमें तो कोई ख्वाब में भी आवाज नजर आ जाए तो पता नहीं हम क्या करते, ये तो सामने जिब्रील खड़ा है कि जनाब हुक्म। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये शुभ भी नहीं कि पता नहीं जिब्रील मेरी मदद कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, या जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत में भी है कि इस आग को बुझा दे या उलट दे। उनको यकीन है कि जो करिया सुद्दूम जैसी चीजें जो हैं एक पर पे उठा के ले जा सकता है आसमानों तक, ये क्या जी? लेकिन फिर मैं आपकी भी जरूरत नहीं। और बाद उलमा मुफस्सरीन ने यह भी लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उसने कहा इब्राहिम अल खलील कम अज कम अपने अल्लाह से तो मांगो, उससे तो मांग लो। तो सैयदना इब्राहिम अल खलील मुस्कराए और फरमाया कि जिब्राहिम मुझे ये बताओ मेरे अल्लाह को पता है ये हो रहा है जो? उन्होंने कहा पता है। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म के बगैर आग जल सकती है? उन्होंने कहा नहीं जल सकती। तो उसने कहा अल्लाह में अगर हमें जलाने पर राजी हैं तो हम भी जलने पर राजी हैं। अल खलील राजन अल्लाह हुक्म जलील, हम तो अपने रब्बे जलील के हर मनशे पर राजी हैं, अगर उनका फरमान और उनका मनशा ये है कि हम जल जाएं तो बत्ती। एक अजीब बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की जिसका किताब में जिक्र है, अजीब अजीब बात उन्होंने की है। कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अंत वाहिदुन फिस समा व अना वाहिदुन फिल अर्ज अबुदुका, मेरा अल्लाह ये मंदिर अजीब है, तू अपने मुल्क में आसमानों में अकेला है और आज जमीन में मैं भी अकेला हूं, तेरी इबादत करने वाला और कोई नहीं, एक अकेला बैठा हूं, अब आपकी मर्जी और आपके हर हुक्म पे राजी। उसके बाद जब कुफार ने हुक्म दिया और फैसला किया कि मंजीनीक से फेंके, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर हमने भी फरिश्तों को नहीं कहा कि जाएं, हमने भी फिर बराह रास्त हुक्म जारी किया जिसको कुरान ने सूरत साफात में जिक्र फरमा दिया है और दूसरी आयत में भी फरमा कि कुल

اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بردن و سلامن، اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے، اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو زمہریر ہے، وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. اس لیے فرمایا بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم، اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکیں، اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں کپڑے اترے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم. ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہم فرمایا ہاں مجھ سے بھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس پہنے. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم.

صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی احد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ. اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو, کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں, کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے, لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی, یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں, تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا دیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتنا بڑا مسئلہ عفق پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ساتھ کھڑے, یعنی اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں, صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آ گیا روشنی. اور اس آگ میں ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارے. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انا اب آئی آمن دی, سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا, کہ جنت کا کھانا, جنت کی نعمتیں, جنت کی پوشاک, جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے, کچھ ہے کافرہ ہے, باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں, لیکن بیٹا آگ میں ہو تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے, آخر ماں ہے, آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے کہ میرا ہمارا بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عجب کلمۃ قالھا ابو ابراہیم, کہ سب سے عجب کلمہ ہے جو ان نے کہا, کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم, کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کے لیے, کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے روکی ہے, کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو, میرے لیے بھی دعا کر دو, میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو, آگ کو مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی, فقبلت علی راسہ, بوسا بھی دیا, ملاقات بھی کی, فاتنا قطحا, گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں لیا. پھر واپس تو اتنے دن گزارنے کے بعد, آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد, تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, کہ اے ایمان والوں اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے, تمہیں جلا ڈالا جائے, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, لیکن شرک نہیں کرنا. ہمیں کیا سبق ملا اس قصے؟ یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، سینے میں پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا. اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں وقت کے اس وقت کے بادشاہ نے بلایا. اب اسے پتہ لگ گیا بھی عجیب بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں. اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں. چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکے، وہ آگ سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں، شاید تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پر نہیں، یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، اور وہ بھی جوان آدمی. فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے سے. میں مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل، اور اس کا نام تھا نمرود. اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت، ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا، یعنی اپنے اپنے دور. آج تو دنیا بدل گئی، آج تو حالات ہی بدل گئے. وہ چار بادشاہ جو تھے، دو مسلمان اور دو کافر. مسلمانوں میں دو بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے، ایسی کسی کو نہیں ملی، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسعت عطا فرمائی ہو کسی کو نہیں. اور کافروں میں بھی دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر. انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے. ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی. اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500-600-1000 سال. تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے، بہت بڑا جابر، جبار، متکبر. ابراہیم علیہ السلام آگے، اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر. تو کس منادرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ جو، اس کو بھی اللہ نے قرآن

علم تعلم رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو وہ بادشاہ کون تھا؟ نمرود. اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ خدا تھوڑے ہو تم. میں کہا کیوں؟ تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ انہیں تمہارا خدا کون ہے؟ ربی الذی یحیی ویمیت. میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے. اب بادشاہ ہے کہتا ہے انا احیی وامیت. کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیسے کر سکتے ہو جی؟ دو قیدیوں کو جیل سے بلا لیا جن کے بارے میں سزا ہے. ایک کے بارے میں سزا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی. دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزا ہے موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا اور جس کو نہیں ہوئی اس کو قتل کر دو. کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزا ہے موت ہوئی تھی گویا مر گیا میں نے جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودن ہے اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا جلانا اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا یہ احیاء ہے اور پھر اس کو موت دینا یہ کہے کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے کسی کو سزا موت دے دینا. ایسے تو پھر ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار دے کے نکر میں کھڑا ہو جائے گزرے اس کو مار ڈالے ہوگا میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے مار دیا. یہ کیا بات؟ اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا. ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ وہ بھی خدا ہو گیا. اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے اچھا جی نہیں کھاتے واپس چلا جائے بچا دیا اس نے بھی بچا دیا. یہ کیا بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے کودن. عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ. اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے. جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات فرمائی ہے اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے رضی اللہ عنہ وارضاہ. فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے. اولہ نطفۃ وآخرہ جیف. فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا گندا پانی بدبودار مہین عقیر کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے رات. اور آخر انجام کیا ہے؟ جیفا یعنی مر جائے اس کو رکھ دو. کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجے میں نہ رکھیں ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے دو چار دن رکھتے ہیں گھر میں. سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے دے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی کیا عذاب آ گیا. تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفہ ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اولہ نطفۃ. ابتدا کیا ہے؟ نطفہ. اور درمیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے گندگی کا ذرا. اور موت کے بعد کیا ہے؟ جیفا. تو اکڑ کے سب. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں. سیدنا علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد. اتنا بڑا آدمی ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں. بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے تو توازو اختیار کرو انکساری اختیار کرو عزت اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے اللہ تمہیں اور عظمت دے اللہ تمہیں اور عزت دے. تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ ثمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھکے اور جس درخت پہ کچھ نہ وہ ٹنڈ منڈ کھڑا ہوگا اکڑ کے. دیکھ لیں آپ یار ہر وہ شاخ جس میں ثمر لگا ہو جب جائے.
اسے لازمن جھکنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی بات فرمائی, فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے؟ شہد. اور فرمایا وہ شہد کیا ہے؟ ایک کیڑے کا خزرہ ہے, گندگی ہے کیڑے کی. شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا, وہی تو شہد ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ کھاتی ہیں جو نکالا وہ شہد ہے. کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے. اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی؟ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی, ریشمی کپڑے پہنتا ہے. ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا گند ہے. پر میں اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اعلیٰ خوراک کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ وہ بھی گندگی. مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے؟ وہ بھی گندگی. اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں. عجیب بادشاہ. اچھا ویسے کر بادشاہ ہوتے ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ہاں تو عام محاورہ ہے, کہتے ہیں نہیں بادشاہ ہیں یہ بادشاہ آدمی. کیا مانا؟ یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ, اس لیے محاورہ ہو جاتا. کیوں؟ اصل وہ سمجھتی اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے. وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہاولپور تھے, انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے لیڈر اور کچھ کلرک. انہوں نے کہا ٹھیک. تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی, ماشاء اللہ جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا لیڈر اور کلرک, اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ. اب جناب وہ سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا مشیر ہے بھائی. بھئی ایک آدمی بیچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر, اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ. نواب آپ بہاولپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے, یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے. تو نواب صاحب نے اس کو بلایا, کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ, لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے, اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پتنے کہا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے, صاحب نے تو صرف منظور نہ منظور کرنا ہوتا ہے. اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے, اس نے تو آرڈر سنانا ہے, سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے. تو اس لیے جب یہ عالم ہو, آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے اسکول کے پرنسپل کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکی دار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو. تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دستخط تو کر لیتے؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دیتا. نہ دی. وہ جناب یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا, چیئرمین بن گیا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں آ گیا, بنتے بنتے منسٹر بن گیا. اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا, پرنسپل سارے لائن لگے ہوئے ہیں, وزیر صاحب آ رہے ہیں. تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا, تو اس نے ایسا ایسا کہا, اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے. تو کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا. اس نے تو اس انداز میں کہ بھی میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھے نا, وزیر ہے نا, نوکری سے نہ نکال سکا. سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے. میں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا, چوکی دار ہوتا. شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں, عجیب آدمی ہے, ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں, ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامت الناس کو سمجھ. عامت الناس کے سمجھ میں اگر بات نہ آئے, جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا. دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے. تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کلی ہے. تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کلی جدی کہاں سے نکل رہی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو.
تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلی جزی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے، عام لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے، جزی کیا ہے، ذاتی کیا ہے، حقیقی کیا ہے، عطائی کیا ہے، حکمی کیا ہے، ان کو کیا پتا ہوتا ہے مصطلحات کا. ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حصن ظاہر نبی ہو، آپ نے فوراً حکم دیا، فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے، آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے، سورج اور چاند کے بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو، ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب.

جبرائیل علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی. اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے مشرق کے بغیر بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بند، بس اب توبہ قبول. تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، فبوہت الذی کفر. لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں، اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے. اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، اب کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی و کامیابی کے بعد، دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے، کہ حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے. اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور انی مہاجر الی ربی، اب ہم یہاں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، صرف ایک لوط علیہ السلام. فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان دے. تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام کرو، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کو یہ بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں. اللہ کے پیغمبر، حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے، ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ دو ہوں گے، چار ہوں گے، تین ہوں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارا، اور بی بی سارا جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران، حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابن عمہ حاران، حاران ایک آدمی تھا جو جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور یہ بھی آتا ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارا، اللہ نے اتنا جمال عطا کر. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارا کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے
کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الى الارض التي باركنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں رکھی. تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے. ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، لیکن یہ بات صحیح نہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے لیکن وہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس مقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام، اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے قریۃ سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے. یہ قریۃ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب. انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا، یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا. اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہرکارے جو ہیں، وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین دے پکڑ. اچھا ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ کا، بیوی کو پکڑتے. اچھا وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑتے، وہ پھر نہیں پکڑتے. اس کی اپنی ایک منطق تھی. اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا کہ میں کسی کی بیٹی ہے بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو، پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے اور میں بادشاہ ہوں، اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا اور بات نہیں ہوگی کوئی ایسی بات، ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اس کی خیالات گندے دماغ میں ہوں. تو اب بھی سارا اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا آئینہ احسن امینہ، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی. اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من حاضی کون ہے، انہوں نے کہا اختی بہن. انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے ہم نے بادشاہ کے پاس لے جانا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا سے کہ دیکھو اپنا آپ جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ نہیں سارا آنا وان تھی، اس وقت پوری زمین پر اس وقت اللہ کے نام لینے والے ہیں تو ہے، ہمیں اس وجہ سے اخوت دینی تو موجود ہے، انما المؤمنون اخوة، ہر ایمان والا بھائی ہوتا ہے. تو سارا کو لے کے جب وہ چلے گئے، اور اس وقت کے اس بادشاہ نے جب سارا کا جمال دیکھا تو وہ تو حیران ہو، ایسی خوبصورت وہ تو بے قابو ہو کے بڑھا، نعوذ باللہ ہاتھ بڑھانے کے لیے. اور بی بی سارا نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی عصمت ہوں، میں خلیل کی عصمت ہوں، اب یہ ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقید کر دے، تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما. تو اس نے جب ہاتھ بڑھائے ہاتھ بھی وہیں روکے اور زمین میں دھنس گیا، فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سارا دیکھو اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، بیوی صاحب نے دعا کی ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا پانچ چار منٹ کے بعد پھر کھنڈا دماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بیوی سے، پھر اسی طرح بیوی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھس گیا. اس نے کہا اچھا بیوی سارا، اب میں بالکل بحیثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی زیادہ. بی بی سارا نے پھر دعا کی،
اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی, لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی, وہ بھی کنیزہ نہیں. تو بی بی ہاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ, یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اور اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے, تو کوئی جن میں عورت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے, میں کیا پتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئیں تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مہیم کیا ہوا. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی ناره, اللہ نے اس بادشاہ کا کفر, اس کا ظلم جو تھا, اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے, اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے, اور انہوں نے مجھے بی بی ہاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے, اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں. اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے. وہاں جب پتہ لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے, تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے, اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے, اور اس کے بعد ان کو مستقلن قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا, اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا, اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت کا ایک قبا بھی بنایا جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبا ہے کہتے ہیں, یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور وہیں جب آپ رہنے لگے, اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارہ, اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں, اس سے حضرت کی کوئی, کیونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں یعنی وہ عاقرہ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی, بانج تھی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالی سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ قوم

اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی، بڑی قید کی، فقر کیا، تدبیریں کی، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد، اور اس کے بعد دعا مانگی.

اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، حلم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد بی بی سارہ کے اس ابتلاء کے بعد شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تعالی اعلم و علمہ اتم.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارا کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا. وہ وہیں زمین میں دھس گیا، پر بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارا کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں. اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے. تو صاحب بیوی سارا جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مہیم کیا ہوا، تو بیوی سارا نے عرض کیا کہ ان اللہ رد قید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارا نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے. یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہیں اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جب باپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا تو بی بی ہاجرہ کے پاس، اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ

ہاجرہ آ گئی بی بی سارہ کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات مگر تین مقام. اور وہ تین مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلیہ کو ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے توڑا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا, کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے آپ نے, حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں, ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں, پر نظر نظر النجوم فقال انی سقیم, آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں, حالانکہ بیمار نہیں تھا. اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن, کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے. تو تم نے بھی یہی بات کہنی حالانکہ وہ بہن نہیں تھی. تو گیا لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات, یہ تین جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے مفسرین نے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کذب, ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا, اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے. اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا, پھر تو اس کی ساری دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات, لیکن حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہیں. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں چار آدمی, اور کچھ وہاں پانچ کھڑے ہیں اور دس کھڑے ہیں اور دو کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری, انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی چار آدمی لے کے کھڑا ہے, کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد, اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے عبی بن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے, ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں کل سے آپ تراوی پڑھا دیا کریں, اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراوی صرف عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی, بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے منزل پڑھنی ہے اپنی پڑھتا رہے, لیکن تراوی جو ہے وہ صرف حضرت عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت عبی بن کعب نے تراوی پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد حضور پاک کی مسجد بھر گئی, تو حضرت عمر خوش ہوئے, فرمایا کہ ماشاء اللہ دیکھنا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے, نعمت البدعت ہذہ, کہ بھی یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا, لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کل بدعت کل محدثت بدعا وکل بدعت دلالا, وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے, وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے, علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین,
سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا. اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا. اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا رہی ہے، ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے، پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ میں کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ. کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مردیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگاتا اور بھوکا ہے، رو رہا. تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، لَأَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَخْلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بی بی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے. اب بی بی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ لہو ناصحون، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کہا اسے پوچھو اس کو کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے، اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کس کا بیٹا ہے. تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے، شاہ کے وفادار جو شاہ سے زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتا لگا آخر تم نے یہ جو کہا؟ اس نے کہا تم سمجھے ہی، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں. تو میں میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم نا سے ہوں نلے موسیٰ، میں نے نام لیا. میں نے کہا ہاں نام تو لیا. انہوں نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خاص فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خوار. انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک تھا. تو اب توریہ ہو گیا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، زبر نہ ہو سکا کہ بیٹھی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے. اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، اس نے کہا ابو بکر یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں. تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں، اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے کہا رجل یہدینی سوا السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں. اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا. تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام،
یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچ سکتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے توریہ. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا. تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، فالہ کبیر ہو ماضا بڑے نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فسلو ان کانو یب تک پوچھ لو ان سے. اب واپس آ کر نے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، تو جی وہ ہمارے وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون، بس ظالم وہ خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں. تو ایک بات ہوتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے، تو بظاہر تو یہ ہے کہہ دیا کہ کبیر ہو مادا، بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ پر خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ میں نظر نظر فی النجوم وقال انی سقیم، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم میں بیمار ہوں. تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. یا مانا یہ ہوتا ہے سقیم مانا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بی بی سارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان. تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوة، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی جائز آرام نہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بیوی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے. اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا وقال انی

جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمایا مجھے بھی وہ بچہ تھا. لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب حبلی من الصالحین, چونکہ اولاد صالح ہو تو نعمت ہے ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے ضابط. اسی لیے یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ احیانن کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک نہ لائے ولد ہی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا, ہلاک نہ لائے اصدقائی ہی دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا حالانکہ خود بہت اچھا. تو اس لیے آپ نے دعا مانگی, اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے, اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, کیونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے, اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا, کوئی نسل تو اسی سے چل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت فرما, اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ, میں یہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں, میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں, تو لہذا آپ کی گنیر ہو گئی, اب میری تو نہ رہی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے, مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں, 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی, اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا, اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی, کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم آپ کو بچہ دیں. اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ یعنی فطرتی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو, بیوی ہو چاہے اس میں لاولد ہو, اس سے کوئی اولاد نہ ہو, بانج ہو, آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے, اس کو تفاخر تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا. تو اب بیوی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا, جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بیوی سارا غصے میں آئی, انہوں نے کہا عجیب بات, میری کنیز تھی میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی, میں نے ہی الٹا اجازت دی, اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو, عجیب بات. تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے, کیونکہ بی بی سارہ نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے, تو آپ نے فرمایا فقالی معاشیت جو چاہو تم کرو, تم ہی نے تو کہا تھا ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی. تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی, ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا پانی تھا, تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی. ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ, فرشتے نے آگے خبر دی, فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی, پتہ ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے, تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑے شان والا بچہ ہے اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربہا, مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبہ ہوگا اور حکومت ہوگی. تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو, تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا وَلَدْتِ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّيهِ اسماعیل, اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا. تو بی بی صاحبہ بڑی تسلی ہو. اب بی بی صاحبہ واپس آ, اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ایک دن بی بی سارہ کو پھر غصہ آیا, پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لاکتانہ, خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہیں نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے. اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے, تو قسم پوری کرے یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو
اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھی. کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے, روایات اسرائیلی ہے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان ایک اس طرف ایک اس طرف, انہیں سوراخ کر دو ناک میں, سوراخ کر دو. تو تین اعضاء تو کاٹ دیے آپ نے, تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ وہی سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے, یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا. پہلے تو یہ بطور سزا تھا, یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی, گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں. تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم آج دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے, جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے. اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے, گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا, کسی طرح جانور کو ناک میں مہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے. چیز اصل ہوئی تھی تو سب وہ سزا سے چلا تھا, اس کو تھوڑا سا پھر بعض اوق لوگوں نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا. اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے, یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا. لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں, اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں, مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے.

اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن اللہ تنہا کی زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا کہ بیوی سارہ نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر. بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں، اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم خدا کی شان. اور ختنہ بھی آپ کا کب ہوا؟ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال. اول من رأى الشيء، اور اس وقت یعنی مردوں میں پہلے شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جتھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں. تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب بما ہذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ تو وقار ہے بندے کا. قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں، پھر زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ اول من شبہ جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اب آگے آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغت ہو گیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء، اور پھر اس کی ذریت میں اتنا اشارہ عظیمن کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور اثنا عشر خلیفہ امام جو ہے، اثنا 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے، جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی. اچھا وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء اثنا عشر، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام. 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں، کیونکہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن العسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے. تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیت اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں. چونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی نہیں. اچھا پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں، وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی، بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو. جیسے کہ ابو الکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے، کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا. تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی. تو اصل 12 امام مراد کیا ہیں؟ کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے آگے بعض بنو العباس ہیں، اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت. اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد
کتنی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی بی بی حاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی. اور پھر بچے کا ملنا, بچے کی خبر گیری کرنا, تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی بی کو ملے گا, تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا. تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی بی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر, کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے, اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا. اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر, کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ, لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں. تو اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے, تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے, اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑ. کہاں چھوڑنا کا, بس تم چلو اب ہم خود ہدایت کریں. تو صحیح, اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں, یعنی بیوی سارا بھی غصے میں, اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے اولاد سے کرے. تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئیں, حکم ہوا, تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بچے کو لے کے آئے, چلتے چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے, اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی اندوہا فوق زمزم, اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی. اللہ کا حکم یہی تھا, وہی اپنے بیوی بچے کو اتار, اور بات بھی یہی سمجھ آتی, اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے, یہ تو شان نبوت کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا, تو چلنے لگے تو سلام نہیں, بات نہیں, بتایا نہیں, تو بیوی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں. تو اگر صرف بیوی سارا کا غصہ ہوتا, اب تو بیوی سارا نہیں دیکھ رہی, اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں, اپنے بچے کو چومتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے, آپ دور رہیں, وہ بھی دور رہیں, وہ شام میں ہوں گی, آپ مکے میں ہوں گی, میں آتا جاتا رہوں گا, جھگڑا نہ ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں, چپ, چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے. اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بی بی پیچھے دوڑتی گئی دوڑتی گئی دوڑتی گئی, حتیٰ کہ جنت المعلیٰ جہاں اب قبرستان ہے, تو اس مقام تک جب پہنچی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں, تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور انہیں کہا کہ اللہ امرک بہذا, ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بے واد غیر عزیزہ رہیں گے, کیسی وادی, یہاں کچھ نہیں, یہاں پانی نہیں, یہاں ذرا نہیں, یہاں جانور نہیں, یہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا, تو یہ کیا ہے, آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو, تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا, میرے اللہ کا حکم. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی, کہا اذا لا یزیئنا, کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہا کہ ابراہیم اب جائے, ہمیں اب آپ کا کوئی فکر. بی بی صاحبہ واپس آ گئی, آپ کے پاس کیا ہے, ایک بچہ ہے, وہ بھی رضی دودھ پینے والا, اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی, اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہے کچھ کھجورے ہیں, یہ زیادہ راہ ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا, اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا, آخر وہ پانی جیسا ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہو گیا, کان اسماعیل یتلبتو, روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پلٹی کھانے لگے پیاس,
یہ واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں. ضرورت اس بات میں ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلوں تک کالے کالے پہاڑے, کوئی بندہ نہیں, ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو, کیا مقام کیا ہوگا, اس پہ گزری کیا ہو. اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی, آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں, بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی, اکیلا سو رہا ہے بندہ. دو دفعہ آدمی چیک کرتا ہے کہ دروازے بند ہیں, لاک ہیں, کیا ہیں, اب اکیلا سو رہا ہوں بھائی, انسان ہے, سو گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو سیدہ ہاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے, ایک دودھ پینے والا بچہ ہے, اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین. یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں. اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں, کیا ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے گھر والے لوگ, ہمارے عزیز و اقارب, کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے, اس گھر کے لیے, اس حج کے لیے, اس دین کے لیے. اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے, کوئی بات تو نہیں آسان سی. اب بیٹا تڑپ رہا ہے, پانی کوئی نہیں, آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے, اور پھر اولاد ہے. تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا, تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں, شاید کوئی اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں. اچھا, بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں, اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ سہاراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے. تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی, صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے. اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے, یہ جگہ تھی نیوی. اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی, وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے. جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے, تو بی بی تیز سے کہ بھی اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں, دیکھو تو صحیح خدا نہ کہتا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آ کے حملہ کر دے بچے پہ. اسی طرح مروہ پہ چڑھی, پھر واپس آئیں, کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء, اولیاء, صلحاء, حجاج, ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑک. اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں, اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو, اس کی ہلاکت یقینی ہو, پانی کہیں سے نظر نہ آئے, آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو. جب یہ کیفیت پیدا کرے پھر دیکھیں کہ صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. اب تو ٹھیک ہے, ایک سنت ہے, ادا ہو جاتی ہے, آدمی پوری کر لیتا ہے, اب تو اے سی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, راحت ہے, آرام ہے. اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے, اس دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی, چلو جی اوپر دوڑ لیں گے, اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے. لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو, فضائے بدر پیدا کر وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا. تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی, اور اسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی. جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی. بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی, نے کہا کون ہو, اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو, سامنے آؤ. تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں, آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں. تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہل رہے, اسی جگہ پر مرو نہیں تو چشمہ نہیں دے. تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ماء زمزم جو ہے اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں, کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے. اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا, تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئیں زمزم میں. تو
اب پانی نکلا، جب پانی نکلا تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی ادھر پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا، زم زم زم زم، ٹھہر دیا ٹھہر دیا ٹھہر دیا، اور ہاتھوں سے لے کے اس مسکیدے میں بھرنے کی کوشش کی تو حضور پاک نے فرمایا یرحم اللہم اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائیں، اگر وہ ایسا نہ کرتی قول کان عینا معینا، یہ تو ایک نہر جاری ہو جاتی دنیا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی حکمت ہے اسی میں۔ تو اسی اثنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک اونچا ٹیلہ بن گیا تھا، اور باہر سے جب برسات کے پانی گرتے تھے کوئی ادھر سے چلا گیا پانی کوئی ادھر سے چلا گیا، درمیان میں ٹیلے کی کیفیت میں تھا، کوئی عبادت نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا، یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے، مسفلا یوں سمجھ لیں، یہ نیچے کا حصہ ہے، کدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے، تو ادھر کدائی والی جانب، کدا والی جانب جو ہے ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے، جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی، پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے، سیر سو گئے، پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے، پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہ کیسا پانی ہے، پتہ تو کرو۔ تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے، آ کے دیکھا کہ بی بی صاحب آئے ہیں، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاء اللہ ابل رہا ہے، تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے گئے، اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی۔ تو اب جرہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس، اور آ کے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو، ناراض نہ ہوں، ہمیں رخصت دے دو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں یا ٹھہر جائیں، ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، ولیکن لا حق لکم علی الماء، لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو، پانی ہمارے کنٹرول میں ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد، اور قبیلہ جرہم جو ہے عرب سے خالص۔ تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ، پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی، اور جرہم سے لغت سیکھی، اور جب اب جناب جوانی آنے لگی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بچے تھے پھر جوان ہونے لگے، اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ سے کہ مہربانی کریں، آپ کا بچہ آپ جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی، اس کے بعد سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ وفات فرما گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے۔ اب اس میں دو روایات ہیں، بعض کو نواز یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے، مختصر ہو جاتی تھی زمین، ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا، تو جلدی طے ہو جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے، آپ تشریف لے آئے، آگے مکے پتا کیا بی بی حاجرہ فوت ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے، اور پوچھا بھی تم کون ہو، اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے اچھا کیا حال ہے کیسا گزارا ہو رہا، انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، فزیکن و شدتن، ہم تو بہت تنگ ہیں۔ آپ نے کہا کیوں، تو انہوں نے کہا ہے کیا ہمارے پاس، یہ پانی ہے، اور کبھی اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے کبھی جانور مل گیا، کبھی کو پرندہ مل گیا، انڈا بھی تھا، یا بس کوئی گوشت ہے وہ آگ پہ پکا لو اور پانی پی لو۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا کہ اچھا میں تو جاتا ہوں، لیکن جب تمہارے خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں، فقر السلام، انہیں سلام کہنا، کہ ایک بندہ آیا تھا ایسے بوڑھا بزرگ تھا، سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اطب دبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل جا۔ حضرت علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے
تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا. انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے ساتھ نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں رہتی. حضور پاک جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں، خوشبو ہوتی تھی. اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں، انبیاء علیہ السلام کہیں سے گزر جائیں، پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے، اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ اتنا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے، واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے سفید ریش تھے، اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا، خیر عافیت پوچھی، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس میں الماء واللحم. اور انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ کوئی پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا، اور کہنا غیر عطب دبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل جا. اچھا، اور نے کہا دیکھو بات سنو، وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو، لہذا میں نے تمہیں طلاق دیا، جاؤ اپنے ختم. نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں، اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شہر کی. پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ دیشا. اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں. پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم. انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں، زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں میرے سلام کہنا، اور کہنا سبت اطبت بابک، اس دروازے کی چوکٹ کو سالم رکھو، اور دور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم برکت، یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحب، اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی، لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں آتا. یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ دو مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا، یہاں 10 سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے. پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان اسماعیل یبری نبلن، آپ بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد اور ولد میں، اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو، تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے، اور وہ جو وقت نکاح ہوگا وہ کیا حال ہوگا. بڑی ملاقات کے بعد، خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان بالکل جو چاہیں، جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار. تو بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ بھیا مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا، تو میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، ٹیلہ موجود ہے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا، خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر. پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول کبا بنا، پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی. کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر. تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی، وہ تو موجود تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا تھا نا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی.
تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو، یہی میرا کام. اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنا کعبہ شروع کی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بھائی

اب باپ بیٹا جو ہیں اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں، اور سیدنا اسماعیل جو ہیں وہ مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی، ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ پتھروں کا لانا، اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا، اور کوئی آدمی نہیں، ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے، یہ تو پیغمبروں کا موجودہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے، ورنہ کون پتھر اٹھا سکتا۔ اب جب دیوار اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے بھی پتھر ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر، اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی، تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھم گئے، تاکہ وہ نشان، وہ علامت، وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے، تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر ابراہیم کون سا ہے، دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ تو اس سے بنا کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ

السلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء کے سلسلہ دروس میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور کچھ باتیں میں بات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء وقت، یعنی اللہ نے جن انبیاء کو اولو العزم ہونے کا شان بخشا ہے ان میں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء بھی، آپ کی ذریت سے اللہ نے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز دیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ، تو اس لیے جب اتنی شان ان کی بڑی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی بڑے مقامات پہ 35 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصہ مبارک کو ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم امتحان، اس لیے ایک عرب کے کالب نے، ایک عرب کے بہت بڑے مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی زبان میں، اس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے الذی بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربان وماله للضیفہ. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم ان لوگوں میں ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو تو آگ کے لیے بھی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے مال کو ضیف اور مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا تھا. تو ہم اس مقام پہ تقریباً پہنچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ گئے اور دو دفعہ تشریف لے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھے، تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے آئے تو انہیں بنا کعبہ کا اللہ کے گھر بنا کا. اب اس وقت مکہ کچھ آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم وہاں مستقل رہائش پذیر ہو چکا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ان سے قرابت بھی ہو گئی، رشتہ داری بھی ہو گئی، آپ نے عربی بولنا بھی انہیں سے سیکھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تشریف لائی، اس وقت ہے جب آپ کی بیوی یعنی حاجرہ، کیونکہ سیدنا اسماعیل جو ہیں یہ بیوی حاجرہ کی، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ بیوی سارا کے بعد، اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر. اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس گھر کے بارے میں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلہ تو یہاں موجود تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تب بھی کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور وہ کشتی جو ہے تقریباً 41 دن تک طواف کرتی رہی اللہ کے کعبے کا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کپے کی شکل میں، جیسے خیمہ لگاتے ہیں آپ انعامی، اسی طرح کا ایک خیمہ ان نے بھی بنایا کعبۃ اللہ کی علامت کے اللہ کا گھر ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس گھر کو بنا چکے تھے، اس گھر کی تعمیر میں کئی ادوار گزرے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر یہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں، پھر ایک ٹیلہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر زمانہ قریش میں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن الزبیر جب مکے پہ حاکم بنے تو انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی.
عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس تعمیر کو قریش کی تعمیر پہ بدل دیا. باقی جہاں تک مرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی، جیسے اب بھی ماشاءاللہ اس حکومت کے رشیدہ کے دور میں بھی بڑی زبردست کی اندر سے اور باہر سے اور حتیب سے اور دروازہ مبارک اور چھت مبارک، یعنی بے انتہا کام ہوا. تو اللہ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کعبۃ اللہ بنایا. اور آپ تصور کریں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا معمار، معلم، مستری، انجینئر جو بھی سمجھ رہے، وہ سید سیدنا ابراہیم ہیں، اور مزدور کون ہے اسماعیل. یعنی اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو تھے وہ معلم بھی تھے، مزدور بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے طول عرض کا عمق کا پتہ نہیں تھا کہ بھی کتنا طول ہو، کتنا عرض ہو، کہاں تک کعبۃ اللہ گیا تھا. وہ تو ایک ٹیلا تھا، سہر آتی تھی اور مٹی کٹھی ہوتی گئی ہوتی گئی، ایک ٹیلا بن گیا. اب اس کے بارے میں تاریخ میں دو باتیں آتی ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے. مقصود ہی نہیں، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا بس. اب اللہ کا قرآن ان تفاصیل میں تو نہیں جاتا نا کہ وہ کعبۃ اللہ جو بنا تو اس کا طول کیا تھا، اس کا عرض کیا تھا، اس کی اونچائی کیا تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس میں کن کن پہاڑوں کا پتھر لگایا گیا، پتھر کتنے لمبے تھے، چوڑے تھے. کوئی اس میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے قرآن ان چیزوں کو ذکر نہیں. قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اسماعیل نے ہمارا گھر بنایا بس. البتہ تاریخ جو ہے اور اسرائیلیات جو ہیں، کتب سابقہ جو ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے، اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، کیسے بنا، مجھے تو پتہ نہیں آپ کا گھر طول عرض کیا. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہاں ایک اجدہا یعنی بڑا سانپ کعبۃ اللہ کے اس وسط میں اس ٹیلے پہ ظاہر ہوا، اور اس نے جا کے پورا خط پھینک دیا. اب دیکھیں نا جب سانپ چلے تو نیچے نشان تو بن جاتا ہے، پورا اس نے جا کے ایک دائرہ کھینچ دیا، تو اشارہ ہو گیا کہ یہی جگہ ہے کسی پہ تعمیر کریں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، صحاب کو حکم دیا کہ اتنی جگہ پہ سایہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں سایہ ہے وہاں نشان لگا دو، کیونکہ یہ میرا گھر ہے. اور یہ بات اطرب بھی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی شان مبارک میں جہاں اور باتوں کا ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پر بادل سایہ کرتے تھے. جیسے آپ شام کے سفر میں جا رہے ہیں تو اس راہب نے جب پہچانا اور ابی طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بچپنا ہے، شباب، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں سایہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تو آپ سے پہلے چونکہ ساتھی بیٹھ چکے تھے اور سائے والی جگہ سب دوستوں نے قبضہ کر لی تھی، تو حضور اس جانب بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دی کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یا میرے لیے جگہ بناؤ. تو جب حضور بیٹھے تو سایہ حضور کی طرف ڈھل گیا. اب وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے. انہیں چیزوں سے ہمارے بعض ہمارے ملکوں میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں، اور بھی دیگر مسلمان ملکوں میں ایک بڑی عجیب سی بات چل نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ دراصل یہی دھوکہ ہے لوگوں، اور اس سے وہ نعوذ باللہ پھر محبت میں بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ جب سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جب سایہ نے مانا ہے کہ خدا تھا، وہ اسی سے پھر شرک میں بڑھتے. حالانکہ بعض کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ نہیں تھا، معنی یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو گئے، والد کا بھی سایہ نہیں تھا. آپ کے پیدا ہونے کے بعد ابھی بچپنا تھا، 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی سایہ نہیں تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے اور خدمت کے لیے عبد المطلب آئے وہ بھی فوت ہو گئے. ابھی طالب کا دور آیا تو غربت کا دور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادلوں کا بھی سایہ کر دیا گیا. تو اس لیے بعض علماء اس محبت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بندے کے سائے میں نہیں رکھا, اللہ نے انہیں تو اپنے سائے میں رکھا, اپنی تربیت میں رکھا. کہ اگر بچہ اچھا ہو تو بعض کہتے ہیں جی والدین کا کمال ہے, بچہ اچھے امتحان میں نمبر پاس کر رہے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ استاد بڑے کام. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کے ذمے ہی ایسی کوئی بات رہنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی تربیت کا براہ راست میری ذات کے ساتھ تعلق ہو. کہ علم یہ کا یتیم انفع, ہم نے آپ کو حفاظت کی, ہم نے تربیت کی تاکہ جو بھی اعزاز ملے وہ میرے نبی کو ملے, وہ کسی باپ کی طرف, دادے کی طرف, چاچے کی طرف, استاد کی طرف, معلم کی طرف منتقل ہی نہ ہو سکے, بلکہ النبی الامی اسی کے پاس نہیں پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحاب کا سایہ تھا, وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نشان لگا لیا, اس کے بعد تعلیم کی. اب جب پتھر لگاتے رہے, اور یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے کعبۃ اللہ میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لائے گئے, جیسے جبل کہتے ہیں زیتا ہے, جبل سینا ہے, جبل یودی ہے, جبل لبنان ہے, جبل کعبہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں, ہمیں یہ بات کسی یعنی صحیح روایت سے نہیں ملتی کہ اتنی دور سے پتھر لانے کی کیا ضرورت تھی, جبکہ مکہ شریف کے ارد گرد تو اپنے ذاتی پہاڑ موجود ہے. اور نہ کسی دور میں ایسا پتھر دیکھا گیا ہے کہ جی اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو, یا سنگ ساماک لگایا گیا ہو, یا سنگ احمد لگایا گیا ہو, یا کوئی خاص ٹھنڈا پتھر لگایا گیا. آپ سادہ پتھر ہے جو آپ دیکھتے ہیں جب ایام حج میں غلاف مبارک اٹھ جاتا ہے سامنے جائے واضح, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اور بڑے بڑے پتھر ہیں ان کی یعنی پیمائش بھی برابر نہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, لاگی کیا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کی, تو جب تھوڑا سا وہ پہاڑ اونچا, کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی, تو اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ بھائی کوئی پتھر تلاش کریں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا, لیکن کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بھی خاص ایک پتھر ہے جیسے اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جنت سے, اسی طرح یہ مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے یہ بھی جبریل علیہ السلام. اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی, اللہ نے اس میں ایسی شان رکھی تھی. دیکھیں نا جی آج تو دنیا کتنا ترقی کر گئی, جدید ٹیکنالوجی میں کہاں آگے بڑھ گئی, چاند پہ ڈیرے ڈال رہی ہے, اب تو ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ ان کو بٹن دیں حسب ضرورت وہ اونچی ہو جائیں گی, حسب ضرورت نیچی ہو جائیں گی. لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ مشین ہو, نہ اس کے چلانے کے لیے کسی چلانے والے آپریٹ کرنے کی کسی ضرورت ہو, نہ کوئی ڈرائیور ہو, اور سیدنا ابراہیم خود کھڑے ہو جائیں, حکم کرے پتھر اونچا ہو جائے, حکم کرے خود بخود نیچے ہو جائے, کمال تو یہ ہے. یہ کون سا کمال ہے, یہ تو اسباب ہے, یہ تو اسباب ہوئے نا جی. ایک مشین ہے اس کو پھر جناب چلانے کے لیے اور مشینیں ہیں, پھر اس کو آپریٹ کرنے کے طریقے ہیں, پر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اچھا اگر بعض الیکٹرک پہ چلنے والی ہے بجلی بند تو مشین کھڑی ہے کام نہیں کرتی, بعض کے چلانے کے لیے بیٹری ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو خلاص مشین کھڑی ہوئی ہے کام نہیں کرتی. لیکن یہ موجودہ انبیاء ہے, اسی کا نام موجودہ ہے کہ ہر وہ کام جو ساری دنیا کو عاجز کر دے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں موجودہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اونچا ہو جاتا, ضرورت ہوتی نیچے ہو جائے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے ایک ایسی خاص لچک رکھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الخلیل علیہ السلام کے پاؤں جو تھے وہ اس میں کھب گئے اور ان کے نشان تھے, ورنہ پتھر میں پاؤں تھوڑا دستا, یعنی اگر زمین سخت ہو تو اس میں بھی پاؤں داخل نہیں ہوتا, یعنی مٹی بھی اگر سخت ہو, ہاں کسی جگہ دلدلی زمین ہو, ریتیلی زمین ہو, نرم زمین ہو,
ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس میں چلا جائے، لیکن سخت زمین میں پاؤں نہیں جاتا، چل جائے گا، پتھر پہ پاؤں رکھے اور پاؤں چلا جائے. وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک علامت بنانا چاہتے تھے کہ وہ نشانی رہے. فیہ آیات بینات مقام کے بعد. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل مل کے اس قواعد اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا, کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما. یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ دیکھو کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں, ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ, اور کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ, اللہ کا گھر بنا رہے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا, اے رب ہمارے قبول فرما. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے. کیوں, کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوتاہی رہ جائے, اس میں ریا آ جائے, اس میں سمات آ جائے, اس میں شہرت آ جائے, اس کے اندر کوئی دل میں گندا خیال آ جائے تو ساری عبادت, ساری محنت, ساری ریاضت جو ہے اللہ ٹھکرا دے. کیوں, تو بات چاہیں, وہ چاہیں تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی قبول فرما لیں, اور چاہیں تو بڑے سے بڑے ہم جناب فریاد کرتے رہیں اور نہ سنیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انکا انت السمیع العلیم, کہ دعاؤں کے سننے والا اور اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں. میرا مولا تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے, ہماری نیت کو بھی تو جاننے والا ہے کہ ہم خلوص سے تیرا گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے گھر بنایا تو اسی دور میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں حکم ہوا کہ تلاش کریں, کیونکہ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے لائے. اور جب حجر اسود آیا ہے جنت سے تو اتنی روشن تھا, اتنی روشن تھا اور اتنی چمک تھی جیسے سورج میں چمک. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب بدت ہو خطایا بنی آدم, آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو پسیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قیامت والا دن کافروں کے چہرے سیاہ, کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو کفر شرک ہے, اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا, یوم تبیض وجوہ وتسود. اسی طرح گناہ جو ہے, معصیت جو ہے, اس کا دل پہ سیاہ نقطہ لگتا. اسی طرح گناہوں کے اثرات, اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بالکل سیاہ فام ہیں, سوڈانی ہیں, حبشی ہیں, افریقی ہیں, کسی ملک کے ہیں, بالکل سیاہ رنگ ہے, موٹے موٹے نقوش ہیں, لیکن کثرت ذکر سے اور کثرت عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں. بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں نفرت آ جاتی. یہ اللہ کی کوئی وجہ کیا اثرات, دیکھو نا, کہیں آگ جلے تو گرمی تو آئے گی, اور کہیں اگر آپ جناب کوئی ایئر کنڈیشن چلائیں تو ٹھنڈک تو آئے گی, کتنی بات ہے, اثرات تو آئیں گے. تو اگر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اثرات آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات کیسے نہیں آتے. لیکن یہ چیزیں اصل میں پریکٹیکل ہیں, یہ کہنے سے نہیں سمجھ. یہ آپ کو لاکھ ہم کہتے رہیں یا اور کوئی کہتا رہے سمجھ نہیں آئے گی. آپ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ یا صرف لفظ اللہ, اس میں ذات جو ہے, اس کا ذرا 8-10 دن اکیلے بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ, اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ طبیعت میں کتنی حدت اور شدت اور کتنی گرمی پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ کو کوئی کہہ رہی یار اللہ اللہ کرنا تھا, یار کیا گرمی ہوگی, مولوی عجیب آدمی کیا کہہ رہا ہے, پتہ دماغ ٹھکانے بھی ہے یا آج کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے. لیکن میں تو آپ کو تجربے کی دعوت کر رہا ہوں, میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا. اللہ کے بڑے مزے, لیکن جو آ کے چکھ لے, یہ چکھنے کی چیزیں ہیں. اب سامنے ایک میٹھی چیز رکھی ہو, میں لاکھ تعریف کروں کیسے پتا, جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے فیصلہ ہو. تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی, اللہ کی, اللہ والے ضرب لگاتے ہیں نا اس دل پر جو گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے, اور اس کا یعنی ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر روز کر لیتے ہیں, اور پھر جب اس میں اور ترقیاں ہوتی ہیں تو پھر مدارے بھی اور ہیں. لیکن آپ صرف 8 دن کر کے تجربہ کر دیکھیں, پھر دیکھیں کیا حال ہے. آپ جناب ایسے یکدم یعنی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ 4 ایئر کنڈیشن کمرے میں لگائیں تو آپ کہیں گے اب بھی گرمی ہو رہی.
لاکتات ہے، سنے ساتھ اس کے اثرات ہیں، جلالہ ہے، جل جلالہ جل شانہ عز برہانہ. جو لوگ محسوس کرتے ہیں اب کعبت اللہ میں جائیں تو عظیم ایک اللہ کے جلال اور عظمت، اور اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو ایک جمال محسوس ہوگا. اچھا وہی لوگوں میں بھی اثر ہے، مدینہ منورہ کا جو اصل آدمی ہوگا نا، جو مدنی النسل ہوگا اور مدنی الاصل ہوگا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بڑے پیار سے بات کرے گا. اور جو یہاں کا اصل ہوگا نا، جو ایسے بات کرے کہ اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تمہیں سمجھتا کیا ہے، اس سے بات کرو تو معلوم ہوگا کہ بالکل غصہ تو اس کے ناک میں رکھا ہو. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی بلکہ عملی تجربے سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حجر اسود کو ڈھونڈیں. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ساتھ جبل ابی قبیس ہے، اسی پر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا. اب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈیں، کیا پتہ لگے بھی یہ حجر اسود کون سا ہے. آواز آئی کہ بھی میں ادھر ہوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ اس وقت بھی ہند میں موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہیں سے اس کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اسی کونے میں رکھا. یہ سب اللہ کے حکم. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا لیا، جب یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل اب اعلان کر دو اور خبر کر دو پورے عالم کو کہ بھائی اللہ کا گھر بن گیا ہے، اور اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ. تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا کریم، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسی ہے چھوٹی سی آبادی، اور کہاں تک میری آواز جائے؟ آج جدید سائنس کو بڑا ناز ہے نا کہ جی ہم نے دیکھو ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ہم نے ڈش کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے فضاؤں کے ذریعے دیکھو کہاں کی آوازیں کہاں پہنچا دی ہیں. یہ تو سارے اسباب ہیں. آج اگر تمہارا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے، آج راستے میں تمہارا کوئی ایک راڈار کام چھوڑ دے، آج راستے میں تمہارا لگا ہوا کوئی ایک ٹاور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو سارے سلسلے ختم. وہ تو محتاج ہے. اسی لیے تو جدید ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب بارش آتی ہے تو سارے سسٹم جو ہے ان کے طرف طرف ہو جاتے، کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں، کوئی نظام. اچھا وہ جن کو محکمہ موسمیات آٹھ آٹھ دن پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ویک میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ان کی اتنے معلومات کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری پوری ریاستیں طوفان میں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خرید میرا حکم ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

الطريق ليشهدوا منافع لهم. اللہ نے فرمایا اعلان کرو لوگوں میں. سیدنا خلیل نے آواز دی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ شرکن غرفن کے والن جنوبن, بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے بطن میں تھے وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچائی اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ندائے خلیل پہ ایک دفعہ کہا لبیک, اللہ نے ایک حج نصیب کر دیا. جس نے دو دفعہ کہا دو دفعہ نصیب ہوا. جس نے سو دفعہ کہا اللہ نے اس کو سو دفعہ نصیب کر دیا. آپ دیکھیں تصور میں نہیں ہوتا آدمی کے اللہ یہاں بھیج دیتے حج کر رہا ہے مزے سے, تصور میں بھی نہیں ہوتا بندے کے, یعنی کہ میں کبھی حج کر سکوں گا, لیکن اللہ بلا کے مکے بیٹھا جب آؤ جی بیٹھو مزے. بڑے سے بڑے آدمی اس اطمینان سے اس آرام سے حج نہیں کر سکتے جیسے مکے میں رہنے والا کرنے. اپنی گاڑی ہے, رات کو نکلا صبح نکلا کسی وقت چلا گیا کہیں جا کے کھڑا ہو گیا کہیں بیٹھ گیا, کھانا سامان سارا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے, کپڑا لٹکایا بیٹھ گیا سایہ بنایا بیٹھا ہوا مزے. تو اب بنا خلیل جو ہے بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی, اور خدا کی شان کہ اللہ نے معمار کعبہ کو یہ عظمت بھی بخشی کہ آسمانوں میں بھی اپنے کعبے کے برابر دکھا دیا. کہ جب معراج کی رات حضور پاک گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, جیسے زمین میں کعبہ ہے آسمانوں میں بھی کعبہ ہے, اور وہ کعبہ اگر اللہ اتار دے تو اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا, یعنی یہی کعبہ ہے جو آسمانوں تک. اسی لیے حکم ہے کہ جب کعبہ بن گیا, جب اللہ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے تو آسمان تک اس کا حکم ہے اور زمین تک اس کا حکم ہے. اب اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی حرم بنا لیں تو نیچے جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرح رخ کر دیں گے, ضروری تو نہیں کہ کعبے کو پہلے نیچے لے جائیں ہم, کہ اس کا حکم جو ہے وہ تحت سرا تھا. اسی طرح اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت نیچے ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ بیت المعمور تک کعبہ, تو وہاں بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے. تو اس عظیم واقعے کے بعد بناء کعبت اللہ کے بعد اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا اسی سورت البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے, تو اس ایک حرف پہ اگر غور کریں آپ تو سارے مسئلے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے امتحان میں ڈالا لیکن ابراہیم پورا, ابراہیم نے وہ کلمات پورے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, کہ میرا ابراہیم ایسا سچا ہے کہ اس نے جو میں نے حکم دیا وفا کی پورا کر دیا. اب دوسرا حکم جو ملا انہیں وہ ایک عظیم ابتلا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. یعنی اندازہ کریں کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ, بیٹا چھوڑ آؤ, بیوی چھوڑ دو, ایسی جگہ چھوڑ دو بندہ کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, اور ان کے لیے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے, بس جاؤ واپس واپس چلے. اب اللہ پاک نے جوان کر دیا, جوانی آ گئی, کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں دے بیٹا. اور وہ حکم کیسے آیا کہ براہ راست حکم بھی نہیں دیا گیا بلکہ خواب. اسی لیے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک عام خواب ہے جو عام بندہ دیکھتا ہے اور ایک خواب وہ ہے جو اللہ کا نبی دیکھتا. تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوگا, جو پیغمبر کا خواب ہوگا, اللہ کے نبی اور رسول کا خواب ہوگا, وہ واحی ہوتی, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, وہ گویا اللہ کا حکم ہے بس. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ تین قسم پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں ہم باتیں کرتے رہے, کسی کام میں الجھے رہے, کوئی پریشانی تھی یا کوئی خوشی تھی یا غمی تھی, وہی رات کو وہی ہمارے لاشعور سے شعور میں آتی رہی, وہی چیزیں ہمارے سامنے دوڑتی رہی. ایک تو یہ چیز ہوتی,
ہوتی ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اور ایک خواب جو ہے وہ رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کی ظاہری علامات یہ ہیں، مثلاً آپ جو دن میں ایک موضوع میں، ایک تقریر میں، ایک بات میں تھے، اور رات کو آپ سوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے اور وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، وہی بات دماغ میں آ رہی ہے جو لاشعور میں تھی، کوئی نئی بات نہیں. اور ایک ہے کہ شیطان ڈرا رہا ہے، وہ کبھی جانور بن کے، کبھی سانپ بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے. اس کا علاج بھی حضور نے بتلا دیا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اس کی حکارت کے لیے، اور 3 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل لیں اور سو جائیں، اور کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان. اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے سویا ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ عین اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے صالحین ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ باوضو سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب زیادہ قریب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت. اچھا اب جہاں پیغمبر کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کو تو شیطان دخل دے نہیں سکتا، تو اب لا محالہ ان کا تعلق رحمان سے ہوا، تو ان کے دماغ میں جو بات ڈالیں گے تو رحمان ڈالیں گے، جب رحمان ڈالیں گے تو وحی ہوگی. اس لیے نبی کا خواب بمنزل وحی ہمیں کہیں. یعنی کیا مطلب؟ آج اگر کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو وظیفے کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے کر دو، اس کا خواب وحی، اللہ کا حکم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کوئی خیرات ہو. لیکن اللہ کا نبی اگر دیکھے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا، اور جب خواب میں حکم ہوا تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہی خواب جو ہے 3 دفعہ دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور اس کو ذبح. اور اسی ضمن میں آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ذبیح کون ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا ہے، تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں سیدنا اسحاق. یہ بڑا مارکت الآرا مسئلہ ہے، کتابوں میں اس میں بڑے اختلاف ہیں، اور دونوں طرف بڑے دلائل ہیں اور بڑی ابحاث ہیں اور بے انتہا باسے ہیں، حتیٰ کہ بعض بعض کی روایات میں، کتابوں میں، تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مقتدر لوگ، وہ بھی قائل ہو گئے کہ حضرت اسحاق ہیں. لیکن آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے، لیکن یہاں اختلاف ہو جائے نا، پھر وہاں جمہور کے فیصلے کی قوت. یہ ہمیشہ اصول ہے اسلام کا بھی، یہی اصول. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ لیتے تھے آپ کیا رائے. مثلاً کسی فقہی مسئلے میں ایک امام ایک طرف ہے اور 3 امام ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ جمہوریت ایک طرف ہوگی، جمہور یعنی کثرت ایک طرف ہو گئی. مثلاً بی بی عائشہ ایک مسئلے میں اکیلے ہیں، لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم بی بی عائشہ کا احترام تو کریں گے، لیکن بات جمہور صحابہ ہے، ادب کریں گے کہ بی بی صحابہ کا اتحاد ہے اور مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ جمہور کے قول پہ ہوگا. تو ایک بات ہمیشہ اصولی یاد رکھ لیں کہ جمہور کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ذبیح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل. اصل میں یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ کے یہ دروس جو ہے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے جا رہے ہیں. خیر آپ کی خلوص ہوگا، میرے اندر تو خلوص ہے نہیں، آپ کی برکت ہو، ورنہ نہ مجھے علیحدہ موقع ملتا درس دینے کا، نہ ریکارڈ ہوتے نہ باہر جاتے، یہ سبب بنتا ہے نا، اللہ اسباب بنا، اس میں پتہ نہیں کس کا خلوص کیا بنتا. تو
یعنی ہمیں وہاں اخباروں میں پڑھ رہا تھا اس کے اشتہارات کے سیرت نبی کے وہاں اخبارات میں. میں کہا یہ کیا یہاں کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہاں بھی بیچنے والے آ گئے. چلو بھائی بیچیں, ہم نے تو کچھ نہیں لینا الحمدللہ, لیکن چلو دین تو پہنچ رہا ہے. کوئی بات تو اللہ کے دین کی پہنچ, ہو سکتا ہے کسی کے پلے میں ایک بات پڑ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے وہ بات. کیا پتا ہوتا ہے کوئی ایک بگڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ ہے کہ اپنا یاد رکھیں, یہ وجہ بھی کیا بنی, یہ بھی دراصل یہودیوں کے ساتھ کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں, جو حضرت یعقوب ہی تو اسرائیل ہے نا, انہیں کا نام اسرائیل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کی اولادیں حضرت یعقوب, حضرت یعقوب وہی حضرت اسرائیل, پھر آگے سارے بنو اسرائیل جو ہیں ان سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو ہے بجائے اسماعیل کو جانے کے, اگر اسماعیل کو ذبیح مانے تو یہ تو عرب کو عزت مل گئی, یہ تو پھر شرف عرب کو ملا, بنو اسرائیل کو تو نہ ملا. تو انہوں نے روایات کو گٹ مٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اسحاق. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہیں جب پتا چلا کہ فلاں ایک یہودی عالم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے, تو آپ نے فوراً اس کو بلایا. آپ نے کہا بھی چونکہ تم عالم ہو, ان کے بہت بڑے یعنی راہب ہو, اور اللہ نے تمہیں اسلام بھی نصیب کر دیا ہے, مجھے تو ایک صحیح بات بتا دو کہ ذبیح کون ہے, اسحاق ہیں یا اسماعیل ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صحیح بات جو ہے وہ ذبیح حضرت اسماعیل, لیکن یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرف اور یہ عزت جو ہے عرب کو ملے, وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف بھی ہمارے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو قرآن تو ہر مسئلے کا خود حل کرتا ہے نا جی. تو قرآن یہ کہتا ہے جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی, یعنی ہم آپ کو بیٹا دیں گے وہ بھی نبی ہوگا اسحاق, پھر اس کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہوگا. تو جس کو یہ خبر دی جا رہی ہو کہ آپ کو بیٹا دیں گے, آپ کے بیٹے کا پھر بیٹا ہوگا, اس کو کہو کہ ذبح کرو. کیا مطلب بھئی؟ جب اس نے رہنا ہے اس کا آگے بیٹا بھی ہونا ہے, پھر اس بیٹے نے بھی نبی بننا ہے, اس کا مطلب ہے وہ ذبح تو نہیں ہوگا. جب ذبح نہیں ہوگا تو پھر تو ڈرامہ ہو گیا, قربانی تو ہوئی نا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ ذبح نہیں ہوگا کیونکہ آگے تو اس کا بیٹا پھر نبی بنے گا. ایک کھلی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین, فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو آپ حیران ہو گیا, انہوں نے کہا جی حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ولد اسماعیل سے چنا ہے, اور اسماعیل بھی ذبیح ہیں, اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا, جب زمزم مل گیا کورا ڈالا تو عبداللہ پہ کورا نکلا, میرا باپ ذبیح بن رہا تو اللہ نے بچا لیا, جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ایسے عبداللہ بھی بچ گئے, ورنہ تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر آگے نسل نہ چلتی, اور اگر آگے چلتی اور عبداللہ ذبح ہو جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے. تو یہ تو ایک اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے انہیں بھی بچا لیا اور انہیں بھی بچا لیا, لیکن میں ہوں تو ابن الذبیحین کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے اور میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر وضاحت کرتے تو پھر ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت. اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچپن میں یہ چھوٹی عمر میں حضرت اسحاق تو مکے میں آئے ہی نہیں, ان کا تو مکے میں آنا ثابت ہی نہیں, بڑی عمر میں تو تشریف لائے, کیونکہ ہر نبی آئے ہیں اللہ کے قابل, ہر پیغمبر نے حج کیا ہے طواف کیے ہیں مکے میں تشریف لائے ہیں, لیکن بچپن میں آنا جو ہے حضرت اسحاق کا ثابت ہی نہیں, وہ تو صرف حضرت اسماعیل کا ثابت. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ رحم اللہ ام اسماعیل,
اللہ اسماعیل کی اماں بھی رحمت فرمائیں کہ اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو ایک نہر معین بن جاتی پوری دنیا میں. وہاں بھی حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل, اسماعیل کی اماں اور اسماعیل کی اماں حاجرہ ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے دلائل اور جمہور کا فیصلہ اسی طرف ہے کہ زمین جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے خواب میں حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کے آپ اپنے بیٹے کو لے چل پڑے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں لکھا. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ فلما

اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے، جب اسماعیل کام کاج کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے

معنی میں ہے، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی تدبر اور غور کرنا بھی ہوتا ہے، صرف دیکھنے کا مطلب نہیں ہے، ایک تو نظر ہے نا دیکھنا، جیسے قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اپنے رب کو دیکھیں گے. اور ایک قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، اور تیسری جگہ کہتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء صبا، اور کہیں قرآن کہتا ہے اولم ینظروا، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا ترا، کہ اب میرے بیٹے آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ کے مجھے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں. کیونکہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کارن اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، بہتر ہے کہ میں آپ کی رائے لوں. اور آگے تو نبی کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا تو انبیاء، اللہ کیا پیارا جواب دیا ہے اللہ کے قرآن میں غور کر. قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا. دیکھو بیٹا باپ تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ وہ کریں جو حکم، سمجھیں کہ خواب جو ہے اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں. قال یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کو جو امر دیا گیا ہے اللہ کا پورا کریں. ستجدنی انشاء اللہ،

اللہ نے چاہا تو مجھے بھی اس امتحان میں صبر کرنے والا پاؤ گے، فکر نہ کرو، غم نہ کریں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہے نا مقام کے باپ کہتا ذبح کرنے کہتے حاضر، ٹھیک ہے، اگر آپ ذبح کرنے پہ تیار ہیں تو میں بھی ذبح ہونے پہ تیار ہوں۔

لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان میری کچھ خواہشیں ہیں، ایک تو مہربانی کر کے مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے، آپ کی اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اور دوسرا میری شہادت کے بعد میرا خون آلود کپڑے جو ہیں میری والدہ تک پہنچا دیے جائیں، بعد مفسرین نے کہا کہ میرے گھر والوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب جناب دونوں تیار ہو گئے استسلما، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں فلما اسلما، اب جب حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا وتلہ للجبین اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، آپ ذرا اندازہ کریں اس دور پہ اس وقت پہ کیا کیفیت ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پہ تیار کھڑا ہو۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دینا بڑا، لیکن کرنا جو ہے وہ بڑا، اپنے بیٹے کو خود لٹا رہے ہیں، خود چھری ذبح تیز کر رہے ہیں، اور لٹانے کے بعد خود ذبح کرنے میں کھڑے تیار کھڑے۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب لٹا دیا چھری چلک، اب جناب چھری نہیں چلتی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر زور لگا چھری چلا، چھری پھر نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا میاں کیا کر رہے ہیں، چھری چلائیں، بس بات ختم ہو، امتحان اللہ کا پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چھری نہیں چلتی۔ کہا اچھا بیٹا ایسا کریں کہ اس کی نوک رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چھری کا منہ ذرا تیز نہ رہا ہو، اس پر بوجھ دیں۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک پیتل کی پلیٹ جو ہے نا وہ بالکل اسماعیل کی گردن کے مطابق وہ ذرا اوپر چڑھا دیں، زور لگانے دیں، ہم ذبح تو نہیں ہونے دیتے۔ اب جناب آگے پیتوں کی پلیٹ کیسے ذبح ہو، اب زور لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ غصے میں جو آئے نا حضرت ابراہیم اور خلیل چھری کو پھینکا۔ آدمی غصے میں آ جاتا ہے نا، کوئی چیز نہ چلے، کوئی چیز کام نہ کرے، آپ دیکھیں کام کرے وہ کام نہ کرے، ابھی غصے پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غصے سے چھری کو پھینکا تو چھری نے آواز دی اللہ کے حکم سے کہ ابراہیم الخلیل کیوں غصہ کر رہے ہو، مجھ بھی کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں اتنی کہ ذبح کر چل، اور مجھے میرا خالق کہتا ہے کہ نہ چل، بتلاؤ میں کس کا حکم مانوں، میرے اوپر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ لیکن اب دیکھیں خدا کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہ غور کر فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،

اللہ نے حکم دیا ابراہیم تو سچا، تیری بات سچی ہو گئی، تو نے پوری کر دی، میرے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو نے تو اپنا بیٹا ذبح کے لیے پیش کر دیا ہے، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا دی، اب میری مرضی میں بچا لوں. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے لے جاؤ جنت سے ایک دمبا اکرن، بڑا ٹھیک ٹھاک دمبا ہو، سنگوار، جلدی لے جاؤ تاکہ ابراہیم الخلیل کو سمجھ آ جائے کہ بھائی چھری بھی ٹھیک ہے، ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھری بھی جل سکتی ہے، لیکن اللہ جو نہ چلنے دے تو ہم کیا کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بہت بڑی قربانی جنت سے بھیجی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اس کے سینگ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے رہے او زمانے تک. ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا تھا، شہ بجر کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ کی، فرمایا میں جب کعبۃ اللہ کے اندر گیا ہوں تو وہاں اس جانور کے سینگ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بات بھول گئی، ان پہ کپڑا ڈال دو تاکہ اندر جا کے نماز پڑھنے والوں کا خیال جو ہے ادھر نہ رہے، تو وہ سینگ بھی محفوظ کر دیے گئے تاکہ یاد قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار رہے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھجوایا جو ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی. اور یاد رکھیں کہ یہی سنت ہے جو قیامت تک بنی. اسی لیے جب حج میں ہم قربانی کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ اس منظر کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا. اور اسی طرح وہ سینگ جو تھے، اور ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ کافی عرصے تک وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہے اور پھر میزاب رحمت کے ساتھ ان کو باقاعدہ لٹکا بھی دیا گیا، معلق بھی کر دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بڑی مدتوں کے بعد زمانے کے بعد اللہ کے کعبے میں آگ لگی. اور جب وہ آگ لگی تو اس میں جہاں ملاف مبارک جل گیا، اندر جو خزانہ تھا وہ جل گیا، تو اس میں وہ جو قرن محفوظ چلے آ رہے تھے، قربانی کے سینگ چلے آ رہے تھے، وہ بھی جب وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک تو اتنا بڑا امتحان کہ اپنے اولاد کی ذبح کا بھی حکم فرمایا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہ بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربانی وبدل مالہ للضیفان. تو یہ شان تھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی. وما علینا ابن البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا، اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران، تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں، تو پھر لوط ابن طارق ہیں. یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا، تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی طارق کے گھر میں، آزر کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام رو کٹھے رہے. ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو. اور ابراہیم علیہ السلام پر جب

آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے. جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلاء آیا اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا. دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مواعظ کے, عبر کے, کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت آتا. یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے, سرمایہ دار تھے, جاگیردار تھے یا وقت کے حاکم تھے. اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا. جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے, ملا کہتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے, دلوں میں روب پڑ جائے, وہ ہوتے ہیں ملا. يمتنعون القلوب من هيبتهم, کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, رگے بڑا آدمی کون آ رہا ہے. قال الملأ من قومه, سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں. تو مخالفت انہوں نے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون. یعنی ہم دور غریبوں نے تقریباً موافقت, اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی, مخالفت بھی نہیں کی, پھر ہٹ گئے, خاموش رہے. لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ, یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلاء آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں گے ابراہیم بیٹھے ہیں, وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے, وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فآمن له لوط, اب لوط ایمان ہے. تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان. اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے دیکھے. اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہونے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں, کریے ستون کی طرف. تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام. اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق. تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں, اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, ایک بچھڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت اور بنا کے جناب لے آئے, اب وہ کھاتے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے, آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی. اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب, تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی, اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی سارا کے بعد جو آپ کی پہلی تھی. اب جناب اسی کو دیکھیں
کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے, پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے, اور تینوں اہم فرشتے ابراہیم, میکائیل اور ملک الموت. اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتے آئیں, اور تین بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ, کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعے کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا, قرآن تو اترا ہے سورت سورت, آیت آیت, کبھی مکے میں, کبھی مدینے میں, کبھی خیبر میں, کبھی بدر میں, کبھی عرفات میں, کبھی منا میں, کبھی حدیبیہ میں. تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل. تو اللہ باغ نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ایها المرسلون, قال فما خطبكم. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے, تم لوگوں کی اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو, یہ تو ہم کی بات جو بشارت دے گی یہ کافی ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے, قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے, اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے, اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے, اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ گیا. اللہ نے وہاں یوں کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا, پتہ لگ گیا فرشتے ہیں تو یہ نہیں کھا رہے, اور ڈر ختم. وجاءته البشرى, اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق, اس کے بعد یعقوب, اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی, اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ, اب ذرا اطمینان ہو گیا نا, ڈر نکل گیا, تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا. تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا, وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ, ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے, لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں, اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر, اچھا ایک بات اور بتا دو, چلو 400 نہ ہو 200 ہو. انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں. اب حضرت ابراہیم یوں جھگڑے, مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں, اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے, کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا استحصال ہو جائے. انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں. انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں. انہوں نے کہا ایک ہو. ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان آئے نہیں ماضی والوں طرح اسلام, کیونکہ خدا کی شان یہ کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ, ماضی والوں دو لڑکیوں کے اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی, بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں, اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا, بھیڑ زیادہ ہونا, عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی, یہ کوئی دلیل نہیں. ویسے بھی اللہ کی شان ہے, آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا, کانٹے 18-7 لگے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑی ہوئی ہوتی, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے کفر ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے, چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ, ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے, لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان, اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے, اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں, ان علیک الا البلاغ, آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے, لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات یا

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ان نے کہا ابراہیم اب جانے دیں آپ, چھوڑیں اس بحث کو, ان کا وقت آ چکا ہے, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا, اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اب میں اس کا کیا پہ. باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں, جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا نبی لوطن, کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں, ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی, اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے. اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں, آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں, آپ ہیں تو میرا مذاق نہیں کرتے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں, اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے, ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں, جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں, ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے, ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے, اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ دیتے. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا, لا تغیروا, ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر, بلکہ انتظار کرنا, فاذا سمعتم النداء, اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فلا تغیروا, ہم نہ کرو, جو اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے اذان جو دے رہے, اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع. لیکن ایک بات پہ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا. آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسی امتوں پہ عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے. تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلکو وفین الصالحون, کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائے گی, ہم اچھے لوگ ہوں گے, چلو ہم برے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں, اذا کثر فیکم الخبث, کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی, جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں, پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں, اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں, پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا, اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی, برا ہے تو سزا مل جائے گی, لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں کرتا. اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب, کہ فلا بستی پہ عذاب نہ دو. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا اللہ, اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے, تیری یاد میں ہے, تیرے فکر میں ہے, ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی کر. آپ ملائک کو نکال, اللہ کی مرضی ہے, ان کا مولا آپ کا حکم ہے, انکار نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے فرمایا ملائکہ کا تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے وہ عابد تھا, ظاہر تھا, وہ ذاکر تھا, لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تم تو اپنی نبیڑ تجھے غیر سے کیا, یہ غلط. ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل, کہ جی آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے. یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف. ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے آپ اس کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں, آزادی ہے جانے دو. ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو. ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے کیوں ہم دخل دیں جانے دو, یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات؟ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے, اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو. ایک تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری لازمی کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا, ورنہ اللہ کا عذاب آئے پھر سب کو اپنی لپیٹ ملے. اچھا, اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے, عظیم مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں, دو خانے ہیں, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں, اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ابھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں, ادھر سے جانا پڑتا ہے, ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو, تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر کے ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کر لیں اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو, تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہے. اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی, وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں, جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بات ہمیں کیا ہے, بس ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے, کیسا نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں, یہ ایمان کا ہے یہ کفر کا ہے, جو چاہو اختیار کرو, پھر عذاب کیا ہوتا؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کاروائیوں میں پڑ جاتے, پھر اللہ کے عذاب آتے. ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے, مانے گا اس کا بھلا ہے, نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے. ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے, اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں
بارشیں ہیں. اب دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے, نہیں عذاب آیا, لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا, مار مار کے بے ہوش کر دیتے, نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے, دیوانہ کہتے, استہزاء کرتے, جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے, ان کو کوئی اثر نہیں, حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں, آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کم, لن یلدوا الا فاجرا کفارا. اسی طرح بھی آپ دیکھیں, نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا, فرعون تھا, لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ, لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے کہ لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو, بچیوں کو غلام بنا دو, ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو, سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے, ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کے سزا نہیں ملتی. کیوں, وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا. تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے, لا مبدل الکلمات, اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے, انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ ستوم میں. قریہ ستوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت, یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب وہ جگہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں بحر میت, یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی, حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی. تو اب جناب اس علاقے میں قریہ ستوم تھا, اور یاد رکھیں کہ لفظ قریہ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں بستی کو, لیکن قریہ کا اطلاق جو ہے کبھی کبھی شہر پر بھی ہوتا ہے, مدینے پر بھی ہوتا ہے, مصر پر بھی ہوتا ہے, جیسے مکہ ام القرا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے آپ قصے میں پڑھیں گے, فساد القریہ التی کنا فیہا, آپ کے بیٹے کہیں گے کہ حضرت ہم جس شہر میں تھے آپ وہاں سے پوچھ لیں, ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی, تو وہ بستی میں تو نہیں تھے, وہ تو مصر میں. تو یہ قریہ ستوم جو ہے, اور بعض علماء لکھتے ہیں کتب سابقہ سے کہ یہ پانچ بستیوں کا ایک مجموعہ تھا جس کو ستوم کہا جاتا تھا, اور اس دور میں بھی اس کی آبادی جو ہے صحیح روایات میں 100,000 سے متجاوز تھی, بعض روایات میں تو 400,000 بھی آئے, لیکن بہرحال صحیح روایات کا تقاضا یہ ہے کہ 100,000 سے زیادہ. اب جب فرشتے وہاں سے آئے تو راستے میں سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ مسلمان تھی, وہ راستے میں ملی, اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ناواقف ہیں اور پھر اتنا خوبصورت ہیں اور شباب ہیں اور ان کے چہروں پہ ایسا جمال ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس علاقے میں دیکھے گئے, اور ہمارے علاقے کی قوم جو ہے اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں, تو لہذا اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں مہمان. تو انہوں نے بیٹی نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں, میں لڑکی ہوں, میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی, لیکن میں ابھی جا کے اپنے والد کو بتاتی ہوں. تو وہ بیٹی بیچاری ڈر گئی کہ کہیں آپ بیچارے آئے اور ہماری قوم جو ہے وہ بہت بری ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا جی, وہ انتہائی خباثت کی آخری حدوں کو چھو. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا, کسی قوم کے بارے میں اتنی مذمت کے لفظ نہیں آئے جتنی قوم لوط کے بارے میں آئے ہیں. کہیں قرآن کہتا ہے ظالمین, کہیں قرآن کہتا ہے مسرفین, کہیں قرآن کہتا ہے مجرمین, کہیں قرآن کہتا ہے موتدین, یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں جو ان کے حق میں استعمال نہیں. اتنا یعنی وہ گندی قوم. اور اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقام پہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے, اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا نا
کہ انکم لتاتون الفاحشتا ما سبقکم بها احد من العالمین، کہ ظالمو تم جو گناہ کرتے ہو نا، تم سے پہلے آج تک عالم میں کسی نے یہ گناہ سوچا ہی نہیں. اور اس قوم میں سب سے بڑی بیماری یہ تھی، نعوذ باللہ، وہ لباست کی تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے. اچھا، اس کے ساتھ اور بھی عجیب عجیب حرکات. ایک بات ان میں یہ بھی تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے اور جو بندہ گزرتا اس پر استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، بخول کرتے، کسی پہ کنکری پھینکتے، کسی پہ پتھر پھینکتے، کسی کو چڑاتے، یعنی مقصد ہے چھیڑتے. اور اسی طرح وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ، اور چور بھی تھے، حرامی بھی تھے، ڈاکہ بھی مار لیتے، راستے میں جاتے ہوئے مسافر کو لوٹ بھی لیتے. اور دوسرا علماء نے لکھا ہے، ان میں یہ بھی خباثت تھی کہ ان کے لباس جو ہے نا وہ عورتوں والا پہنتے، مرد ہو کے عورتوں والے کپڑے پہنتے. اور وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور ایسے بدبخت تھے کہ اپنے جو ان کی مجلسیں تھیں یا ان کے ہال تھے، بیٹھنے کی جگہ تھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے برائی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ کتنی گراوٹ کی بات ہے کہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ مجلس میں بیٹھ گئے، ایسے سینکڑوں آدمی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مقابلہ کرتے تھے کہ اچھا جی نیچے سے ہوا نکالنے میں، پد مارنے میں مقابلہ کرتے ہیں، کون زیادہ مارتا ہے. اب یہ دیکھیں قوم ہے. اور سب سے بڑی افحش الفاحشہ جو تھی، سب سے بڑا گناہ جو تھا، وہ یہ تھا کہ تاتون الذکران، وہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے. اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ ظالم ہو تم عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں گھر میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں سے بد فہمی کرتے. اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا بھی جرم ہے، لیکن یہ لواطت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید جرم، یہ اس سے بھی شدید. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ من عمل عمل قوم لوط، کہ جو شخص بھی قوم لوط والا عمل کرے، فقتل الفاعل والمفعول، یعنی اس کرنے والے کو بھی اور کرانے والے دونوں کو قتل کر، سزا ہی قتل. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا. ایسا برا فعل کرتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آج اس قوم میں کوئی بندہ اس گناہ میں مبتلا پایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، کسی مینار پہ لے جاؤ، کسی مکان پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اسی طرح اس کو گراؤ اور اوپر پتھروں کی بات. یعنی یہ اتنا بڑا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے وہ ملعون، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ اتنا فاحشہ ہے اور اتنا کبھی ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو ہماری گناہوں کی سزا، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا، صدق رسول اللہ، میرے مدنی کا فرمان جو ہے وہ سچا ہے، آپ نے فرمایا تھا تتبعن سنن من قبلکم ذراعا بذراع شبرا بشبر ولو دخلوه جہر ذب لدخلتموه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت بھی ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی، اور میں بالکل تم انہیں کی طرح چلو گے، جو جو گناہ انہوں نے کیے ہیں تم بھی. اور فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس گئے نا، تم بھی گھس جاؤ. تو اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط کا جو عمل تھا، جو لواطت کا عمل تھا،
جو بد فطرتی عمل تھا، جو غیر فطری فعل تھا، آج امت محمد مصطفیٰ میں ایک عذاب بن کے پھیلا. ایک عذاب ہے، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، اور اب مزید اس دور کے الیکٹرانک میڈیا نے جو انسانوں کو حیوانی سیکس میں مبتلا کیا ہے، اب جناب نہ گھر محفوظ ہیں نہ بیویاں محفوظ ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نے فرمایا اقتلوا، قتل کر دو اس بدبخت، زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے ایسا عمل کرتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صرف قتل نہیں بلکہ فارقو ہو، جلا بھی دو. صرف اب دیکھیں اللہ معاف فرمائے، دنیا میں ایسے باطل فرقے بھی ہیں، بعد روافض میں یعنی شیعہ میں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اللہ معاف فرمائے غیر فطری فعل کرنے کی اجازت دی. وہ کہتے ہیں جی بیوی ہے جب نکاح میں، یہ تھوڑا ہے کہ ایک حصہ تو نکاح میں ہو اور ایک حصہ نکاح میں نہ ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور دوسرا انہوں نے استدلال جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں یہ آیا ہے، پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں اناشے تم پاتو ہر سکم اناشے تم، تو کہتے ہیں اناشے تم کا مانا یہ ہے کہ جس طرح سے چاہو. تو حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ جب قرآن کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو ان کے بعد کیا مطلب لا اعتراض العروس، حضور کے فرمان کے بعد کون مولوی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کو بدلے؟ حضور پاک نے جب خود فرما دیا کہ بھئی اناشے تم کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کسی بھی حال میں بیٹھ کے لیٹ کے کھڑے ہو کے کوئی کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فی سمام واحد، لیکن فرمایا خبردار جگہ ایک ہوگی حق سکم، جو کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی کہا باپو ہر سکو آؤ اپنے کھیتی والی جگہ. اور پھر حدیث میں یعنی وضاحتیں موجود ہیں کہ ایک مدینے والے کی، ایک مدینے کی لڑکی کی شادی جو تھی مکے والے سے ہو گئی. پہلے دور میں انصار مہاجرین کی شادیاں ہوتی تھی، اب جب شادی ہوئی تو مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی کو مختلف طریقوں کے ساتھ بٹھاتے تھے. تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں ہم اہل مدینہ میں تو یہ رواج ہے نہیں، ہم اہل مدینہ کے لوگ جو ہیں بس وہ ٹھیک ہے عورت ہے لیٹ گئی بس بات ختم ہو گئی. دیکھا تم میری بیوی ہو، دیکھا ٹھیک ہے چاہے میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن ہمارے مدینہ منورہ میں یہ آداب کے خلاف ہے. لیکن ایسی چیز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان اللہ راستہ ہی الحق، حق میں کیا شرم ہے بھائی؟ لیکن آج اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عجیب بات ہے کیسی مسئلے بیان کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں حق سے تو شرم آتا ہے لیکن ظلم اور گناہ سے شرم نہیں آتا. یعنی آپ یقین کریں اللہ وہاں پر میں آج بھی اگر آپ یعنی سفر کر رہے ہوں اپنی بیوی ساتھ ہو مدینہ جا رہے ہوں تو آپ کبھی جرت کر کے بیوی سے نہیں کہیں گے کہ آپ میری جذبات ہیں یا خواہش ہو رہی ہے، کبھی نہیں کہیں گے. خواہش ہو بھی آپ نہیں کہیں گے، یہ آپ بیوی کیا کہیں گی، ایسا بے وقوف آدمی ہے مدینہ جائیں گے چلو مکان ہے ہوٹل ہے کمرہ ہے لیں گے دیکھا جائے گا، یہ کیا راستے میں کہتے ہیں مجھے خواہش ہو رہی ہے. حالانکہ اس کی بیوی حق ہے، اللہ کے نبی نے اگر اپنی بیویوں کو مزدلفہ سے رات کو بھیج دیا بھی اور بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی رات میں پہنچ کے صبح عین طلوع فجر کے ساتھ کنکریاں مار کے قربانی کر کے احلال کرا لیا کہ پتہ نہیں حضور ہمیں بلا لیں تو ہم کیا کریں گے. حلال تو حلال ہے اس میں کیا شرم ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی آدمی کو راستے میں ایسے کوئی نوجوان لڑکی مل جائے تو کوئی بھی شرم نہیں کرے گا. یعنی ہمیں حرام سے شرم نہیں ہے، حلال سے شرم ہے. دین کا مسئلہ ہم نہیں پوچھیں گے، ساری زندگی ہم غلطی کرتے رہیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے کہ حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. آج آپ جا کے گھر میں تسلی کر لیں کہ ان کو آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر غسل صحیح نہیں ہوا تو پاکی صحیح کیسے ہوئی. آج آپ یقین
یقین فرمائیں بغیر کسی اعتراض کے. اب یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، میرا بھی گھر ایسے ہو سکتا ہے. آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں. اگر وہ آپ کو بتا دیں نا تو اگلے درس میں انشاءاللہ مٹھائی دوں گا میں آپ کو، مٹھائی میرے دل میں سب دو. آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جب اگر ہمارا گھر کا یہ حال ہوگا تو آپ خود توقع کریں گے جاہلوں کا کیا حال ہوگا. بھئی آپ کے حال الحمدللہ تعلیم ہے، تعلیم چاہے اردو کی ہو انگریزی، وہ علم تو علم ہے نا. آپ کوئی بھی کتاب لے کے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، بیوی کو سمجھا. لیکن آپ بلا مجھے آپ پر اعتبار ہے آپ کیوں نہیں بولیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں. چلو مستحبات میں نہیں جائیں، مستحبات لمبے ہوتے ہیں وہ نہیں یاد رکھ سکیں گے. تو صرف یہ تین چیزیں، فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں اور سنتیں کتنی ہیں، اگر ان کو آتی ہوں نہ آپ لکھ لیجئے گا، اور جن جن کو صحیح جواب آئے گا ان کو مٹھائی میں دوں گا. میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میرا بھی حق ہے. اور اگر نہ آئے تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے گا کہ اگر پاکی نہ ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر پاکی نہ ہو تو ان کی عبادت ہوگی. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہمیت والے مسائل. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین میں ایسی چیزوں کا کوئی شرم نہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے لباست، چاہے آدمی مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے، یا مرد اپنی بیوی سے یا کسی عورت سے کرے. یہ افحشل فاحشہ ہے، اور اس فاحشہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ قوم لوط. اب حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے دیکھا مہمان ہیں، ملے کچھ السلام علیکم قول، نے کہا جی مہمان ہیں. نے کہا اچھا مہمان ہوں. اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مہمان ہیں، میرے پاس نہ آؤ، مہمانوں کو کون روکے. اور پھر قوم سے بھی خوف ہے کہ میری قوم کا تو یہ حال ہے. خیر ان کو لے کے چل پڑے اور کہتے آئے کہ یہ علاقہ تو ایسا ہے، اور یہاں کے لوگ ایسے ہیں، اور ان کے عادات ایسے ہیں، اور یہ بڑے بری، تاکہ یہ مہمان خود سمجھ جائیں اور خود کہیں اچھا جی السلام علیکم، ہم اس بستی میں نہیں جاتے، ہم ادھر جاتے ہیں. اور اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ بھی میرے گھر میں نہ آؤ، جبھی مہمان کو روکنا تو آداب نبوت کے خلاف ہے. اچھا لیکن مہمان بھی ماشاءاللہ پکے، وہ سنتے رہے اور چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بالکل بغیر کسی بات. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے، اور جب لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے تو ان کی بیوی نے جا کے قوم کو خبر کر دی، کیونکہ بیوی کافرہ تھی. اسی لیے قرآن نے کہا

تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مثال بیان کی کہ نوح کی بیوی بھی لوط کی بیوی دونوں کافر آئے، اور دیکھو ایک کا نام والحا ہے اور ایک کا نام والغا ہے، دونوں کافر. فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، لیکن سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن گناہگار نہیں ہو سکتی، زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نبی کی تہمت ہے کہ نبی کے گھر میں عورت اور زانی ہو. ہاں کفر ہونا الگ بات ہے، یہاں کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے. تو اس بیوی نے جا کے ان کو خبر دی، اس نے کہا کہ ایسے خوبصورت لڑکے تو میں نے آج تک دیکھے نہیں جو آج لوط کے گھر میں ہیں. کہا اچھا تو قوم جناب دوڑ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. قوم کو جب پتہ لگا تو دوڑ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور اللہ کہتا ہے پہلے بھی تو اس برائی میں مبتلا تھے، اب ان کو پتہ لگا کہ خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں تو اب کہاں صبر کریں گے. آئے تو جب وہاں آئے لوط علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اپنے مہمان جو ہیں نکالو. نکاح خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمو یہ میری بیٹیاں جو ہیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کی تھا، آپ کی تو دو بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ساری قوم کو دو بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، جہالت ہے اور نبی پر تہمت ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی ہو، جو بھی کسی کی بیوی ہے، کچھ ہے کہ اعتبار سے نبی کی بیٹی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواجہم امہاتکم، تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم ان کے کیا ہوئے بیٹے ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ وہ اب ہیں، اس لیے جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹیاں ہوں گی پیغمبر کی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ظالمو تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تم ان کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے. فتق اللہ

وہ اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میرے گھر میں عزت والے مہمان ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے بھی رسوائی سے بچاؤ، کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس کو عقل آئے بات سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. اب قوم کی بے حیائی کا عالم دیکھیں، جب آدمی گناہوں میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ پردے اڈال دیتا ہے، اللہ دلوں پہ مہرے لا دیتا ہے. اب نبی کو کہتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، آپ کو پتا ہے ہمیں لڑکیوں سے عورتوں سے تو قرض بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، تم تو جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے، ہم کیا کریں عورتوں کو، عجیب بات ہے تمہیں پتا نہیں. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اولم ننہاکا، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو گھر میں نہ لایا کرو، مہمان نہ بنایا کرو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، لے آئے ہو تو اب تو ہمیں مہمان دینے پڑے. قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید. اب حضرت لوط گھبرائے اور کہنے لگے اے قوم، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یا میں بھی کسی قبیلہ کسی طاقتور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تو تمہارا مقابلہ کرتا، اب میں اکیلا بندہ کیسے اپنے مہمانوں کی عزت کو بچاؤں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ لوطن، اللہ ہمارے بھائی لوط پہ رحمت کرے. دیکھو کیسے بےچارے مجبور ہو کے کہہ رہے تھے. اس کے بعد یاد رکھیں، پھر اس قصے کے بعد اللہ نے پھر نبی نہیں بھیجا مگر کسی خاص قبیلے میں. اس کے بعد پھر کتنے نبی آئے تو کسی قوم میں آئے کہ چلو کوئی دشمنی کرنے والا ہو تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا بھی تو ہوتا. اب جب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تو اپنی سنت پوری کر رہے تھے کہ عذاب اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک یہ حجت پوری نہ ہو جائے، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے قوم نے آ کے اپنے گناہوں کا صرف یہ نہیں کہ اقرار کیا بلکہ بے حیائی کی انتہا کر دی کہ نبی سے کہتے ہیں لڑکے ہمارے سبق کرو برائی کے لیے، اور کھل کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا. اب حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بات قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم بندے نہیں ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہمارا تو خیر یہ کیا بگاڑیں گے، تمہاری طرف بھی نہیں آ سکتے، ان کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا کے دیکھو، آپ کو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے بچوں کو لے کے بستی سے نکل جائیں، چھوڑ دیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب نکل جائیں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے، پھر ان پہ رحم نہیں کھانا، پھر ان کی طرف نظر نہیں ڈالنی، بس آپ جائیں. اور لکھا روایات میں فخرج جبریل علیہ السلام فطمس علی اعینہم، حضرت جبریل علیہ السلام باہر آئے اور اپنا ہاتھ مارا ان کی آنکھوں پہ، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. اب جناب اندھے ہو کے دیواریں پکڑ کے دھکے کھا کھا کے بھاگ رہے ہیں، لیکن کہتے پھر بھی ہیں ہاں لوط علیہ السلام آج تو تم نے جادو کر دیا، ہم کل آئیں گے چھوڑیں گے نہیں، دیواریں پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں لیکن بے حیائی کی انتہا. اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا فَأَصْرِ بِأَهْلِ

آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، کہا لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کہ آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا، عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن. ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب
جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ

کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی، اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئی نا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ نے کہا وہ دار ندوا میں بیٹھا ہے. تو دار ندوا میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئن، لا تقولوا شیئن، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی نہیں لی، بنو مخزوم سے لڑائی نہیں لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفہ احلامنا وانہ یصفہ اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش کٹھے ہو کے آئے، ان نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے،
ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، ناتوزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں۔ تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا، یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا، تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا، جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے، تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کیسا کرو، تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں۔
تو وہ آیا حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات؟ اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے؟ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی سبو تھا؟ تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُخْبِرٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا پھر. ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حادث ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.

0: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو، حجاب کو، زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل، ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے سرابیل امن قطران، جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار، جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ۔ یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبھن۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، اس نے دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدمہ کی بجائے۔ لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں، جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا، فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا، وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا اور زینت، ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر ایک کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے، تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیار اس میں ہو جائے نا، دو دو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. دیکھیں ایک دوسرے کو. شابش جی. نہیں، اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے، کچھ نہیں، صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں، یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً، دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں، سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا، گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اس طرح پیٹ، کمر، یہ حصے، تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں، بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں، میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا، کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں؟ اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں، میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش عطش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیا کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا یدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنے جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، اتجمل بہ فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہوں، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمائے تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے، لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی ہے؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایا بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی، بیکار، فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتا دیتا ہے، لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش، پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور, تو کہاں دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں, ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا, کس قدر خوبصورت, ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے, اور اتنے خوبصورت شیڈ, اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ, اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے, اس میں وہ نظافت اور لچک. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی, اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں, اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ, جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی ہے. یہ خود ہی بن گئے, خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا, خود ہی پہنا دیا, ہمیں عقل دی اور کیا کہا, استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی, یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں بچیاں جو اپنی زندگی, جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں, کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی, کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں, لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس میں بھی, آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے, اتنا خوبصورت, اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے, ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے, ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, انکمفرٹیبل, کہ جس میں سانس نہ آئے, کام نہ کر سکے. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں بالکل ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں, ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں؟ کہ یا تو دین کے نام پہ, تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں, یہ بعد کے نظریات ہیں. سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اپنی حیثیت کے اندر رہ

0: تقویٰ یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے. تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے لو ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی. اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس تقویٰ کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقویٰ کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، توازو اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا، وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں شاید کہ. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلهم يذكرون.
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
0: سورة النور. نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورت نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن، ایک سورت ہے، انزلناها جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے، اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں. کہ کوئی کل یہ نہ کہے بہانہ نہ کرے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں, بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون, تاکہ تم سبق لو, تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو, تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قل للمؤمنین, کہہ دیجئے مومن مردوں کو, یغدو, جھکا کر رکھیں, من ابصارہم, اپنی نگاہوں میں سے, ویحفظو, اور حفاظت کریں, فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی, ذالکا, یہ بات, ازکا لہم, زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, خبیرن, باخبر ہے, خبر رکھنے والا ہے, بما یصنعون, ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں, لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے, ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے, ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل للمؤمنین, ایمان والوں کو کہہ دیجئے, کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم, اپنی نگاہیں پست رکھیں, جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا, آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں, اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے, اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: जो नामहरम ख्वातीन हैं, उनको निकाह भर के और बुरी नजर से और शहवानी जज्बात से न देखे। ऐसा देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आंख का जिना है। यहां पर तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है यगुद्दू, दूसरा है मिन और तीसरा है अबसार या अबसारहिम। पहला लफ्ज यगुद्दू, इसका रूट है गैन द्वाद द्वाद गद। इसका माना होता है किसी चीज को कम करना, घटाना और पस्त करना, पस्त करना, छोटा करना, झुकाना। इसीलिए गज़े बसर का आम तौर पर तर्जुमा निगाह नीची रखना, निगाह झुकाना किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका तर्जुमा निगाहें नीची रखना किया जाता है। और उर्दू में तर्जुमा नीची रखना जब करते हैं तो उससे मुराद फिर न सिर्फ निगाह नीचा बल्कि सर भी नीचा कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त नीचे ही देखते रहें और किसी चीज पर गौर न करें। मुराद इससे क्या है, जैसा कि अगले लफ्ज में भी दूसरा लफ्ज मिन है। मिन के अरबी जबान में कई माने होते हैं, जिनमें से एक माना होता है बाज, सम, यानी कुछ, कुछ के मानों में बाज निगाहें। तीसरा लफ्ज है अबसार। अबसार का मतलब बसर की जमा है, नजर, निगाह, देखना। तो मफहूम क्या हुआ कि बाज निगाहें, बाज देखने के अंदाज, उनमें अपनी निगाहों को पस्त रखें, उनको ना देखें, उनको गौर से ना देखें, एक मखसूस अंदाज से ना देखें। यानी जिन चीजों को देखने से मना किया गया है उनको देखें नहीं, जिन चीजों को आंख भर के देखने से मना किया गया है वहां आंख भर के ना देखें, और जिन चीजों को शहवानी नजरें, जिनको कहते हैं मिन अबसारहिम, बाज निगाहें, तो बाज निगाहें कौन सी, जिनको आप खराब निगाह कह सकते हैं, शहवानी निगाह कह सकते हैं, बुरी निगाह कह सकते हैं, बुरी नजर, बुरी नजर से देखना, शहवानी जज्बात और ख्यालात के साथ देखना, या खराब चीजों को देखना, हराम चीजों को देखना, जिनको देखने से मना किया गया है। महज मुतलकन देखना मना नहीं, यानी देखना मना नहीं, ये नहीं कहा गया यगुद्दू अबसारहुम। अल्फाज की तरतीब और तरकीब पे गौर फरमाइए, ये नहीं कहा गया कि यगुद्दू अबसारहुम, अपनी निगाहें पस्त रखें। क्या कहा गया, मिन अबसारहिम, बाज निगाहें। कौन सी निगाहें, जिनको हम खराब निगाह कहते हैं, बुरी नजर कहते हैं। और हर शख्स खुद जानता है, हर देखने वाला, निगाह वाला खुद जानता है कि उसकी निगाह किस किस्म की निगाह है। आप देखें कि निगाह का अपना एक असर है, आंखों से कैसी एनर्जी निकलती है कि जो दूसरे के ऊपर जाके लगती है। मसलन आप देखें कि आप किसी शख्स को अगर देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, तो वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता कि मुझ में कोई खराबी जरूर है, कि जो कोई शख्स मुझे, ये नहीं कि कोई बुरी नजर से ही देखे, जो सिंपली भी अगर आप किसी को घूरना शुरू कर दें तो वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता। और इकबाल ने तो कहा था, निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो निगाह की अपनी एक कुव्वत है, अगर मुस्बत कामों में कुव्वत इस्तेमाल की जाए तो मुस्बत नतायज होते हैं, اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے۔ سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے، اب یہاں سے آپ دیکھیں گے، یہاں واقعہ عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیذان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے۔ سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے۔ یہ ہے دراصل حکمت۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا۔ تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اس کو ہم نے فرض کیا۔ فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی۔ اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں۔ لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو۔ اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے۔ جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا، اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے، خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمائے، ذالک ازکا لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا، یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو، یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے، یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا، بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں، یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے، یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے، دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ، اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت، مثلا نماز کا خشوع و خضوع، اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی، اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا, جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرئنس کیا ہوگا, کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. اور اس کا ایکسپیرئنس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو, جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو, بیکار بیٹھے ہوں, وقت پاس کر رہے ہوں یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو, تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجت الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے, ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں, مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا, تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے. محض دیکھنا منع نہیں, کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی. مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا, یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے, تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے, مثلا آپ کا ڈرائیور ہے, آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور, گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی, آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے, کس قدر خطرے کی بات ہے. تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں, جو منع ہے وہ کیا ہے, غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا, اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے, یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے, یہ کوئی حرام بات نہیں. یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے وہ حرام ہے, اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے. لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے, یا اس سے واسطہ پڑنا, یا کوئی کام لینا یا کرنا, یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلاً گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں, کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں, آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں, کچھ ہو سکتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے, مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر, جو حرام نظر ہے, غلط نظر ہے, اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے, کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے, کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے, تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی, حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے. جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غز بصر, اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر, غز وہی جو غین دعاد دعاد, اور بصر آنکھ. غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا, نیچے کرنا, یا گھور کے نہ دیکھنا, ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا, یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا, یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا, وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے. وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو وہاں پر اس کی اجازت ہے, یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا, اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے, مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے اس کی بھی اجازت ہے. مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غز بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا ستر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں، صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی، انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزے بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے اس کے مطابق، اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا, یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں, اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسین کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسین کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسین کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسین کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے, کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, وہ دھو نہیں سکتے, ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, واش کرنا پڑتا ہے, یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے, یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے, تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں. لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ننگے نہ رہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی حفاظت والے فرشتے, جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا, یحفظونہم, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو, یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو, یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت, کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرینڈ کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا, جب ہم تنہائی میں ہوں, یعنی خود اکیلے ہوں, تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے, اکبر کی طرح, زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا, تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو, تو بھی کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو, کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے, وہ خود پوچھ لے گا, خود حساب لے لے گا. وقل للمؤمنات, جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے, حالانکہ بات ایک ہی ہے, لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی, کیونکہ اہم حکم ہے. وقل للمؤمنات, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یغددن من ابصارهن, وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, ویحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے, اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو. یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً, کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے, عورتیں تو پردہ کرتی ہیں, تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے, لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے, کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے, اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز, بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں, پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں. خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے, اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں, اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ مردوں کا کون سا پردہ ہے, نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے, کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے. تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے. مطلقاً دیکھنا, مطلقاً کا مطلب کیا ہے, بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے, غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے. اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبی میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی نہیں, جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے, کوئی تماشا ہو رہا ہے, کوئی کھیل ہو رہا ہے, اس میں مرد کھیل رہے ہیں, اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں, اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں, کچھ پلیئرز, فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے, شکر ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے, اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو تو کوئی قباحت نہیں اس میں. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے, یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں، اور کوئی حیا بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا امبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس، جب ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی، جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں، ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی، یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے. اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی، اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. میں بھی اس کی ایک وجہ ہو، پلیز یہ حتمی بات نہیں، کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے، خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں، تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں، کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی، لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں، عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے، لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے، وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق، سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے، عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں، ہومو سیکشلز کہتے ہیں، گیز کہتے ہیں، ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں، اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأۃ المرأۃ، کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا.

دو بہن بھائی ہوں تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औरत का औरत से भी सतर वही है जो मर्द का मर्द से है, और इसमें भी यानी बेसिकली हराम जगह तो यही आती है। बाकी हिस्से को बिला जरूरत औरतों के सामने खोलना नहीं चाहिए। मसलन जब औरत फीड करती है तो फीड करते हुए बच्चे बाजू का शरारत करते हैं, खींच देते हैं कपड़ा, और अगर बहुत ज्यादा आप ढांप के बैठेंगे तो उनका दम घुटेगा। तो उसमें अगर कुछ हिस्सा खुल जाता है ब्रेस्ट का औरत के सामने तो इसको देखना हराम नहीं। लेकिन एक औरत जो दूध ना पिलाती हो तो बिला वजह ऐसी चीजों की नुमाइश जो है वो दुरुस्त नहीं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، الا مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، ہاں ہاں سے مراد زینت ہے، اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے۔ زینت سے مراد آرائش ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک لباس، نمبر دو جسم، نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں، میک اپ جس کو کہتے ہیں۔ لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو، اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو۔ جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں، جسم کی زینت۔ اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں، جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے۔ میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا، شابش، کسی کمی کی تلافی کرنا۔ اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں، مثلاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں کے، یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں، کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے۔ اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے۔ میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا، خود میں اٹریکشن پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں، کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی، مثلا اس کا سینہ ہے، یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے، تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے، اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں۔ اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں، جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں۔ علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو، اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے، لیکن یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں, کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے, تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے. زینت کے چھپانے کا نام, کس طریقے سے چھپائیں, کیسے چھپائیں, سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا, اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں, اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں, طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن اصل روح مد نظر رہے گی, اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا, مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے, وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے, تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی, کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا, لیکن اس لین دین میں کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا, کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے, آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں, کوئی چیز رکھ رہے ہیں, باہر اٹھا رہے ہیں, تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو, کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے, بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے, انہیں کام وام کرنا ہے, تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے, تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے, لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے, اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو, جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں, ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر, یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی, جسم کی, لباس کی, اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن, جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے, کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظاہرا اظہرا نہیں, ظاہرا کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہرا کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا, آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَدْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے؟ چاہیے کہ ڈالے. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے, لفظی معنی ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یہ خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی، الا جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالیں. یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو ستر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو ستر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کوے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کوے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ صوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا، تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو، اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے، تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے، قرآن میں سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر ایک، لِبْعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کو۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے، کسی اور سے پہلے، الا لبعولتہن۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے۔ اور جس وقت بازار جانا ہو نامحرموں کے بیچ میں تو بالکل قرآن کے اپوزٹ پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے, لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یہ شادی بھی آ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے, اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی, کوئی حسن نظر نہیں آتا, تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا, تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو, نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار وہاں خوب زینت کرے, لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی یا اپنا تعریف نہیں ملتی, تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے یا تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں, تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں, کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھو, یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے, اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں, بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں, تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو, جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ, یہی تو امتحان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے. بعول بعل کی جمع ہے شوہر, او آبائهن یا باپ. یاد رکھیے کہ شوہر اور باپ میں پھر فرق ہے. شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے, ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی. زینت پھر دو طرح کی ہوتی, ایک ظاہری اور ایک باطنی. باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں, اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا. ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلا لباس کی زینت ہے, چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں, یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے, جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائهن او آبائ بعولتهن, اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں, او ابنائهن یا اپنے بیٹے, او ابنائ بعولتهن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے, او اخوانهن یا اپنے بھائی, او بنی یا بیٹے, اخوانهن اپنے بھائیوں کے کون ہوئے بھتیجے, او بنی اخواتهن یا بیٹے بہنوں کے اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں بھائی اور بہنوں میں. ان سب کے سامنے, اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے, لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو, پیچھے دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار, رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں, یعنی دودھ شریک. رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے, عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے, یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے, اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے, ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے, جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں, لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں, کزنز جو ہیں, ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نا محرم میں آ جاتے ہیں, لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی, آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی, اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو, تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی, لہذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے, لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور حضور کے سامنے آتی رہی, تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے, او نسائہن یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے اس کا مطلب کیا ہے, کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں، بدکار نہیں، پروسٹیچیوٹس نہیں، یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں، یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں، بلیک میل کرنے والی نہیں، یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں، ہاں وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں۔ تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے، جیسے پروسٹیچیوٹس وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں، تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کی عورتیں ان جیسی شریف عورتیں، یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان تو وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا، تو عورت کا سینہ، اس کے بازو، یہ سارے، یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے، اس کا منہ آخرت میں کالا ہو۔ تو مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی، لیکن عام روزمرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات، یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں اخلاقی حالت ہے، شریف عورتیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں، اور اگر بے حیا عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے، پھر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے، اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس میں پھر وہی رائے ہے۔ بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے، محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے، لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اب ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے، ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت، بے وجہ، بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو، وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے، یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنے جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا اور پہچان کیسے ہوگی؟ کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں, عورت ہو یا مرد ہو, ایون محرم رشتہ دار ہو, اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے, آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو, آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے, اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے, جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں, جیسے سینہ ہے, جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے, تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات, تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو, نمبر دو عداوت کا سبب ہو, مال کے خطرے کا سبب ہو, تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے, اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن, یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے, لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو, اہل کتاب ہو, مسلمان ہو, ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی, لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو, مملوک, تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ, ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے, اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود, مجاہد, حسن بصری وغیرہ کا ہے. اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے, جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا, کوئی حرج نہیں, یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے,

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین, تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ رہنے والے, متی ہونے والے, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ, یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے گھریلو ملازم ہیں, مگر غیر اولی الاربتی, جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو, غرض کو, ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت, حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے, کوشش کرنی پڑے. مراد ہے غیر اولی الاربت من الرجال, مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں, یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں, ضرورت نہ رکھتے ہوں, کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں, یا عقل کمزور ہے ان کی, بے وقوف سے ہیں, یا اتنا فقر اور غربت ہے, اتنی مسکنت ہے, ایسے محکوم ہیں کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں, کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں, یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بے وقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے, عورتوں کا طالب نہیں.

یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ تمام مرد جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے, طفل کہتے ہیں لڑکے کو, بچے, الذین وہ جو لم یظہروا نہیں مطلع ہوئے نہیں ظاہر ہوئے, علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں, پردے کی باتیں, عورتوں کے خاص معاملات. یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں؟ کہ جو بالغ نہ ہوں, جن کی آواز نہ بدلی ہو, جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں, یہ جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل, عورت اور مرد کے جو فرق ہیں, ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے, یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں. اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء, کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار, پائل جس کو بولتے ہیں, پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ زینت کی ہر قسم, ہاں وہ چال میں ہو, پاؤں مارنے میں, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے, یدربنا کا لفظ آیا نا, نہ مارے. پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک خاص ایکٹیویٹی ہے, جس میں کیٹ واک نہیں, صرف کیٹ واک نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں, یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود. میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یدربن بارجلہن, ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یدربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن, جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو. ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد, بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں, ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے. اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت

ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے, اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا, مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف, تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے, نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو, تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبو توبہ کرو, إلى الله اللہ کی طرف, جميعا سارے کے سارے, أيها المؤمنون اے مؤمنوں, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو, اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 9:17. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالت, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم آنے کے بعد نہیں, جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حَتَّى, یہاں تک کہ, اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا کہتا ہے, انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں معرف القرآن سے
مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں، عورت کی آواز کا مسئلہ. کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے؟ اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے، یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا؟ یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے، تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے؟ جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا، اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول، بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فیتمع الذی فی قلبہ مرض، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی، وہ امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں، ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فیتمع الذی فی قلبہ مرض، مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر ایک منافقت کے معنوں میں، اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں،
کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے، یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو۔ اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا۔ پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے۔ اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو، وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے۔ بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے، آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے۔ لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو۔ ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے۔ اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا، اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی۔ اور ساتھ ہی
مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے, مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف, تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم, یعنی بھلی بات کہنا, نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے, قاعدے کی, وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو, یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا, مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے, جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے, جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے, یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ, پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے؟ کہ بات کر سکتی ہے, یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے, عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ, یعنی نیکی کی, تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں, کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں, ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں, ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ, کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں, اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں, جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں ایمان, عبادت, اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہیں. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر, اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا, کیونکہ کہا کہ لستن کا احد من النساء, اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی, مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں, حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر, اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی, کوئی قیمت مقرر نہیں کی, تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں, عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا, یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر, قاعدے کے اندر, ایک ضابطے کے اندر, اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں, نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: اکتین فلا تخدان بالکل فیتما الزی فی قلبی ہی مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے. میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہیں. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھے، عورت عورتوں کو دیکھے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتوں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا. کہ کیسے فیصلہ ہو، ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقعہ میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں, ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے, اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلا ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں, پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں, ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں, کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی, لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی, اس میں پوری طرح کور ہو جاتی, اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولہ نکاتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا, ابزرونگ حجاب فرام آؤٹ سائڈ اٹ از امپاسبل ٹو سی وٹ اٹ ہائڈز, ایز آؤٹ سائڈر مے سی اسلام از ریسٹرکٹنگ مسلم, ان سائڈ ہاؤ ایور دیر از اے پیس فریڈم اینڈ جوائے وچ دوز ہو ایکسپیرینس اٹ ہیو نیور نون بفور. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے, لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی, ہنس رہی ہے, غصے کا اظہار کر رہی ہے, کھا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, ڈر رہی ہے, جھجک رہی ہے, نروس ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسے چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے, اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی, اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے, اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی. بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے, سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو ایک طرفہ طور پر پسند کرتی, اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا, دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا, مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں, میرا کوئی دوست نہیں. اور یہ بات بالکل غلط تھی. دونوں تقریباً ایک سال تک اسی طرح فون پر باتیں کرتے رہے. ایک فیملی کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا نہیں تھا, اس لیے یہ ٹیلی فون کی دوستی چھپی رہی. اب اس لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے لیے جذبات تھے اور یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک رہا. انہی دنوں اس لڑکے کے بھائی کی شادی کی بات چلی اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا، اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتا چلا جب معاملات طے ہو چکے اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابھی ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں۔ وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے۔ اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ شادی سے پہلے انہی کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے۔ اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، بہت کم گھر جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا۔ اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تاویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں۔
2: انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں، تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ۔ یہ کہتی ہے کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی، کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا، شروع شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میل نہ چیٹنگ، میں سخت پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے۔ اس نے پوچھا کیسی ہو، میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا۔ میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن؟ دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی، بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں، وکی نے جواب دیا۔ ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا۔ اتنی جلدی کاہے کیا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں، صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کھل کر وضاحت کی، تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب ٹھوس تھا لیکن میں نے پھر پسو پیش کی، شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے، کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا۔ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا، چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی۔ ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تانیہ آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی، جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہیں بھیا، ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی۔ بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے۔ اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے, بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے, لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی, خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں, یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا بچوں کا باپ ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے, مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا, یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.
3: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

0: आह जाती।
1: ये सब चीजें किसी बामकसद इंसान की जिंदगी में तो नहीं हो सकती। ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जिनके पास कोई मकसद न हो जिंदगी में, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती हो, वो ऐसे काम नहीं कर सकते। कल पर एक सवाल है कि आपने कल बताया था कि एक औरत का औरत से जिस्म मिलाना मना है, तो इसकी हद क्या है, गले मिलने का तरीका क्या होना चाहिए? यानी ख्वातीन जब आपस में गले मिले तो उसमें क्या लिमिट्स होनी चाहिए? इसके बारे में कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखती हूँ। गले मिलने के बारे में जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है या उर्दू में भी वो इस्तेमाल होता है अरबी से, वो है मुआनका। एक लफ्ज होता है मुआनका और एक है मुसाफहा। बाब कौन सा है, इसकी खसूसियत क्या है? इश्तराक, दो लोगों का बाहम इश्तराक। मुआनका का लफ्ज उनुक से है, ऐन नून काफ उनुक, उनुक गर्दन को कहते हैं। और मुसाफहा का लफ्ज सफह से है, स्वाद फे है, सफ कहते हैं हथेली को। मुसाफहा होता है हाथ मिलाना, हैंडशेक, हाथ से हाथ मिलाना, दो हाथों का बाहम मिलना। और मुआनका का लफ्ज़ी माना क्या है, दो गर्दनों का साथ मिलना। तो अगर आप लफ्ज पर गौर करें तो ये लफ्ज खुद ही हकीकत को वाज़े कर देता है कि असल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के गले मिलना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना गले मिलना, तो गला उर्दू में गला बोलते हैं, और गले का इतलाक गला कहाँ तक होता है जी, और उनुक और गला एक ही पोर्शन का नाम है। उर्दू में हम गला सामने वाले इस हिस्से को गला कहते हैं और अरबी में उनुक कहते हैं। तो मुआनका यानी गले मिलना। इसी तरह बाज़ोकात किसी को गले मिलते हुए, जैसे अरबों में रवाजे किस भी करते हैं, हाथ मिलाया जाता है। ग्रीट करने का तरीका क्या, हाथ मिलाया जाता है, गले मिलाया जाता है, किस किया जाता है, ये तीन चीजें होती हैं जो मर्द और औरत के दरमियान तो इन एनी केस मना है, लेकिन औरत और औरत के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ, मर्द और मर्द के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ। और मुसाफहा जो है वो औरत और मर्द के दरमियान नामहरम में तो नहीं हो सकता, महरम में हो सकता है, मसलन बाप है, भाई है, बेटा है, भांजा है, भतीजा है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं। तो इसमें हम देखते हैं मुसाफहा के बारे में, हजरत कतादा से रिवायत है कि मैंने कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुसाफहा करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ। इसको बुखारी ने रिवायत किया है, बल्कि इसकी बहुत फजीलत भी आती है। पुरारा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली का बोसा लिया, यानी उनको किस किया। आपके पास अकरा बिन हाबिस थे, अकरा एक शख्स का नाम। उसने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को खासतौर पर चूमना और मोहब्बत से उनके साथ पेश आना और उनका ख्याल रखना जो है ये भी दीन का एक हिस्सा है। बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मुसलमान जिस वक्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अलग होने से पहले उनको बख्श दिया जाता है, हाथ में हाथ लेना सलाम के लिए, या वैसे भी अगर किसी के हाथ में हाथ पकड़कर इंसान बैठता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है। अबू दाऊद की एक रिवायत में है, जिस वक्त दो मुसलमान बाहम मिले और मुसाफा करें, अल्लाह की हम्द करें और उससे बख्शिश चाहे तो उनको बख्श दिया जाता है। हजरत अनस से रिवायत है, कहा कि एक आदमी ने कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक शख्स अपने भाई अपने दोस्त को मिलता है, क्या उसके लिए झुके? आपने फरमाया नहीं। यानी इस तरह झुक कर मिलना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि बाज इलाकों में बादशाहों के सामने जब कोई आते हैं तो कैसे झुकते हैं, जैसे नमाज में रुकू में झुका जाता है ना, बो डाउन करना, तो ये दुरुस्त नहीं जी, झुकना नहीं चाहिए। यानी अगर सलाम देने के लिए झुक रहे हैं तो और बात है, लेकिन बतौर खास झुक कर मिलना तो वो सुन्नत नहीं है। अच्छा, तब उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी तीमारदारी ये है, तीमारदारी کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھا کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سمرا دیے کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار عمزہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن نبی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیے, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن نبی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نئی چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر. لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے. اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج؟ یعنی سٹیج سے مرادی کے پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے, تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں. کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے, لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں, لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں. اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں، اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے.

0: لا سکتے ہیں.
1: کسی نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے, اوائڈ کریں, اگنور کریں, خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں, نہیں, فارم رویہ اختیار کریں, دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی, تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے, کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے, کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا, اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا, کتاب پہنچانا, کیسٹ پہنچانا, کچھ اور پہنچانا, تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ یا کوئی بھی کرے, بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں, کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں, کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں, کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں, جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں, اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں, لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو, ساتھ چیخ رہے ہو, تو کسی کو نہیں سمجھے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں, سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو, مثلا کسی جگہ میں, یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں, آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا, مجھے ایک چیز نے جو بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ, فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا, بعض وقت فیملیز میں ہوتی ہے, بعض وقت کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں, تم فلاں کو ٹال دینا, لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں, آپ کہیں نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے, ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں, کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائیں, گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتے داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی, ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو, میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا, سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے, لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا, وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے, کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا, انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے, کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی, اس نے مجھے بھی جگایا, میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا, میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا, میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی, میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی, وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے, تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی, انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے

0: ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی. ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی, انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی, صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے, اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں. میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں, بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا. بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا, واپسی پہ آئس کریم کھلانا, اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا, ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا, اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے. اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے. ماں کو سب پتا ہے مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے, پھر دوسرے تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے. اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
1: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیل ہی کھیل میں, تماشے میں, جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں, خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا, سوائے ان کے جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پھاڑے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ, ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتوا مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا, وہ فتوا دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو، اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے، کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، میں شادی شدہ تھی، 3 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی، میٹنگ ہوتی، اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے، میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی، حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا، لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی. یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو، کتنا ہی شریف ہو، نیک ہو، اور میں خواہ شادی شدہ ہوں، برقعے میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی، آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی کو، کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ، یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو، آپ مت بیٹھیں تنہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ، اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو، بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں، ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں، وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے، فنڈامنٹلسٹ، اگر اس کو انالائز کریں آپ، اس پر غور کریں، تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 pillars آف اسلام، اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، پہلی چیز سے ہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا، کچھ دعائیں مانگنا، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں، جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکات، کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے، اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں, لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے, کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر, تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے, تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی, یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں, اور یہ چیز ہے, اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں, کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے, پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے, اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے, اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں, تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو, یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%, 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں, کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا, سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا, ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو, یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں, سورج بھی نکل آیا, ساری دنیا جاگ اٹھی, ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں, اور 1 کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی, اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے, وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے, اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط, تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے, اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی, اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے, یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے, تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے, اللہ کا تغو فی المیزان, اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان, اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر بنیاد پرست ہے. ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو, جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے, تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا, جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے, اور یہ بال اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, ایک رائے یہ ہے, اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں. عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے, اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے, جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں, اور بازو اور باقی تمام جسم, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا, کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا, یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا, یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے, جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں, سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے, اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے, جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں, یا کوئی ایسا ڈریس پہننا, بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں, تو یہ حرام ہے, ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں, اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو, جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں, آدھی سلیوز ہوتی ہیں, آدھے نظر آ رہے ہیں, یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا, اور مردوں کے سامنے نظر آنا, اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں اختلاف, کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں, ایک لباس سے متعلق آیات ہیں, ایک ستر سے متعلق ہیں, اور ایک حجاب سے متعلق ہیں. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے, دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ٹھیک, سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, قد انزلنا, تحقیق نازل کیا ہم نے, علیکم تم پر, لباس اللباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک, یواری سوآتکم, جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے, جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں. ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالیے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت؟ مراد ہے لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی، اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں ان ڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک، اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے، مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے، تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے. وہ بہت پریشان تھی تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی, سسر اس کے بیمار تھے, کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکی ہے اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں, اسٹریچر پہ ڈالنے میں, کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار, تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہیں تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہی نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی,
या कहीं पेन है उसको मसाज करना है, उस वक्त तो दुरुस्त है। लेकिन एक शख्स है कि जो वैसे ही बस रिलैक्स होना चाहता है, उसकी मालिश करना वो उन हिस्सों की दुरुस्त नहीं। हाँ, कोई बीमार है, कोई पेन में है, कोई जख्म है किसी का, तो उस वक्त दवा लगाना या हाथ लगाना या मसाज करना वो और हुक्म है। फिर वही बात आ गई ना कि वक्त और हालात के बदलने से फिर हुक्म भी बदल जाता है। अगला सवाल है कि औरतें जब बिकनीस पहने होती हैं तो हम अपनी आंखों को कैसे बचाएं? हम आपको क्या बताएं कि आंख को कैसे बचाते हैं? आप देखें कि क्या आप बसा औकात अपने सामने बैठे हुए शख्स को भी देखते हैं मगर देख नहीं रहे होते? होता ना ऐसे बात, मैं आपसे पूछती हूँ कि कई मुझसे मिलते हैं लोग बाहर क्लास के, तो मैं कहती हूँ आप अपना तारुफ कराइए, कहते हैं हम आपकी क्लास में और आपके सामने बैठे होते हैं और मुझको नजर नहीं आता। क्योंकि जब इंसान कुछ देख रहा होता, आप देखिए कि क्लास में देखना आम जगहों पर बैठ के देखना नहीं होता, क्योंकि आंखें तो हैं सामने लेकिन दिमाग कहाँ है। और आंखें वैसे भी कुरान पर हैं, लोगों पर भी होती हैं लेकिन उस तरह नहीं हो सकती जो किताब के बगैर आप लोगों को घूर सकते हैं या जायजा ले सकते हैं किसी का। इस वक्त दिमाग भी सोच रहा होता है, जबान भी चल रही होती है, निगाहें भी देख रही होती हैं और कुछ और फिक्रें भी शामिल होती हैं, इसलिए आप तवज्जो नहीं कर पाते पूरी तरह। तो अगर इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो, तकवा हो, तो निगाहें खुद ब खुद बचेंगी। वो पीछे होगा तो आप देखते हुए भी एक हराम चीज को नहीं देखेंगे, चाहे वो आपके सामने क्यों ना हो। गैर ममालिक में औरतों के लिए पर्दे का क्या हुक्म है? गैर ममालिक से मुराद क्या है, यानी पाकिस्तान के अलावा? सब हुक्म हर जगह बराबर है, सारी अल्लाह की जमीन है और हर जगह से अल्लाह ताला बराबर देखते हैं। खासतौर पर जो वहां पढ़ने की गरज से गए हों, नौकरी की गरज से गए हों या रिहायश पजीर हों, किसी भी काम के लिए गए हों, उसमें आप देखिए कि मैं खुद 4 साल एक ऐसे मुल्क में रही हूं जो गैर मुल्क कहला सकता है और मैंने वही लिबास पहना है वहां जो मैं यहां पहनती रही हूं। जिस तरह का हिजाब मैं अब करती हूं, इसी किस्म का हिजाब मैं वहां करती रही हूं। मुझे कभी ये फर्क नहीं महसूस हुआ कि मैं कहां हूं। और अब भी मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाती रहती हूं और हर जगह मैं उसी हाल में रहती हूं जिस हाल में मैं यहां रहती हूं, इसलिए कि मेरा रब यहां भी मुझको जहां से देखता है वहां भी वहीं से देखता है, तो फर्क नहीं है। वो भी मर्द है, ये भी मर्द है। तो असल चीज तो वो क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना है घर से बाहर होने का। ये घर के बाहर का जो ड्रेस है वो जब आप घर से बाहर हैं तो जहां मर्जी हो, किसी से डर के, झिझक के अपनी रिवायात को तोड़ना, अपने उसूलों को बदलना, वही जिग जैग वाली बात है। ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। बाज़ोका जब अपने दीन के आप तरीकों को कहीं जाके बदल देते हैं तो दूसरों की नजर में आपका मकाम कम हो जाता है। तो जब मुसलमान अपने उसूलों पर कायम नहीं रहते तो सैले रवा बन जाते हैं। जैसे अभी ये मैंने इमाम जाफर का कॉल कोट किया कि जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं उनको कोई फितना या मुसीबत ना पकड़े। तो यही मुसीबतें हैं जो हमारी कौमों पे आ रही हैं इस वक्त। क्यों आ रही है? उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमको अपने दीन पर एतमाद ही नहीं, यकीन ही नहीं, हम खुद शेकी। हम हर एक से डर के फौरन सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? अल्लाह का हुक्म छोड़ते हैं और ये नहीं देखते कि अल्लाह की जात इन सबसे बड़ी। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे लिए न सऊदी औरतें नमूना हैं और ना कोई तुर्की औरतें और ना ही अंग्रेज औरतें, हमारे लिए अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। किसी शख्स को अपना आइडियल ना बनाए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं, हरगिज नहीं। चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उस्ताद ही क्यों ना हो, कोई जो मर्जी हो, अपने दिल से पूछे कि हया का तकाजा किसमें पूरा होता है और क्या करना चाहिए। ये चीज जब तक आपके अंदर से निकलेगी नहीं ना, इंसान परस्ती, उस वक्त तक आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोगों को आइडियल बना लेते हैं, वो करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, फिर उसका हाल क्या होता है? आज लोग ये कर रहे हैं, आप वो करेंगे, कल लोग वो स्टाइल छोड़ के कुछ और करने लगे, फिर आप उनके पीछे चल पड़ेंगे। कल मुझे खत मौसूल हुआ, उसमें किसी ने अपनी मुश्किल ये लिखी हुई थी कि वो स्कूल में टीचर है और साथ कैसेट से कुरान का तर्जमा पढ़ रही हैं। जो पढ़ती हैं वो क्लास में भी बच्चों को भी बताती हूँ, बता रही थी कि बहुत सी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख रही हैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि एक बच्ची जिसने कहीं कुरान की तालीम हासिल की है उसका अमल कोई अच्छा नहीं, ऐसा बच्चियां उसको एडलाइज कर लेती हैं और बहुत सी बातों को ये कहकर टाल देती हैं कि वो फलां ने जो ये आलिमा का कोर्स कर रखा है वो नहीं कर रही तो हम क्यों करें। तो
یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں, بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں, ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس میں بعض اوقات کیا تھا, کوئی بڑا سکالر آتا ہے, وہ کوئی بات کہہ جاتا, ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کرتے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے, کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا, چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو, یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے, اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دن آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں, باقی سب بندے ہیں مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتایا, میں جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے, بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام, کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی, لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے, اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی, کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر, ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے, اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے, بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے, ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا, جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مارچری میں ڈالیں گے کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے, کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی ہے مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے, اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے, دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں, پر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا, کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت
جو گناہ کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگر چونکہ گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں, لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں, نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں, یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ, پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گیا, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے, کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر, الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ اہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کولم معروفہ, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین, گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ, کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی ہے کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں, کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے,
تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا, چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے, کچھ چیز خریدنی ہوتی, کچھ سیٹ لینا, کچھ کرنا ہے, ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں, لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں, کسی آفیسر سے, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں, میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا, اس سے بھی انکار کر دیا. بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے, یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے, رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نا محرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا بہتر ہے, آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے, کلر فل تو زینت ہے,

کے دیور موت ہے, اس کی وضاحت کر دیں موت سے کیا مراد ہے. مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے, ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے, ایسے ان سے بھی, کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں, گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں. یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے, تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں, ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے, ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا, بات چیت بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں, اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے, اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو, ہنسی مذاق نہ ہو, اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں, تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ, کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں, جیسے اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, کوئی حرج نہیں, پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلاً میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں, ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا, کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں, یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو, جی فلاں یہ کر دو, فلاں یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے, نکالا بھی ہے, سرو بھی کیا, برتن بھی دھوئے ہیں, جھاڑو بھی لگائے, سب کچھ کیا, اپنا کام کیا, ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے, اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں. نارمل رویے میں آپ بات کریں, لین دین بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے, تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی, اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے, یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے, ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ, شوہر, بیٹا, بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے, اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں, اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتے ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے اور ہم نے کیا.

دونوں تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں، اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے، یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے، یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی ہاتھ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں، اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں، بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے، تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح، اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بھائی نہیں ہے، وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں، اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا، اس نے، سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ، تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا، پہلے دن تو تم نے کر لیا تب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اس کو پھر بھول گیا، پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا، عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا، پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی، کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی، 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں، کیونکہ 400 گریجویٹس تھے، اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے، باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس، اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا، نہ کوئی وحشت آئی، نہ کوئی شرمندگی آئی، نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے، ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈینٹ ہے، میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے، اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں، اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی، کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو،
وصاف کہتے ہیں ٹائٹ، جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے، اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. ڈس حمر ہننا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، جھالریں، ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو، ان تمام چیزوں، کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف، گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیس، ربن، موتی، کڑھائی، آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا، جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی نا، لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا، خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن، زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی، اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں، پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں، جیسے قد ہے، چال ہے، گفتگو ہے، آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ماں ظاہرہ منہا میں آ گئی، لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنے میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی، جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا، اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری پہ پھینکے، ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں، جو ہو جائے سو ہو جائے، اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے، اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار، وہ جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی، اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم، نسب، جیسے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، سگے، ستیلے، سب اس میں شامل. سسرال، جیسے شوہر، شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت، رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، سسرال سے نہیں، نسب سے. پھر محرم میں مستقل محرم، تو یہ تھے. وقتی محرم، جیسے بہنوئی، خالو، کفا، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے، اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نسب کے حوالے سے، مثلا سسرال میں دیور، جیٹھ وغیرہ، ان کے کزنز، شوہر کے ماموں، چچا، یہ سب. اور نسب کے جو ہیں اپنے، جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم، مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے، ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا، یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے، لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے، جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے، کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ گھر میں آتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی شادی میں آئیں گے، کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں، شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا، تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات، سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں،
اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزن آپ کو، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں، اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے، لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، سکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیئ من القرآن فلتمسوہ فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

0: حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں. عرب شاعری جو تھی اس میں کیا تھا؟ عرب شاعری اس میں الفاظ کو بہت باریک طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عربی کا ایک مشہور مصرع ہے، ان الشعر دیوان العرب، ان الشعر دیوان العرب. معنی کیا ہے؟ کہ شعر عربوں کا دیوان ہے. دیوان کا مطلب ان کا ریکارڈ ہے، ان کی ہسٹری ہے. عربی کی تفسیریں آپ پچھلی قدیم کئی سو سال پرانی دیکھیں تو اس میں جب الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے تو شعروں پہ شعر لکھے ہوتے ہیں. تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، تو جو قرطبی کی تفسیر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ورڈ لاتے ہیں، ورڈ کی ایکسپلینیشن شعروں سے کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا، فلاں نے یوں اور یوں، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے. اب دیکھیں کہ میں بھی جب آپ کو یہ کراتی تو شعر تو میں نہیں لاتی اس لیے کہ آپ نے عربی شاعری پڑھی نہیں ہے، لیکن روٹس میں جا کے بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اوڑھنی کی تھی. اوڑھنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوڑھنے والی چیز. اس کا لفظ میں نے ترجمہ دوپٹے نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی کلچر کا لفظ نہیں یہاں بولا. اوڑھنی ٹھیک ہے آپ کے بہت ثقیل اردو میں شاید اوڑھنی دوپٹے کے لیے استعمال ہو، لیکن اوڑھنی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اوڑھی جانے والی چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے آپ برقع کہیں، اسکارف کہیں، دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، جس سے چھپایا جائے. تو خمار عربوں کے ہاں، عرب عورتوں کا اگر آپ دور جاہلیت کی عرب عورتوں کا کلچر دیکھیں تو وہ کیا کرتی تھی کہ سر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو یہاں سے پہن کر، یعنی سر ڈھانک کر، یعنی اس میں تصور ہی نہیں کہ سر کھول دیں، کیونکہ سر ڈھانکتی، خمار لفظ ہی سر ڈھانکنے والے کپڑے کا ہے، اس کو ڈھانک کر پھر کیا کرتی؟ پیچھے باندھ دیتی تھی. اور گردن اور زیور اور سینہ، یہ سب چونکہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے، تو وہ اسی کو ایکسپوز کرتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے اسی فرنٹ پورشن کو ظاہر کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اوڑھنے والی چیزیں ہیں اس کو سر پہ چیتڑا نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو لمبا کرو اور اسے سینے تک لے آؤ. اس کی لینتھ کتنی ہو؟ یہاں دراصل وہ لینتھ بتائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپر والے ڈریس کی لینتھ کتنی ہو، ورنہ قمیض تو پہنا ہی ہوتا تھا، پھر تو اس کے بھی اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لینتھ بتائی جائے. کیونکہ آج بھی کئی لڑکیاں جیسے اسکارف لیتی ہیں تو بسا اوقات اسی اسکارف کا ایک پلو لے کے منہ پہ لے لیتی ہیں، وہ منہ تو ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے سب سینہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. میں نے ایک پلو اٹھایا اور اسی سے منہ ڈھانک لیا اور وہ کیا ہوا؟ چلتی جا رہی ہے اور سینہ سب نمایاں ہو رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. اس میں اسکارف کی لینتھ ایٹ لیسٹ اتنی ہو، یا دوپٹے یا چادر جو بھی آپ اس کو بول رہے ہیں لفظ، کہ وہ اس ایریے کو. اچھا جب خمار اوپر سے آئے گا تو گردن بیچ میں آ جائے گی. اچھا اب بھی میں نے دیکھا کئی لوگ کیپس پہن لیتے ہیں، یعنی کئی کلچرز میں کیا کرتے ہیں، وہ لپیٹ کے بال بیچ میں کیے، کیپ ڈالی، کان بھی ننگے ہیں. جیسے سعودی ایئر لائن کی جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا آپ ڈریس اگر دیکھیں تو وہ بعض وقت یہاں سے تھوڑا سا گراتی ہے لیکن گردن آگے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. گردن بھی زینت میں ہے اور اس کو ڈھانپنا ہے. جیب جو ہے، گربان یہ سارا حصہ ہے اگلا. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی پہلے تو ڈھک لیں، ڈھک کے بھی کیا نہ ظاہر کریں اپنی زینت. الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن، اور یہ سارے آگے رشتے. اب کسی کو بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ اس کے سامنے جائیں گے نا، کیونکہ بعض سوال ہیں شوہر کے دوستوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں شوہر کے دوستوں کا اگر کوئی ذکر ہے تو ان کے سامنے زینت کھول لیں، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ڈھانپیں. چھٹی کے بعد گاڑی تک جاتے ہوئے راستے میں بازار میں آنے والی عورتوں کی نیم مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن، اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں، مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب ہی دو خواتین تھیں جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں، بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ ستر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے. امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں، کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں پہ مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو ہو، آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے؟ کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها و فرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوشچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے، جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورۃ یوسف. سورۃ یوسف میں، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیاں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں. آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر 7, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
1: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس غرض سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں, یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد,
0: اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں. بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، حین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، ہی مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن يَدَعْنَ، کہ وہ اتار دیں، ثِيَابَهُنَّ، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں،
1: خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو پھر اجازت کا ہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے، تو اس لیے سہولت رکھی گئی۔ یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا۔ متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے۔ تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا، لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے بعد تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا۔ ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے۔ اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے، جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی، اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا۔ یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ دوسرا لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا۔ تیسرے چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے۔ یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر وتکسر وتغنج، اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک۔ التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تو ظاہر کرنا نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے۔ یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے، یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں، مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے۔ تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی۔

اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئے, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس ناز و

انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو کہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. تو اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے؟ جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں. ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَيَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان, حضرت میمونہ بنت حارث, حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب, حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو, الا طعام, کھانے کی طرف, یعنی خود مت جاؤ, کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو, نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے, اناہو پکنا اس کا, بن بلائے مت جاؤ, اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو, اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی, یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن, اذا دعیتم, جب بلائے جاؤ تم, فدخلو, تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم, پھر جب تم کھا چکو, فانتشرو, تو منتشر ہو جاؤ, گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, اور نہ آرام پانے والے, انس پانے والے, مشغول ہونے والے باتوں میں, یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی, تکلیف دیتی.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے.
ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا کہ انسان ہونا انسان, لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے, دل پاک ہونے چاہیے, نگاہیں پاک ہونی چاہیے, پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی, حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو, اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت, علت کس کو کہتے ہیں, سبب, وجہ کیا ہے, کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے, فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے, اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو, ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے, نمبر ایک, بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں, عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں, یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں, یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں, یا آپ کی مرضی کے خلاف, مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں, یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں, یا کوئی بھی نافرمانی کر کے, کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. ولا انتن کہو ازواجہ, اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے, یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی آپ کے بعد, ابدا, کبھی بھی, یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے, اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں, اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی, کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ, فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں, فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے,
ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو، سورت نور میں گزر چکی جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے، نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوا، کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں، تقوا اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو، باہر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے، یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا، الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی، وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی، لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی، اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل، اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی، اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے. کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکہ، یہ بات، ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یعنی عورتوں کے
خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وہ بناتے کا، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں. اور صرف ڈالیں ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر.
جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس, جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا, دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے, جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد, اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے. جیسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے, بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے, جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی, جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی, لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے, وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے, تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا, مشی کہتے ہیں چال, ازارا کماری لڑکیوں کی, کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں, ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے, اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے عبایا نام کی چیز آتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا، بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت ماربی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ایعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں, یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذینا, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہیں اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role

اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو، یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے، حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا، اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے، ساس سسر تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں، نکلیں گھر سے جو مرضی کریں، ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں، آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے، یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے، یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا، وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اچھی سمجھدار عورت، شوہر سے بھی بالکل مطمئن، مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی، بہت توبہ کرتی، مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی، شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں، عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، شادی بڑی ضروری ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیریزن بہت ہوتا ہے، بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا. یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں، وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس آیت نہیں ہوا، میں تقلب وجوہہم فی النار. یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا، کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا، یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں، پردے کے ریفرنس میں، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے. جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے، وکانا عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت، ذلت، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مرض، قحط، ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت، نفرت، ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں، چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا، ہر چیز کا آئینہ، ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے
تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. تو جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ العذاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تکلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتو کا, اپنے دل سے فتوا لو ہاں لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

0: کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، وہ میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے ہیں. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جو لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائے حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف ہو اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کیوں، چوری کیوں حرام کی گیا؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں، جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے ہیں. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے، اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھے، چھپا کے رکھے. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائن فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نہ محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ، تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے، تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی، کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے. اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہیں کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی، اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نامحرم لیکن رشتے دار ہیں. تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے، اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا بھی کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں. ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. دوسرا کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو، تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور پہ پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، ایدان سیابن، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی، آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکے پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت ستر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑھا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کریج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں, آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورت یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: برادران اسلام, حق تعالی شانہو نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی، کس قدر تکالیف برداشت کی، اور کس طرح استقامت سے فریضہ رسالت کو ادا کیا۔ حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا، اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقیناً غالب ہیں۔ سامعین کرام، ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے۔ یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔

ولي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے، اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی، قرآن پاک کی، سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے۔ تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں، یعنی عقائد، توحید، نبوت و رسالت اور آخرت، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات، معاملات، اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم صالحہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان کیے۔ کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے، اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت، پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع اور عظیم ہوگی۔ تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے، جو قصے بیان فرمائے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں، وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی، ایک گھر سے ہم نے شروع کی تھی، اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو۔ تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، تو آپ نے بتا دیا،
وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے. وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے، کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایہ نہایا میں بھی، قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن کثیر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ سریانی اور عبرانی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہے. لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں، یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے. اور ہم روایات اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی رتب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی ماز گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے، اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے. یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی

نے انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تم لوگ ہیں. اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے یعنی ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا. کیونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے، چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک. تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث. تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن

اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کلنکسو علیکا من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں؟ دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر. اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے، تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی یہ امی، جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ

السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں۔ تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے۔ تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور محقق تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتا چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں، یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم ثمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دے۔ تو اس لیے ان قصص کی، قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مقانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو، قرآن میں قصص انبیاء کو، علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام، کیونکہ ابتدائے انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر، سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، کہ کل

شيء هالك الا وجهه، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھی۔ اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا، اور عرش آپ کا جو ہے پانی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستت ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا۔ اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق التربۃ یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہیں جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مضی ہے، ایذا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں، وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں، اور خلق آدم یوم الجمعہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا، اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعت مستجابت، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعت مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا، شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب، لیکن بے اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئیں، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مکروہ پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا، تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام۔ کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے۔ اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی، تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال، یا کہیں آئے گا 1000 سال، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے،
کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال، تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَار. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے. اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا. زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم، اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن. کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے، اور اس کو بڑا فکر ہے، اور یہ اداس بیٹھا ہے، اور یہ پریشان بیٹھا ہے. تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز. اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت. جی مجھے بشارت ملی ہے. اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے. اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں، عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے. کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، یعنی جو سب سے سمجھدار جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر، کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا، میں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کی. اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا. الى جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے. تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے،
یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں، جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندن من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان. اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے لے، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے. لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر، تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارا، جس آدمی نے استخارا کر لیا، ما خواب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھئی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی، بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا، چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفے. اور دوسرا خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں، اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں، پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد المکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا، صرف تسبیح پر زور تو نہ ہو نا. کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے، تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساعت انی لہذا و ساعت انی لہذا، تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا، اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار، اصل تو میں ہوں نا، دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، تیرا تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے، یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روئے زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے، اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی، پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہے، کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے، کہیں اچھی مٹی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اثر ہی نہیں کرتا، کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے، جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے. تو مٹی کے تو قسمیں، اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی، کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں، کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلاً سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی، کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی، اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان

اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتے ہیں کہ خلقہ من تراب, اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین, جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتے ہیں من طین لازب, کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لاسک لازم کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے سے پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں, اتنا دربی الحمدللہ بھی جانتے ہیں, تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازم. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من سلسال من حمئن مسنون, اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سلسال کل فخار. تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب, ایک جگہ آیا تین, ایک جگہ آیا تین لازم, ایک جگہ آیا سلسال کل فخار, اور ایک جگہ آیا من حمئن مسنون. تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, جو اعداء اسلام ہیں یعنی جو دشمنان دین ہیں, جو منکرین قرآن ہیں, جو صحائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے مستعین پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات صدور ہیں, سب علم رکھنے والے ہیں, تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں فقیا ہم نے ہمائے مسنون سے پیدا کیا, یہ کیا بات. تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے, نہ یہ تناقض ہے, بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر, جیسے اب انسان ہے, اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا, نطفے سے, سیدھی سی بات, لیکن فرماتے ہیں

قال كيف الماضي فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے, کہیں فرمایا من نطفت, اور کہیں فرمایا من ماء مہین, ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے, یہ سارے مراحل ہیں. وہ نطفہ بھی ہے, وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا, ماں کے سینے سے گرنے والا, وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا, وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا, پھر مضغہ بنا, پھر فصہن العظام لحما. تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے, اور یہ عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا, جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے, اور فی ظلمات ثلاث وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے, اور قرار مکین الی قدر معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے, پھر وہ علقہ بنتا ہے, پھر وہ مضغہ بنتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا. اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہو نبی, کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے, اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے, بچہ کیسے ہوتا ہے, اس میں کیسے تغیر آتا ہے, کیسے تبدل آتا ہے, اب الٹرا ساؤنڈ, اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں, لیکن حضور ساری خبر دے رہے ہیں, ساری تفصیل بتا رہے ہیں, تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں, کوئی تضاد نہیں, کوئی تباین نہیں, کوئی اختلاف نہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس لیے کہ پہلے مٹی تھی, اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی, لما بلا بلما اتراب بلت بلما سارا تین تین بن گئے. اب مزا علیہا وقتن, کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی. اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹ آ گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں, آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا. جب خالص مٹی ہو نا جی, اچھی قسم کی مٹی, وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے نا, کہ جب برتن بناتے ہیں کمہار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بےچارے کہ کون سی مٹی ہوگی. اچھا اگر مٹی کی بھی شان ہے, پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں, جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی رہا. تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سراہیاں, اور مدینہ منورہ کی کھجور, اور مدینہ منورہ کے پھول, گلاب کے پھول جو تھے, یہ تین ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے. کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی, پھول بھی وہاں پیدا ہوئے, اور مٹی بھی وہیں کی, اور اسی سے وہ بنتی تھی سراہیاں. اور یقین فرمائیں کہ وہ سراہیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی, اتنا ان کو, اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے, تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے, وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے, کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے, نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے. چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے, اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کہاں جانا چاہ. تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے, اب مٹی تھی بلت بالمائی تینن, کیا بن گیا؟ تین بن گیا. اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ تین لازم. اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا. تمثال بنا ڈھانچہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا
अस्पतालों में भी आपके पास होती हैं, स्टेचू बनाते हैं, तो वो उनके पास भी उस सफेद किस्म का पाउडर होता है, पानी डाला उसके साथ जनाब मशीन बना के रख ली, तो अल्लाह ने उसका एक तिमसाल तैयार की कि ये टांगे हैं, ये लंबा है, ये सीना है, इसे यहां सर होगा। अब तिमसाल बन के वो रह गया। अब जब उसमें वक्त गुजरा तो वो खुश्क हो गया, जब खुश्क हो गया तो वो बजने लग गया कल फखार, तो उससे जैसे ईंट पुख्ता हो जाती है ना, तो आप हाथ मारे तो आवाज आएगा, जब तक मिट्टी हो गीली तो उसको हाथ मारे तो आवाज नहीं आएगी, जब वो खुश्क हो जाए तो बर्तन से आवाज आएगी। अच्छा, अब हम इन मसनून कहते हैं कि जैसे राख होती है ना, हमारी आग जले और राख निकल आए, तो जली हुई राख का जो रंग है तो वो धूप में पड़े पड़े पड़े पड़े उस पर वो असरात जब आए तो उसकी शक्ल जो थी वो हमें मसनून बन गई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तुराब से पैदा किया, किसी जगह फरमाया तीन से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया तीन लाजिब से पैदा किया, और किसी जगह फरमाया सलसालिन कल फखार, और किसी जगह फरमाया कि सलसालिन मिन हमइन मसनून। तो तमाम अल्लाह के कुरान की आयात जो है वो बरहक। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो हदीस में आता है कि सित्तून ज़िराअन, कि आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था पता है कितना था, 60, और चौड़ाई कितनी थी, 7 हाथ चौड़ा। अब इबलीस जो है काना मिनल जिन, था जिन लेकिन रहता था मलाइका में। अच्छा, वजह क्या थी कि जब मलाइका का जुंद उतरा था ना जिन्नों को सजा देने के लिए, तो इसको वो साथ ले गए, और ये जनाब बड़ा आबिद जाहिद बन गया। जब आबिद जाहिद साले बन गया तो फरिश्तों के साथ रहने लग गया, तो हर किस्म के आदमी रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि कभी भी वो फरिश्ता नहीं था। एक बात याद रखना कि इबलीस जो है काना मिनल जिन्न फज़कान अमरे रब्बी ही, इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लम यकुन तुदफत ऐनन कत मिनल मलाइका, एक पलक झिपकने के लिए भी वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था, लेकिन काना माल मलाइका, मलाइका के साथ रहते थे। अब जब वो गुजरे और देखे कि एक लंबी सी चीज पड़ी है तो वो यूं उसको बजाए बजाए तो कुछ आवाज आए, वो सूख गई ना मिट्टी। अच्छा, और उसके बाद देखे कि ऊपर से खाली है, फिर फूंक मारे, जो फूंक मारे ना जी तो हवा निकल जाए नीचे से, तो कहे हाँ कुछ समझ नहीं आती कि है क्या, लेकिन जो भी है अजीब है, अंदर से खाली लाया था मालक, ये जम के खड़ा नहीं हो सकेगा, जरूर फिसलेगा, क्योंकि अंदर से खाली चीज को खड़ा करें कितनी देर खड़ी होगी, गिर जाएगी, फिसल जाएगी, लेकिन अगर भारी पत्थर को खड़ा करें तो सारी जिंदगी खड़ा रहेगा। अब जनाब उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक तो था जसद आदम, फरमाया कि और इसको पैदा किससे किया, फरमाया अपने हाथों से, खलक तो मैं ये नहीं, इसीलिए कुरान कहते हैं अल्लाह ने फरमाया मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक तो मैं ये नहीं या इस्तकबर, अल्लाह ने फरमाया इब्लीस जिसको मैंने अपने हाथों से, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया हो, अल्लाह फरिश्तों को अभी बनाओ आदम ना, फरमाया मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद हुक्म दिया फाइदा सवैतुहु व नफखतु फीहि मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे मलाइका जब मैं आदम को बना लूं और जब उसमें मैं अपनी रूह में से फूंकूं, जब रूह फूंकी जाए तो तुम फिर उसके बाद सारे उसको सीधा करो, एजाम तकरीम। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी, जब रूह आई ना तो सबसे पहले छींक आई, जब छींक आई तो अल्लाह ने फरमाया कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फरिश्तों ने कहा यरहमुकल्लाह, तो उसी से ये आज तक सुन्नत चली आ रही है कि जब आपको छींक आए आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह और फिर वो जवाब दे कि यहदीकुमुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह यहां तक पहुंची यानी आपके निस्व बदन तक, और जनाब जन्नत की बड़ी बड़ी अजीब मंजर नजर आए, तो आदम अलैहिस्सलाम उठने लगे। अब उठे कैसे, नीचे तो रूह है नहीं ना, फिर गिर गए। अल्लाह फरमाया खुलिकल इंसान मिन अजल, भी इंसान है बड़ा जल्दबाज, इंसान बड़ा जल्दबाज है, सबर नहीं है इंसान में, जरा सी चीज देखे बस कहते आज ही सब कुछ मुझे मिल जाए, आज आज ही हासिल हो जाए सारा किस्सा का, इंसान के बस में हो ना वो कहे मैं पैदा भी आज हूं और उसी आज ही जवान हो जाऊं, आज ही पढ़ जाऊं, आज ही डिग्री मिल जाए, आज ही नौकरी मिल जाए और आज ही सारे पैसे लोगों के उठा के मेरी जेब में आ जाए, इंसान अजूल है।
خلق الانسان من اجل. تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, حکم دیا ملائکہ کو, فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس, سب ملائکہ نے سجدہ, سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد, کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے, اور کہ ابلیس کو حسد پیدا. اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے, انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, لیکن لن یخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا, اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو. اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے, اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو, تو وجہ کیا ہے ورنہ ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے. بھئی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں, تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں, تو آ جاؤ امتحان دو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اللہ نے آپ کو شرف بخشا, اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں, جنت میں رہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی. تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا, وہاں نہ بھوک ہوگی, نہ اریانی ہوگی, نہ تکلیف ہوگی. اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا, احکام نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے, فخروا سجدن, تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف, اٹھاؤ سر اپنا, یہ دار تکلیف تھوڑا ہے, یہ تو جنت ہے. وہ تو سجدے کے دور گزر گئے, وہ تو دنیا تھی, جو تم نے سجدے کر دیے وہ ہم نے قبول کر لیا, اب تو مزے کرو بھائی, کھاؤ پیو عیش کرو بس, اب تو راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام ہے. اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت الخلد تھی, یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی. تو راج اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی, وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں, بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی, حتیٰ کے بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا, وہ جنت بھی زمین پہ تھی, اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی. لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو, تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا قیل یا نوح ہبط بسلام منا, تم اترو کشتی سے. تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو, ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو, ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی, گاڑی سے اترو بھائی, کرسی میں بیٹھے ہو یار اترو. اب حالانکہ کرسی چاہے زمین پہ رکھی ہو, تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو. اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں. وما علینا الا البلاغ.

برادران اسلام، مسجد مستشفی ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے، اور قصص الانبیاء میں چونکہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا ملقب بخلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، تو اس لیے ہمارے ان دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ طہٰ، سورہ سود، اد صاد، اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر فرما، لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر کروا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو، اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے، تا سریا میں رود دیوار کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے. تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے، یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے، یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگندہ کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کرتا. اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہے انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب، یقین، یقین اللازب، یا سلسال کالفخار، یا ہم ام مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکہ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ السما تھے فقط،
یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے، ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصره الى السماء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا اتت السماء وحك لها انت اتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے. ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک واضع جبهته یسبح ویقدس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دو انگشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یا صرف ملائکۃ الارض ہیں یا صرف ملائکۃ السماء. لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑے. جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ کہتے سب، اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ طہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اللہ کہتا ہے، ایک تو لفظ کلہم، لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے، تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں. اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت. اچھا، لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے، سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام. اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں، یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم مقصود ہے، عبادت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ. حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا؟ تعظیم تھی. صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، پہلے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُهَا اِمْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم ہے، ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا لیکن شریعت اجازت نہیں دے. تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی، اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا. ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ. اب سجود ملائکہ کے بعد
دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا, حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء, کہ ہذه دابا وہذه شجرا وہذه کذا وہذه کذا وہذه کذا, ہر چیز کے علم دے دیا کہ یہ جانور ہے, یہ درخت ہے, یہ انار ہے, یہ انگور ہے, یہ فلاں چیز, سارے اسماء سکھلا دیے, بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے, بتلا دیے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا, اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

ilmalana la ilmalana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا جب یہ چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے کر دیں اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی زبان پہ نہیں آئی کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی یہ ہم سے زیادہ علم والی کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی لیکن جنات زمین میں فساد پھیلایا تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں ہم اکرم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بھی پیدا کریں لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں میں بھیجا اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہوں کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے تو مقام انسانیت کتنا بڑا طلب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو وہ بات ختم ہو گئی تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں تو اب نام بتلاؤ. اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں. تو اس لیے لا علم لنا الا ما

آئی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا، ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں. تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے، وہ تم نے. تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخ رو ہو گئے، جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی. تو علماء منطقیین کا، علماء فلاسفہ کا، علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجع قول یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی، بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا، کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا، اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے درس میں جانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، اظہار کی قوت اس لیے افضل ہے. لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو پھر ہدہد نے بھی تو اظہار کیا تھا. اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے، چھوٹے سے بالکل ایک دن کے یا دو دن کے، لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں. تو آخر یہ عقل اس کو کس نے دیا؟ اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں. تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بندی ہوں، بکریاں بندی ہوں، ان سب کی پھل ہوں، اولادیں ہوں، بچے ہوں، بچڑے ہوں، تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا، وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا. اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں. تو یہ کس کو اتنا عقل؟ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا. اب آپ دیکھ لیں بلی ہے، آپ دیکھ لیں کتا ہے، اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ آئے آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس. تو آخر راستہ ڈھونڈنا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا. حتیٰ کہ کتاب الحیوانات کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیس جانور ہے، لیکن اگر بابلا بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، یعنی وہ مرض ہو جائے، دماغ اس کا چل جائے، پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا، اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا پاگل ہونے کے باوجود بھی. تو اتنی عقل تو اس کو بھی. اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں، آپ صحراؤں میں ہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ، اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ پہنچا دے. اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا، یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا. تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے، اللہ نے ہر کسی کو، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علم دیا. اور جب علم کا مقابلہ ہوا، فرشتوں سے پوچھا کہ ہم بھی ہوں نہیں بتلاؤ، اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم تو کچھ سبحانک لا علم لنا. تو انہوں نے نبی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلیم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلم کی وجہ سے. یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے، اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں. اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو، جو شرف ملا انسان کو، وہ علم کی وجہ سے. اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ آدم طہٰ میں آیات ہیں

انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی. تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا گیا. اور اکثر علماء کا راج قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ذیل احسن سے پیدا کیا. یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی. آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا کہ حوا ہوں. کیوں ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں، تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ذیل ایسر سے، یعنی آدم کی ذیل ایسر سے پیدا کیا تھا، اور قلب کا تعلق بھی ذیل ایسر کے ساتھ ہے، تو اللہ نے انس و مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مودت کا سلسلہ قائم رکھا ہے. چاہے وہ مودت ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو، بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو، خاوند اور بیوی کے رنگ میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن وہ مودت، وہ رحمت، وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذیل ایسر، اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ عورت میں نظر بھی ہو، اس کو ادب بھی سکھلایا جائے، تنبیہ اور کنٹرول بھی کیا جائے، لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جب بی بی حوا پیدا ہو گئی تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں، یہ جنت کون سی تھی؟ یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محل تکلیف ہے ہی نہیں، جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں. تو آدم علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی کہ آپ سب کچھ کریں، کھائیں پیئیں رہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ لے جائیں تو پابندی ہو گئی، تکلیف ہو گئی. تو جنت تو مقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو، تو کہتے ہیں وہ جنت کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں آدم علیہ السلام سو کیسے گئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہی ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیسے؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا بس جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا کافر جہنم میں رہے گا. اس لیے علماء کا اختلاف. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک ارضی جنت تھی، زمین میں ایک جنت، جنت کا منبع. اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا. اب اگر زمین والی جنت ہے تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں. اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو، آپ کو اتارا گیا، تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہے، لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی تو کہا یا نوح بالسلام منا، نوح علیہ السلام اترو، حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے، وہ جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے نہیں اتر رہے، لیکن وہاں بھی تو لفظ ہوتے ہیں. اور لیکن سچی بات یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے، ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغوں میں رکھ لیں. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انشاءاللہ خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دے کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے. ایک بات ہمیشہ یاد، الا کوئی مجبوری ہے، وجہ ہے، عذر ہے، ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لفظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، بس
اس کو ہم مجاز کے معنی میں یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو، بالکل ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے، فرشتہ. اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو انسان ہے، فرشتے تو نہیں، لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ، اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا، قرآن میں موجود ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے اپنے داؤ آزما لیے، انگلیاں کاٹ بیٹھی اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، نہ ان کے قدم میں لغزش آئی نہ نظر میں لغزش آئی، تو سب نے کیا کہا کہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم. سب نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ. اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بھائی یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک، یہ معصوم آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب، یہ بچپن سے صالح، اس نے گناہ نہیں کیا کبھی، مراد یہ ہوگی. کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا، ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے، لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں، تعویلات کریں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ کھلا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور آدم علیہ السلام تم جو ہے، تم اور بی بی حوا، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس صرف ایک پابندی ہے، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو اس لیے علماء جمہور کہتے ہیں، جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقتاً جنت ہے، وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا. اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ

تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا, جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے. ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ تیرا بھی دشمن تیری بیوی کا بھی دشمن. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی, یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلائے, اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, اور یہ جنت کی صفتیں ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں بھوکا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی عریان کریں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ ستائے گی. تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی. اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو, تم تمام انسانوں کے ابا ہو, لیکن اخرجتنا من الجنۃ, تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا, اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے. تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے. اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا. اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں, نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو, سجدہ کرو, عبادت کرو اور گناہ نہ کرو, فلاں کام نہ کرو, یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ, ہوتا ہے. اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا, وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اونٹنی ہوں. حضور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا, کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, دودھ ملتا ہے نا, تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی برغوب غذا ہوتی ہے. حضور نے کہا ہاں اگر تم چاہو گے تو ایک منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی, حمل بھی ہو جائے گا, بچہ بھی ہو جائے گا, دودھ بھی آ جائے گا. یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں کنارے پہ چلتی ہے نا, لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی. یفجرونہا تفجیرا, وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے, اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی, اشارہ کریں گے ادھر چل ادھر چل رہی, اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے, مومن کہے گا نہیں نیچے سے اوپر بہ, نیچے سے اوپر بہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنت میں تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا. تو اس لیے یہ بات کو سمجھیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو بات سمجھیں, اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے, وہ جنت پیدا ہو چکی ہے, وہ جنت موجود ہے, اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا, اس جنت میں داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا. تو جنت تو وہی ہے, اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کعرض السماوات والارض, اس کا عرض اتنی ہوگا کہ سات آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے, طول کتنا ہوگا اللہ عالم. اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں, جنت الخلد ہے, جنت الماوا ہے, جنت الفردوس ہے, اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت. اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے. بات یہ ہے کہ مثلاً ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا, لیکن حرمین الشریفین میں, حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا, لا يدخلها. حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقابها الملائکہ,
اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا. اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور اسی خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو واہی ہوتا ہے, وہ تو غلط ہو نہیں سکتا. نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے, واہی. اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہیں, یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے. اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, دجال نے بھی دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا, وہ بھی طواف کر رہا ہے پیچھے. اور حدیث کہتی ہے کہ لا یدخل الدجال, کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی, کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے, کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے, کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے, کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں, جنت ہے آگ ہے نار ہے, یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی, صالحہ بیوی مل گئی, اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا, ورنہ گھر جہنم بن گیا. وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا اس گھر ہے, وہی گھر ہے, کہتے ہیں کہ محاورہ ہے, ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی, اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خامخواہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ دھوکھا ہے, آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا, آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے, جناب اللہ معاف کرے یار, کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی, حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا, ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے, اور بڑے بڑے لوگ, چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ, بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں, وہ خود راستے سے ہٹ گئے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ, قداور لوگ, یعنی فہول العلماء, اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں, اتنے قداور لوگ قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہو. وجہ کیا تھی کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی ہیں, سٹڈی کی, کتابیں پڑھی, لائبریریوں میں گئے, مطالعہ کیا, 40-50 تفسیریں دیکھیں, اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے, اس کو نہ سمجھ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام, مفسرین کرام, علماء اسلام, علماء اسلاف, سلف صالحین, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا بات سنو, بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو, اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے. دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا, جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا. جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا. جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا, صالحین من الجن, جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی,
اتنی عابد زاہد کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے. تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا, اس نے تکبر نہیں کیا, اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا, تو ابلیس نہیں بنا. اس سے پہلے تو جنت میں رہتا. اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے, مکے میں رہے, مدینے میں رہے, کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں. اسی لیے بعض بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن صیاد جو ہے وہ دجال ہے, کیونکہ اس کی عادات, اس کی شکل, اس کی صورت, اس کی باتیں ملتی جلتی تھیں. تو صحابہ, بڑے بڑے صحابہ جو تھے, وہ بیچارے شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن صیاد جو یہی دجال تو نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا, وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہاں کوئی عوامر نوائی نہیں ہوں گے, کب؟ جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر, باس ہو کر, حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اب جنت کے احکام طاری ہوں, اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے. اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں, آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں, آپ اس کے جناب نقشے بناتے ہیں, اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں, اور جناب اس کو سجا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر, آرڈر لے کر, افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایسے ہوٹل چلائیں گے. اب تھوڑا قسم کے لیے دروازہ کھلا جو آ جائے اندر داخل ہو جائے. اب تو آپ پیمنٹ کریں گے, کمرہ الاٹ کرائیں گے, جگہ ہوگی, پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے, دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے جنت کے احکام بے اعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا. اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا, حضور بھی تشریف لے گئے, سیر فرمائی, جنت میں داخل ہوئے, واپس آ گئے. اسی طرح ملائکہ بھی جنت میں جاتے ہیں, آتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا, نکالا گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی جنت میں رہتے تھے, ان کو بھی نکالا گیا, کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت, اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. اب جب آدم علیہ السلام, اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے, اور بڑے بڑے قدابر علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ رکھے. اب اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب, دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, وہیں سے اشارے کرتا تھا, باتیں کرتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب, وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا. اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکرے لگی کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا, اللہ نے کہا تھا فخرج, نکل جاؤ جنت, فإنک رجیم, تم مردود. تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ جب نکال دیا گیا, آسمانوں سے اتار دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, وہ زمین میں آ گیا, آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں, اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یہ سارا دھوکھا جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا, ابلیس کو جنت سے نکالنے کا, سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا, وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا, جس سے بنیادی دھوکھا لگ گیا. کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا, انہا علیک لعنتی الی یوم الدین, فرمایا نکل جاؤ, فخرج منہا مذموما مدحورا, نکل جاؤ ذلیل ہو کر. ہم نے کہا وہ تو نکل گیا. آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو, پھر ہم نے کہا اترو جنت سے. اچھا آگے الگ وہ ہو تو سب اترو, بھائی سب کون, جمع کا صیغہ ہو تو آدم اور ہوا ہے. اچھا ایک جگہ احبتا منہا, دونوں تم, تصریح کا صیغہ ہے, ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا, سانپ, چار تھے, جمع کا صیغہ ہو گیا. اور وہاں ہے دو کے دو اترو,
تو اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا, وہ سال کا فرق تھا, دو دن کا فرق تھا, ایک دن کا فرق تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑھیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آدم بھی وہی ہیں, ابھی ابلیس بھی وہی ہیں, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے. وقاسمہما, قسمیں کھا, انی لکما لمن الناصحین, تو قسمیں کھا, قسمیں تو تب کھایا آدمی آمنے سامنے بات. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگیں, کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیا کہ اس کو پہلے نکالا گیا, اس کو بعد میں نکالا گیا, پھر دو کو نکالا گیا, پھر چار کو نکالا گیا. اب جناب پھر علماء گھبرائے, انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا, پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا, پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا, پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا. تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بیان کیا ہی, اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا, اس کو بعد میں اتارا, اس کو ہم نے پہلے اتارا, اس کو ہم نے بعد میں اتارا. جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, بی بی حوا بھی جنت میں تھی, اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا, حکم تو ہو گیا, مذموم و مدہور تو بن گیا, لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی, اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا, تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھی, تو پھر اس نے بس وسا ڈالا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا